0: Klausykit, labas rytas, koks įdomus fonas nuo pat ryto, toks atrodo migdantis dar, kad nieks neatsikeltumėm, ne, nieko panašaus. Viskas tvarkoj keliamės, su jumis Vilija ir Simona, 6:10, labas Simona.
1: Labas Vilija, labas visiems mūsų klausytojams. Vilija, nežinau, mane tiesiog stebina savo energiją, nors ką tik pasakojo, kaip iki vėlumos žiūrėjo filmus, bet kaip tau tai pavyksta?
0: Žinok, aš kartais pati savim stebiuosi ir didžiuojuosi, kai kada man pilos reikia, žinok, nes, nu, ta prasme, aš tikrai suvokiu, kad aš turiu ilsėtis. Aš keliuosi labai anksti, bet žinai, kai vasara, taip masina tie tokie renginiai, kurie yra neįprasti žiemą, kur tu filmo po žvaigždėmis tikrai nepasižiūrėsi, taip, žinai, ir toksai, taip norisi keliauti ten, kur faina, kur imti tas prisiminimus, tas akimirkas, kada jos šildys labai tikrai žiemą, žinai, kai sėdėsi apsikutojus kaldrėlę.
1: Net nebejoju. Tuo labiau, kad vakar, man atrodo, labai buvo geras oras. Vakaras buvo toks svajonių žodžių vakaras. Taip. Ir džiaugiuosi, kad tu gerai praleidai laiką. Tai matyt, kartais tos geros emocijos gal ir tą nuovargį truputį į antrą planą.
0: Labai, žinok, ypatingai, jeigu pavadinimas yra kinas po žvaigždėmis, tai vakar taip ir buvo. Mes realiai žiūrėjom po žvaigždėmis, žinok, nes nu žvaigždės taip gražiai atrodo ir šiandien turėtų būti giedra diena. Nu tai taip ir yra. Kažkaip net nepažiūrėjau šiandien ryte, žinai.
1: Taip, rugpjūtis apskritai, man atrodo, yra tas, žinai, žvaigždžių mėnuo. Nesgi ir laukia ir šitie perseidų lietus ir taip. Visi kiti reikalai smagus. Bet mes neužbėkim įvykiams už akių ir iš tų žvaigždžių grįžkim čia į antradienį.
0: Taip. Arba, pavyzdžiui, jeigu išeisit pasivaikščioti kokį Vingio parką, tai būtinai pasipurškit kuo nors nuodų. Vakar mane tiesiog sukapojo uodai.
1: Tikrai, vakar aš irgi, žinok, nesupratau, kas vyko. Ir tokie mažiuliukai kažkokie.
0: Ir tu kur patyrei? Prie ežero buvai?
1: Ne, aš tiesiog kieme buvau ir nes sušaudė, supranti?
0: Taip. Ir aš nesupratau. Aš galvoju, prisėsiu ant soliuko, žmoniškai kavos atsigersiu, žinai, pakaifuosiu tokiu, nu, ta prasme, tikrai toks oras fantastiškas, žinai. Kur tau atsisėdu ir iš karto kokie trys, žinai, vienas ten, kitas ten, kitas ten.
1: Žodžiu, vakar kažkokia buvo odų užpuolimo diena.
0: Nežinau. Čia gal prieš lietų, sako, žinai, odai, bet, nu, kad nepanašu, bent jau kol kas ir dabar nepanašu, kad lytų, žinai. Aš, aišku, nežinau, kad tie sinoptikai šneka, tai čia kitas reikalas.
1: Mes būtinai pasikalbėsim ir apie orus, o, nežinau, norisi kažkaip tikėti, kad visi mūsų klausytojai ar daugiau pamiegoja, ar mažiau pamiegoja, yra gerai nusiteikę. Taip. Su šypsenom ir jeigu visgi kažko trūksta, tai mūdvi žinokit, kažkaip man atrodo pasiruošusios praktiškai taip. Viską padaryti.
0: Žodžiu, pasikliaukite mumis, o dabar, aišku, pirmoji ta informacija, ką mes ir žadėjom, tai yra orai.
2: Apie orus.
1: Taip, šiandien visgi, žinok, kai kur numatomas trumpas lietus, sako sinoptikai, galima net per kūniją. Temperatūra nuo 23 iki 28 šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Klaipėdoje bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 26 laipsniai šilumos.
0: Klausyk, čia bus šiltoka šiandien, Janelė. Taip, tai labai faina tiems, kurie, man atrodo, atostogauja. Tai čia, žinai, kaip pasisekė, kur nors ten pažiūrėlį ar prie jūros, nu tai yra fantastika. Mėgaukitės, kaip ir sakiau, kiekvieną akimirką dėkitės prisiminimų skrinelę, kad atsimintumėte ir žinoma, likite kartu su Lietumi.

0: Būkit laimingi.
1: Gerai, grįžtam čia į eterį 6:24 ir norime jau pajudinti jūs, gana miegoti, gana saldžiai ten, žinai, taip seilės, kad nutekėjusi, gal pasiknark dar kažkaip, gal jau prabundi, bet dar, žinai, tas žadintuvas. Pavyzdžiui, šiandien man skambėjo kokie 6 žadintuvai, kur aš jau gavau velnių turbūt iš visų aplinkinių esančių, žodžiu, bet, nu, visi atsikėlė išskirus mane.
2: O, žinok, aš, jeigu, tarkim, įprastai dienai prasidėjus, irgi leidžiu savo šitą dalyką truputėlį pasnausti. Tai kai dirbu ryte, tai visiškai šiukštu šoku tiesiog iš lovos, nes žinau, kaip tai yra rizikinga.
1: Taip ir atrodo, žinok, žadintuvo tą liniją, tokie 7 žadintuvai sujungti, kas 5 minutės, taip. Aš suprantu, kad taip negalima, aš suprantu, kad tai yra savęs kankinimas, žinok, bet nu kitaip aš neatsikelčiau, tikrai daugelį rytų Jonas turbūt praleistų vieną, žinok.
2: Kaip gerai, kad tu atsikėlėjai šiandien.
1: Tai tau dar liko, žinok, porą praktiškai savaičių. Gerai, 1823 ir sakom kažkam, labas rytas.
2: Alio, laba
3: labas
2: diena.
3: Rytas.
2: Labas, kuo vardu?
3: Stasys,
2: toks ankstyvas šiandien.
3: Jo, į darbą, lekam, skubam, lekam.
1: Jezu, kokia gera nuotaika, atrodo, kad darbę milijoną gaunat. Kaip?
3: Taigi į darbą važiuoju niekur.
1: Ne, tu taip, bet žinot, į darbą žmonės kartais velkasi. O jūs su tokiu polėkiu.
3: Aš visur su šypsenas, visur.
2: Šaunuolis.
3: Po darbo visur.
1: Gerai.
3: Taip, Klaipėdos kraštai 14 šilumus.
1: Taip.
3: Saulė bando kažkur tik prasibraukti.
1: Aha.
3: Bet bus, diena bus karšta.
1: Mhm.
3: Nuotaika bus nieko čia, kadangi bus karšta. Dabar gera nuotaika.
1: Fantastika. Sudėliotas.
2: Taip, visi taškai ant įsudėti ir, žodžiu, klausykit.
1: Aš vis tiek dar noriu paklausti. Tai Stasy, kas yra tas jūsų varomasis variklis toksai? Na, vat, ta geros
3: mano
1: nuotaikos. Kas? Aha, jūsų.
3: Horoskopo ženklas, matyti.
1: O kas jūsų?
3: Liūtas.
2: Oi, klausykite, liūtas.
1: Liūtas.
2: O tai kada čia jau šventė?
3: Buvo.
1: Kada?
2: Vakar.
3: Ne, 25
1: liep. Jie apačiai
2: tai,
1: dar skaičiuojam.
2: Nu, bet vis tiek supraėjusiu. Gerai, liūtas Stasys nušvietė tiesiog mūsų rytą. Ačiū jums už tai.
1: Ačiū.
2: Šios dienos.
1: Gero kelio jums viso. Gerai, bandykim kitą žmogų pakalbinti, kuris mums paskambins 1823. Pabandykit mums, kaip sakant, pakelti irgi nuotaiką. Mes labai norim ir jūs labai norėkit. Labas rytas.
4: Labą rytą.
1: Ko vardu?
4: Nerijus iš Skauda.
2: Iš Skauda, nu kaip smagu, kaip jūs ten laikotės?
4: Ai, puikia, žvejui.
2: O tai kimba kas nors taip anksti ryte, nemiega žuvis, kilbukai?
4: Karusiuka, kimbu, katinam šitas į pilnai.
1: Nerijui, žinok, šventas rytas yra su karusiukais prie katinam, taip, Nerijui?
4: Bet tik tas vienuolik šilumos dirba savo lelšveit.
1: Ai, tai malonu, žinokit, manau, kad tikrai sušils, kaip ir kalbėjo Simona prieš tai apie orus, tikrai bus geras. Gerai, bandykim kitam
2: bet
1: dar kažkam atsidėti.
2: Bet 11 tik kažkaip vėsoka.
1: Vėsoka. Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
5: Laimutė.
2: Malonu, Laimutė, iš kur?
5: Iš Panevėžio.
2: Gerai, papasakokit, kaip Panevėžys.
5: Pas mus nuostabus rytas, labai gražu, 5:00 atsikėliau, susiruošiau su labdara pas žmonės. Tiesiog kelyje sutikau, galvojau, kad meška. Iš pradžių taip įsigandau, kaip ir, bet paskui sakau, reikia privažiuoti ir pasižiūrėti. Ir privažiavus, ogi didelis šuo, kuris pagal, aš nežinau, ar jis pabėgęs, bet sutikau draugą tiesiog ir teko pamaitinti, turėjau maisto, kaip tik vežiau labdarą, tai ir to pačiu ir jam, kaip sako, smagu buvo susitikti tokį draugą.
1: Kaip smagu, klausykit abiem, tas rytas toksai, man atrodo, praskaidrėjęs iš karto. Ačiū jums labai, linkėjimai į Panevėžį, gero ryto. Na, klausyk, mūsų klausytojai tikrai, kaip suprantu, gerai nusiteikia, vadinasi, toliau važiuojam ir visai netrukus horoskopai.
0: Čia lietus.

0: Horoskopai.
1: Na ką, klausykit, jau išsiaiškinom, kad mūsų klausytojai gyvena puikiai. Išsiaiškinom, kad oras numatomas taip pat puikus. Dabar reikia išsiaiškinti, ką kalba žvaigždės. Ar viskas dėliojasi taip, kaip norisi?
2: Pasižiūrėkime. Avinas. Šiandien avinai jausis kupini ryšto ir noro judėti pirmin. Darbe gali atsirasti galimybę parodyti savo gebėjimus ar imtis atsakingesnių užduočių. Nebijokite išsakyti savo idėjų. Jos gali sulaukti didesnio palaikymo nei tikitės.
1: Jaučiai, šiandien jums ši diena bus palanki tvarkyti praktinius reikalus ir planuoti ateitį. Darbe jūsų atsakingumas bus pastebėtas, todėl galite sulaukti ir pagyrimų ar naujų galimybių, tik neskubėkite priimti sprendimų. Ramus situacijos įvertinimas atneš kur kas daugiau naudos.
2: Dvyniams šiandiena žada daug bendravimo ir įdomių naujienų. Gali atsirasti netikėta galimybė užmėgsti naudingą pažintį ar sulaukti pasiūlymo, kuris pakeis jūsų planus. Meilės srityje svarbiausia bus atvirumas. Vienišiems dvyniams verta dažniau priimti kvietimus susitikti ar dalyvauti renginiuose.
1: Va, prašau, kokie patarimai. Gerai, vėžiukai, ši diena jums primins, kad kartais didžiausi pokyčiai prasideda nuo mažų sprendimų. Darbe pavyks išspręsti klausimus, kurie ilgą laiką kėlė nerimą. Tiesa, nebijokite paprašyti ir pagalbos. Bendradarbiavimas šiandien bus ypač naudingas.
2: Liūtas. Šiandien spinduliuos pasitikėjimu ir charizma. Jūsų idėjos gali sulaukti didelio palaikymo, o profesinėje srityje atsiras galimybė sustiprinti savo pozicijas. Na, kadangi mes šiandien su vienu liūtu pasikalbėjom, tai galim patvirtinti, kad tikrai spinduliavo.
1: Taip, tikrai taip.
2: Taip pat yra tinkama diena deryboms ir svarbiems susitikimams.
1: Mielos mergelės, jums ši diena bus itin produktyvi. Pavyks susitvarkyti darbus, kuriuos ilgai atidėliojote, o jūsų kruopštumas tikrai neliks nepastebėtas. Beje, gali atsirasti ir galimybę parodyti savo profesionalumą, o dienos patarimas jums neperkrauti savęs. Kokybė svarbiau už kiekybę.
2: Svarstyklės. Ši diena palanki santykiams ir bendravimui, jūsų diplomatiškumas padės išspręsti nesutarimus tiek darbe, tiek asmeniniame gyvenime. Gali atsirasti naujų bendradarbiavimo galimybių, o finansinė padėtis išliks stabili, tačiau verta planuoti būsimas išlaidas.
1: Skorpionams ši diena suteiks daugiau ryšto įgyvendinti seniai brandintas idėjas. Darbe gali atsirasti ir netikėta galimybė parodyti savo lyderio savybes. Tiesa, pasikliaukite intuiciją, tačiau nepamirškite įvertinti visų faktų.
2: Šaulys. Ši diena atneš naujų idėjų ir įkvėpimo, gali atsirasti noras mokytis, keliauti ar pradėti naują veiklą. Darbe jūsų optimizmas įkvėps aplinkinius. Asmeniniame gyvenime laukia malonios staigmenos, o vienišiems šauliams galimybė užmėgsti įdomią pažintį.
1: Ožiaragiai, ši diena jums bus palanki ilgalaikiams planams ir svarbiems sprendimams. Darbe jūsų nuoseklumas padės pasiekti puikių rezultatų, gali atsirasti galimybė pagerinti finansinę padėtį.
2: Vandenis. Šiandien nestokosite originalių minčių, tai puiki diena kūrybai naujiems projektams ir bendravimui su bendraminčiais. Jūsų idėjos gali sulaukti didelio susidomėjimo. Meilės rytyje laukia daugiau aiškumo, o santykiuose šiltesnis bendravimas. Finansiniuose reikaluose visgi verta išlikti atsargiems.
1: Na klausykit ir žuvys, ši diena žuvims bus kupina ramybės ir įkvėpimo. Intuicija padės priimti teisingus sprendimus, o profesinėje srityje atsiras galimybė parodyti savo talentus. Jeigu svarstėte apie pokyčius, šiandien galite sulaukti padrasinimo. Patisitikėkite savo intuiciją, ji šiandien ves teisingą kryptimį. Nu klausyk, neblogai viskas. Ane?
2: Visai neblogai, man atrodo, tikrai diena tinkama ir bendravimui, ir idėjoms pristatyti, reikšti, sulauksite dėmesio, gal su finansais truputėlį taip atsargiau reikėtų, taip. Bet šiaip, man atrodo, tikrai bus gera diena.
1: Taip, tai gero ryto, likit kartu, visai netrukus keliausim sveikinti jūsų pačių artimiausių.
0: Laimės vasara su Lietumi.

0: Čia Domas Vyšniauskas. Jūs klausot radijos stoties Lietus.
1: Čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
2: Radijos stotis

0: Gerai išgirdot, ryto staigmena jau čia ir mes keliaujame sveikinti gimtuvininkų gimusių šiandien rugpjūčio 4 dieną. Klausyk, rugpjūčio 4 nesiverčia liežuvis man žinai.
1: Keistoka truputėlį iš tiesų, bet nežinau, galvoju, gal mes galvokim, kad dar visas mėno vasaros.
0: Taip.
1: Tik rugpjūčio 4.
0: Taip. Ir jo labiau, kad orai dabar, kaip sakant, turbūt geriausi iš visos vasaros.
1: Tikrai.
0: Buvo, ne?
1: Tai mėgaujamės ir skambinam Genutei.
0: Taip,
1: gerai,
0: skambinam.
1: Aš jau skambinu tada.
0: Gerai, skambink Genutei, bandom su jais susisiekti.
1: O jūs nepamirškit, kad galite registruoti mūsų svetainėje sveikinimus lietus.fm.
0: Va.
1: Močiutė Genutė yra.
0: Va, labai gerai.
1: Kažkaip galvoju, močiutė turėtų būti atsikėlus jau taip anksti.
0: Arba kaip tik gal močiutė ta, kur miegot mėgsta.
1: Tikrai.
0: Visai būna.
1: Ne, močiutė jau mano košę verda kokią.
0: Blynus kepa.
1: Ha? Neskuba kol kas.
0: O toks gražus sveikinimas, kažkaip labai norėjosi pasveikinti Genutę. Deja, matyt, kad...
1: Ne, panašu, kad Genutei mes neprisiskambinam, ne?
0: Taip.
1: Ar mes turim laiko kitam klausytojui?
0: Žinoma,
1: gerai,
0: kažkam
1: tai,
0: kitam pasakyti.
1: Žinai ką, aš kažkaip galvoju, gal greitutėliai Danieliui bandom prisiskambinti.
0: Danieliui, gerai, jo. Bandom Danieliui.
1: Aš tik tai pamačiau, kaip tik vienas laiškelis yra ir nėra telefono, tai būkit atidus, pasižiūrėkite, mūsų registracijos forma tikrai yra patogi, tai užpildykite visus langelius. Nes be telefono nu jau sudėtinga mums kažkaip.
0: Aš kažkada sakiau, galim bandyti šaukštų per geležinkelį.
2: Klausau.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.

0: Ačiū.
1: Danieliu, mes skambinam jums iš radijos stoties Lietus, esam tiesioginėme eteryje, Vilija ir Simona. Ar tikrai neprižadinom, nes kažkaip atrodo toks balsas tingus, dar gal su niekuo nekalbėjot?
0: Ne, jau atsikėlęs.
1: Aha, tai tikrai kavą verdat, mes tikrai galim užsukti?
0: Jo, prašau.
2: Jezu, kaip gerai, o torčiuką prigriebt ar ir tą turit?
0: Turim.
2: Viskas, klausyk, viskas, Simona, jungia muziką ir lėkiam pas Danielį.
1: O į kurį čia miestą mums reikia atlėkti?
0: Šiauliai.
2: Užtruksim. Kelias valandėlės, bet jūs, jūs klausykit prie ne tik tai torčiuką, bet jau ir kokius sumuštinius spėsit sutept, kol mes atvažiuosim.
1: Ant pietų būsim jau. Danieliu, priimkite sveikinimus ir ne tik nuo radijos stoties Lietus, bet ir dar nuo jūs mylinčių žmonių, kurie norėjo jūs šitaip pasveikinti ir pradžiuginti. Jie štai ką rašo. Brangus tėtis senelis, su gražiu 57-uoju gimtadieniu, linkiu tau stiprios sveikatos, laimės, ramybės ir kuo daugiau šviesių akimirkų. Tegul kiekviena diena atneša džiaugsmo, o šalia visada būna mylinti šeima ir žmonės, kurie tave brangina. Ačiū, kad esi. Lik toks pat stiprus, nuoširdus ir mylintis. Su meile apkabinu ir linkiu pačių gražiausių gyvenimo akimirkų. Pasirašo Modesta ir Barbora.
0: Ačiū.
2: Tai klausykit, išduokit, Danieliau, kas yra Modesta ir kas yra Barbora?
0: Barbora, vokia mūsų pirmoji.
2: Taip.
0: O Modesta yra dukra.
2: Dukra, klausykit, kokie gražios linkėjimai. Taip, man atrodo, kad tikrai tokios jautros akimirkos yra labai labai gražios. Tai Danieliau, dar kartą sveikinam jūsų gimtadienį, linkim kuo puikiausios šventės, kuo puikiausios dienos. Ir žinoma, kaip sakant, įsileidžiam tuos, kurie tikrai šventę padaro nuostabę. Žemaitukai su draugais skamba būtent jums. Geros dienos.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimai, rūpiučio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 59. Trys glaistyti varškės sureliai pasaka euras 39. O plombyra šerbetas podelyje dadu 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vašingtonas greičiausiai iki šios žiemos nesudarys susitarimo su Ukraina dėl bendros Patriot oro gynybos sistemos raketų perėmėjų gamybos. Tai interviu televizijai Fox News pareiškė Jungtinių valstijų ambasadorius prie NATO Matthew Whitakeris. Jis pabrėžė, kad Patriot raketos perėmėjai tebėra griežtai kontroliuojami pagal Jungtinių valstijų eksporto taisyklės. Tuo pat metu ambasadorius sakė, kad Vašingtonas svarsto platesnio masto bendradarbiavimą gynybos srityje su Ukraina ir Europos sąjungininkais. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien su geros valios fondo atstovais aptars Vilniaus koncertų ir sporto rūmų ateitį Šnipiškių žydų kapinių memorialo bei žydų bendruomenės centro buvusios didžiosios sinagogos vietoje projektus. Seimas, kaip žinia, gegužę pradėjo svarstyti nutarimo projektą, kuriame vyriausybei siūloma Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti kongresų centrui, taip pat jam žinant šioje teritorijoje buvusią senąsią žydų kapinės ir sąjūdžio veiklą. Kongresų centro rengimui priešinasi dalis žydų bendruomenės. Šiandien prasideda papildomas priėmimas į universitetus ir kolegijas įlikusias laisvas studijų vietas. Prašymus teikti bus galima iki penktadienio 12 valandos. Į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamą studijų sutartį. Bankams jau galintys įgyjantiems pirmąjį būstą su paskola pasiūlyti mažesnį 10% pradinį įnašą, paskolų konsultantai sako, kad norinčiųjų turėtų netrūkti. Jau iki pakeitimo įsigaliojimo nemažai žmonių teiravosi dėl tokių skolinimosi taisyklių, dėl to kreiptasi ir į bankus. Finansų ir kreditų valdymo asociacijos vadovas Marius Jansonas mano, kad visgi toks Lietuvos banko sprendimas padidino būsto paklausą, su ja augo ir kainos, o tai naudingiausia bus bankams. Dėl pakeitimų žmonės galės skolintis daugiau, mokės didesnės paskolas, o kartu ir daugiau palūkanų bankams.
1: Jeigu seniau būtų žmogus susimokėjęs, kaip pavyzdys, 15% ir būtų kreditą paėmęs 125 tūkstančius, jisai būtų permokėjęs 145 tūkstančius, o dabar žmogus įneša 10%, tai yra 15 tūkstančių, reiškia kreditas yra 10 tūkstančių brangesnis, 135 tūkstančiai, ir jisai už tą kreditą dabar permokės 156 tūkstančius eurų. Tai turbūt 12 tūkstančių daugiau palūkanų. Skaičiavimą atlikti su 6% stres palūkanų. Bet tie žmonės tiesiog permoka visą nekilnojamą turtą, paskui permoka bankams palūkanų ir, žinot, vėl prasideda klausimas, kas iš to uždirba ir kam iš to yra didelė nauda. Ar žmonėms, ar bankams ir kažkam dar.
0: Sako finansų ekspertas, nuo rugpjūčio pakeistas ir paskolos įmokų bei pajamų santykio vertinimas. Dabar gyventojai paskolų mokėjimui galės skirti didesnę dalį pajamų, ne be 4-40, o iki 50%. Tačiau visi bankai privalės vertinti klientų galimybės gražinti paskolą ne su realiai nustatytomis, o su didesnėmis 6% palūkanomis. Šiandien lietaus tikimybė šalyje nedidelė, temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir beveik 4 minutės.

0: Žinokite iš širdies.
1: Gerai, mūsų mėly, viskas. Mes jūs kviečiame vėlgi dainuoti, vėl pažadinti save, savo balso stygas. Mes norime išgirsti dainų, kurias jūs dainuojate, kurias jūs mėgstate ir kurias jūs dabar prisiminsite pagal tą temą, kurią mes sugalvojome.
2: Taip, ir žinokit, kadangi jau čia tokios esam labai, nežinau, ar besibaigiančios pilnaties įkveptos, ar šiaip, kadangi esam tokios jausmingos moteris, tai galvom apie tuos jausmus. Gal taip. Ir pasidainuokim.
1: Taip, apie jautimą, apie jausmus. Tikrai dainų, žinokit, mes va čia taip iškart su Simona kelio suskambo mums galvoj, tai dainų tikrai yra, tik tai svarbiausia dabar išgirsti iš jūsų. Ir kaip visuomet būna, jau kai kas atkrenta, žinai, kai skamina ir staiga dingsta tada mūsų klausytojai. Ir tada supranti, kad arba daina galvoja dar tik tai.
2: Na, pagalvoti tikrai verta, nes gaus ir dovanų vienas iš padainavusių.
1: Žinoma.
2: Tai tikrai pasitikėkite savo jėgomis, savo žiniomis ir pristatykite save didžiai scenai.
1: Taip, lietaus marškinėliai laukia jūsų ir mes sakom turbūt labas rytas kažkam. Alio.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, ko vardu?
3: Deimantas.
2: Oi, nu viskas. Mums ko trūko, tai deimantų, žinokit.
1: Kuo daugiau, tuo geriau. Geriausi moterų draugai yra deimantai.
2: Supratau. Tai deimantai, taip, nuo šiol mes geriausi draugai, o ar sunku buvo sugalvoti dainą apie jausmus?
3: Nežinau, kaip jautrus žmogus ir blizgantis deimantų gal, nežinau, nelabai.
2: Nu gerai.
1: Klausom, deimantai, jūsų dainos.
3: Aš noriu vėl tave mylėti noriu, bučiuoti gražią tavo akis. Aš noriu vėl šalia tavęs miegoti ir rytą pasitikt su tavimi. Aš noriu vėl tave mylėti noriu. Ar atsakysit man į tai?
2: Oi,
1: atsakysit.
2: Nežinau, mes čia jau ištirpusios abi.
1: Labai, bet aš vis, žinokit, bandau suprasti, kur šitoje dainoje yra žodis jausti ir jaučiu.
2: Na, apie jausmą konkretų meilę.
1: Meilę dainavo. Tai mes apie... Jausmą
3: yra pats didžiausias gyvenime jausmas, tai meilė.
1: Žiūrėkit, deimantai, kadangi, nu... Šiaip neįskaityčiau, bet kadangi mes esam tos moterys, kurios ištirstom, kaip sakė Simona, dėl deimantų.
2: Kadangi jūs deimantas, tai mes jūs taip. Praleidžiam į kitą etapą.
1: Taip,
2: nesakom, nes du taip.
1: Taip. Deimantai, ačiū jums labai, graži tikrai daina, gražus atlikimas, tik tai atkreipi dėmesį, mums reikia žodžio, jausmai, jausti. Čia apie tai yra. Alio, labas rytas. Gal neištransliavom teisyklingai, tai
2: gal
1: dabar
2: kažkaip
1: jums
2: kažkaip patikslinom. Sveiki.
4: Labas rytas.
1: Labas rytas. Ko vardu?
4: Laimonas.
1: Laimonas, taip gerai išgirdom.
4: Taip.
2: Nu kaip gerai, žinokit, aš kažkaip prisipažinsiu, kad nesu labai daug serenadų girdėjus, gal net ne vienos. Ir štai dabar du vyrukai iš pat ryto mums dainuoja Vilija. Paprastai iš šitoj rubrikoj vyrai ir dominuoja labiau dainuoti.
1: Visai žinot, būna, visai būna.
2: Laimonai, na, mes žinokit, nekantraujam išgirsti jūsų jausmų čia, nežinau, pasidalyjimą.
4: Gerai.
1: Klausom.
4: Blėsta jausmai trapi širdis, ašaros kvepiančios kaip jėvos, vės užglosto tavo akis, tu verkdama brendi per pievas, viskas praeis, aš tuo tikiu, laikas visą žaizdą sužgydo, aš be tavęs būti jau pavargau.
1: Wow, Laimonai, klausykit, gal čia tikrai Laimonas ne Mino skambina?
4: Ne.
1: Ne?
2: Laimonai, nežinau, žinokit, aš manau, kad jeigu ką, tai puikiai pakeistumėt ir Mino
1: šitame
2: duete.
1: Jeigu ką, turėkit omenyje. Ačiū Jums, Laimonai, labai gero ryto linkim. Na ir dabar Deimantas ir Laimonas yra tie žmonės, kurie pretenduoja laimėti lietaus marškinėlius.
2: Gerai, kas prisims atsakomybę nuspręsti?
1: Labas rytas.
5: Labą rytą.
1: Ko vardu?
5: Margarita.
1: O, kaip gražiai skamba. Labą rytą, Margarita.
5: Jo.
1: Tai sakykit, kas gi šiandien laimi lietaus kojines?
5: No, Laimonas.
1: Laimonas, viskas, sveikiname Laimoną, dėkojam Margaritai. Klausyk, jausmai šiandien liejasi per kraštus. Ačiū Jums visiems ir likite kartu.
0: Laimės vasara Lietuja.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ką veikia geriausias statybų profesionalas, kurį pažįstate? Galbūt jis ieško naujų galimybių? PST Group moka iki 1000 eurų už sėkmingą rekomendaciją. Rekomenduokite arba kandidatuokite patys. pst.lt/rekomenduok.
3: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
4: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
5: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
7: Taip.
6: Be chemikalų.
8: Be jokių priedų.
6: Gerai.
9: Lidl. Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
10: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių. Tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu. Tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
11: Lidl. Verta.
12: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys. Rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai. kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai. BYD, Sybe, Čikipuki, Monciškis. Informuoja radijo stotis Lietus.
1: Reklama.

0: Jono užrašinė.
1: Vėl pavartykime Jono užrašinę ir raskime ten įvairiausių, kaip sakant, gerų dalykų, apie kuriuos mes norime su jumis ir pasikalbėti.
2: Aš nugalvoju, kad net ne užrašinė, čia enciklopedija praktiškai, žinai, nes visko čia yra. Ir šiandien mes su Vilija labai labai stengiamės jūs pažadinti, bet yra tikrai nemažai žmonių, kuriems apskritai sunku užmigti.
1: O taip. Ir ypatingai, žinai, kai būna koks nors, nežinau, pilnaties periodas arba ten priešpilnis, kaip kam dar stipresnės veikia, arba sako, šiaip gal nuovargis, gal pervargimas,
2: nervai kokie.
1: Taip. Aš, pavyzdžiui, čia buvo prieš kelias savaitės, porą savaičių, kur nuoširdžiai bijodavau jau eiti miegoti. Nu, ta prasme, nes
2: negalėjau užmigti,
1: žinai, atsiguldavau ir atrodo, lyg ir miego noriu, lyg ir organizmas visą atsisekė, bet tiesiog tu prasivartai iki ten, nežinau kiek, ir toks atsikeli dauštas maišu, žinai. Čia mūsų kolegos irgi pasako, kad lygiai tas pats, žinai, buvo, bet, nu, man, pavyzdžiui, ačiū Dievui, praėjo tas laikas, nes, nu, matyt, kažkaip turėjau, matyt, tokį stresinį laikotarpį, tai čia greičiausiai. Taip. Tai mes norime šiandien jūsų paklausti.
2: Kas jums padeda užmigti? Kokius turit būdus, kuriais galėtumėte pasidalinti, kitiems patarti? 1-823 paskambinkite, pasidalinkite, nes tikrai galbūt kažkas išbandys, pravers ir toliau naudos. Aš tai prisimenu, žinok, Sad Boy, vienas iš narių, Edgaras Koldar, mes kažkaip esam kalbėję apie tai, tai sakė, aš tiesiog joju su arkliu. Jisai tiesiog įsivaizduoja, kad joja su arkliu ir sako, aš tada joju ir užmiegu.
1: Rimtai? Jonas yra sakęs, kad kažkaip reikia suspausti akis, kažkaip, nu, tiesiog stipriai laikyti ir tada natūraliai užmiegi, žinai.
2: Va.
1: Man kartais padeda, žinai, kur pasiėmė į kitą pusę. Du žodžiu papasakosiu. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas, merginos.
1: Būkit geras, labas rytas, išjungit radijo imtuvą, gerai, nes čia toks chaosas.
2: Truputėlį, pritildykit ir galėsim pasikalbėti.
3: Jau, padaryta.
1: Labai gerai. Na, kuo vardu esat?
3: Alvydas.
1: Alvydai, tai kaip jums, kas jums padeda užmigti?
3: Aš jauti stipriai, bet jeigu nepavaldau normaliai, tai tada neužmiegu.
2: Ai, tiesiog jūs turi, pilnas skrandis turi būti.
3: Taip, ir žinokit, taip jau nežinau kiek laiko. Ir suprantate, taip gerą miegoti, tai pavaldžius. Tas yra, kad sako, privalgai ir jau nemiegi. Nieko panašaus, nuostabiai miegu ir ketvirtą visą laikeliuosi.
1: Klausykit, iš tikrųjų, tai daugelis turbūt netgi ir specialistų, ir dietistų, ir, nu, pagrumotų jums pirštų, sakytų, nu, ką jūs
2: sako,
1: jokaujat.
2: Atiduok priešui vakarienę, ten tie posakiai visi ir visa kita. Tai jūs paneigėt šitos dalykus, ar ne, Alvydai?
3: Paneigiu dėl to, kad mano svoris visai normalus, 76.
2: Gerai.
1: Gerai, ačiū jums labai, gero ryto, nes matyt, išsimiegojus jau tikrai žmogus yra sočiai pavalgęs. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
4: Asta.
1: Asta, dalinkite savo patarimais. Ką darot, kad užmigtumėt greičiau?
4: Kad užmigt greičiau, aš paprasčiausiai užmerkiu akis ir melgiesi. Ir savaime kažkaip tas sniegas ateina. Arba šiaip kažką, jeigu žmogus gal netikintis, gali kažką savo mintise kalbėt. Ir tas sniegas kažkaip savaime ateina.
1: Kokia graži tradicija, koks gražus užmėgimo būdas. Ačiū ir jums, Asta, labai. Man kartai, žinai, kas padeda?
2: Kas?
1: Pagalbės pasidėjimas į kitą lovos pusę, žinai. Nu, keistokai gal atrodo. Šalia kas miega,
2: žinai. Nežinok, aš jau kurį laiką miegu su taip apsikabinusi pagalbė, nežinau.
1: Apsikabinus, bet aš tai tiesiog, nes iš vieno, nu, ta, kur įprastinė.
2: Ai, kad saugumo tokio, ar ne?
1: Ne, tiesiog į kitą pusę pagalbę persidedi, turiu meni, kur ten, kur kojos.
2: Kur kojos? Dažniau,
1: taip, tai ten persimėti, nu taip, man karts padeda.
2: Na, tau kaip pakritė kažkas po kojom tiesiog.
1: Taip,
2: tai esi ta moteris, kuri turi žinoti net naktį, kad kažkas su jai po kojom guli.
1: Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
5: Smagu girdėti jūsų juoką, labai gera klausytis.
1: Ačiū.
5: Aišku, pritrūksta ir Jono labai. Ką daryti, reikia laukti.
1: Taip, Jonas atostogauja. Ačiū jums labai, o kuo vardu esat?
5: Geru jam atostogu. Aš esu Inga iš Panevėžio. Aš užmiegu, jeigu labai ilgai negaliu užmigti, įsijungi televizorių, televizorius padeda man užmigti.
1: Tai klausykite, ten turbūt filmus tokius, kur žiūrit, kur apie gamtą, apie politiką, ką nors.
5: Daugiausia tai meilės turbūt serialus, daugiausia arba Kloja vadinama ta, kuri mane labai užmygdo. Arba...
1: Žodžiu,
5: užbūrė mane.
1: Žodžiu, kiti negali per televiziją užmygti, nes įsitraukia į serialus, o čia priešingai sako, aš miegu.
2: Nes man atrodo, kad tie serialai, apie kuriuos kalba mūsų klausytojai, yra tokie, kur žinai, kur tu gali porą valandų numigti ir ten nelabai kas bus pasikeitę.
5: Taip, labai
1: teisingai, Simona, sakot. Ačiū Jums labai, nuotaikingas toks pokalbis, dėkui. Gero
5: ačiū
1: ryto.
5: Ir geros dienos.
1: Ačiū Jums labai. Iki. Na ir dar paskutinį mūsų klausytoją ar klausytoją pakalbinsim. Labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Ko vardu?
6: Rasa.
1: Na, Rasa, koks Jūsų receptas? Dalinkitės. Išgelbėkit kai kuriuos.
6: Labai geras receptas.
1: Sakykit.
6: Pati esu atradusi.
1: Taip.
6: Paprasčiausia, reikia atpalaiduoti veidą.
1: Atpalaiduoti veidą?
6: Taip. Pradedam taip, atsigulom ramiai. Atpalaiduoju kaktą, atpalaiduoju antakius, akis, skruostus, nosį, lūpas. Ir paskui visas, pečiai, kūnas. Ir žinokit, labai greitai užmiegama.
1: Jis, aš dabar vos neužmiegau čia jūsų klausydama. Tikrai žiūrėjau dabar Simoną ir galvoju, kad tik su viena.
6: Patikrintas, žinokit, reikalas. Jeigu veidas įtrintas, tu niekaip neužmigsi. Nes veido srityje yra smegenys, o jos turi atsipalaiduoti. Tai automatiškai veidas atsipalaiduoja smegenys.
1: Nu, super. Viskas. Ačiū Jums labai. Ačiū visiems Jums už patarimus. Manau, kad kam reikia, tikrai tas pasisėmė. Nu, arba galit mano pagalbę, visą laikį kitą pusę yra geras patarimas.
0: Čia lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai. Panevežio cukrus plus 59 centai. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik euras 99. Iki arčiau tavęs.
6: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
1: Reklama.

0: kaip?
1: Na, klausykit, turim tokį įdomų pasirinkimą jums šiandien, trys taip, kaip visuomet, du pasirinkimai, už kuriuos jūs turėtumėte balsuoti ir žiūrėti, kuri čia pusė nusveria šiandien. Beje, 7 valandos 45 minutės, o tema šiandien tikrai, nu, tokia labai jau įdomia sugalvoju.
2: Vilija, čia iš gyvenimo turbūt, ar ne, viskas yra apie mus iš tikrųjų. Tai šiandien mes norime jūs pakalbinti ir kam jūs sakote taip, ar trupiniams lovoj? Ar akmenukui bate?
1: Pasirinkimai yra tobulis.
2: Žiauru.
1: Tiesiog, tarasme, nežinai, kur dėti žmogus. Nu, bet, nu, ką dabar. Bet taip gyvenime būna. Tai va, tai ką rinktumėtės? Ar nuolat gulti lovą, kur ten nuolat trupinių?
2: Ojei, žinai. Ir atsikeli toks su tokiam dabutėmis paustom kūne, tiesiog ant nugaros.
1: Nes vieni mažesni, kiti didesni gali būti.
2: Žinai, keptos duonos, pavyzdžiui, trupiniai tokie.
1: Taip,
2: žinai.
1: Arba kokio nors pyrago, sausainių likė, žinai, ojei. Duonos ir taip toliau. Ar visgi akmenukas bate. Bet klausyk, pagal tai, kad mūsų klausytojai tyliai, žinok, aš galvoju, ar
2: bet
1: gali
2: su viskuo
1: būti?
2: Susitaiko.
1: Su viskuo susitaiko, bet ne, žinok, manau, kad tikrai turėtų rinktis, bet gali būti, kad mūsų telefonija kažkur pastrigo.
2: Veikia, veikia. 1823. Taip, nors man atrodo, kad moteris su tais, jeigu batai gražus, tai su viskuo susitaikytų. O ką tu rinktumėj šiaip? Ar tu dar nesakysi?
1: Aš žinok, nežinau, tiesą pasakius, nes bate tas akmenukas irgi toksai, žinai, ypatingai, jeigu tai yra aukštakulnis, nu tai tu įsivaizduok savo. Gal trupinius? Nežinau, trupinius.
2: Gerai.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Akmenukai, Tomas.
1: Akmenukai. Tomai, esat pripratęs jau su akmenukais gal vaikščiot, kad taip lengvai pasirinkot?
3: O tai keliuose dirbu prie kelių, tai akmenukų pilna.
1: Tai čia viskas aišku.
2: Bet žodžiu, aš teisingai suprantu, kad jums akmenukas bate nėra taip baisu, kaip trupinėjai lovui.
3: Ja. Ja.
1: Mhm. Supratom. Gerai. Ačiū jums. Vieną balsą už akmenukus turim.
2: Aš

0: jie yra akmenukai batuose, trupiniai lovoje.
1: Baisu!
0: Ir trupiniai ant grindų, nes kadangi namuose vaikštau basas, jeigu tik tai pajaučiu, iškart pasėlinu pirštą ir paimu tą trupinį. Taip, sunkiai ir gyvenu.
2: Tai gerai, bet nu vat, jums reikia dabar pasirinkti, kur, ar tom basom ant trupinių ir dar atsigulti į lovą, ar visgi, kai einat į batais apsiavęs visą laiką akmenų.
0: Žinokit, geriau aš tada pasirinkčiau bažnyčioje ant kelių sekmadienį.
2: Ne, nu jūs negali tokio pasirinkti.
1: Nėra tokio.
2: Taip, yra tik tai du pasirinkimai.
0: Gaila.
2: Tai kuris?
0: Nežinau, galbūt geriau trupiniai ant grindų. Nu, akmenukai skaitykim, tegul būna akmenukai.
2: Akmenukai bate. Gerai, supratom, gerai, už akmenukus gerai. Jau du balsai, bet žmonėm tikrai labai sudėtinga apsispręsti, tikrai sutinku.
1: Bet mes kaip tik ir kalbėjom, kad dar vienas labai erzinantis dalykas yra to ant grindų tie trupinukai, ne tik lovoj, bet ir ant grindų. Taip. Sveiki.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
3: Nasta.
2: Nasta.
3: Mhm. Kur? Aš galvoju, kad batekmenukai.
2: Batekmenukai, kodėl?
3: O... Taip kažkaip, nežinau, kartais būna, kad jie įkrenta, nes tokį darbą dirbu.
2: Taip.
1: Tai, ir nieko tu to.
3: Man ten trukdo. Dar jeigu batas čiučiu didesnis, pastūmė ir viskas ir.
2: Aha, viskas.
1: Nu, priklauso taip nuo to akmenuko, žinai, kur jis...
2: Koks kokio dydžio taip, turbūt. Taip. Gerai, ačiū ir jums, Asta, viskas, mes turime tris taip ir šiandien yra išteisinti bate akmenukai esantis.
1: Bet jokių būdų netrupiniai lauvai.
2: Ne.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau. Su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
1: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasirašė dekretus ir dėl personalo pokyčių diplomatinėme korpuse. Jis atleido iš pareigų 5 ambasadorius, taip pat nuolatinį atstovą prie UNESCO. Prezidento teigimu, Ukrainos ambasadų ir ambasadorių veiklos efektyvumo vertinimo sistema turi būti pertvarkyta. Esą pagrindiniu jų darbo rodikliu turi tapti ginklų, finansinės pagalbos ir politinės paramos apimtis, kurias Ukraina gauna iš partnerių. Tiesa, Ukrainos ambasadorius Jungtinėje karalystėje Valerijus Zalužnas savo postą kol kas išsaugojo ir pareiškė, kad netiki Ukrainos narystės NATO perspektyva ir paragino sutelkti dėmesį į kitų saugumo aljansų plėtrą. Jis mano, kad kliūtis Ukrainos įstojimui į aljansą yra tai, kad neįmanoma įstoti į organizaciją, kuri Zalužno žodžiais laikosi antrojo pasaulinio karo doktrinų, esant tokiam Ukrainos ginkluotojų pajėgų išsivystymo lygiui. Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Andis Burnhamas išeina atostogų ir tai vyksta praėjus vos 2 savaitėm po to, kai užėmė vyriausybės vadovo pareigas, apie tai praneša Britų Telegraf. Remiantis valdžios institucijų informacija, jis laiką praleis su šeima, tačiau esą toliau palaikys ryšį su ministrų kabinetu. Downing Street'o kanceliarija nepatikslino jo kelionės trukmės ir krypties. Sprendimas išvykti atostogų rugpjūtį yra tradicinis Britų lyderiams dėl parlamento atostogų, tačiau ankstyvas Burnhamo išvykimas jau sulaukė ženklios opozicijos kritikos. Telkimas į Lietuvą susisiekimo ministerija svarsto suvienodinti šviesoforų veikimą ir atsisakyti mirksinčio žalio signalo. Iki šiol daugelyje šviesoforų prieš užgesdama žalią signalas mirksėjo įspėdamas apie besibaigiantį jo laiką, įsijungsinti geltono, galiausiai ir raudoną signalą. Tačiau tai nėra visuotinai privaloma taisyklė. Palaipsniui mirksinčio šviesoforo signalo atsisakoma dalis jų veikia be jokio mirksėjimo. Vairavimo instruktorius Darius Kanapinskas mano, kad suvienodinti tvarką visoje Lietuvoje ir atsisakyti mirksėjimo yra gera idėja. Taip, šviesoforai jau seniai veikia didelėje dalyje Europos, nemirksinti signalas esą padėtų išvengti ir avarijų.
1: Kiek būna eismo įvykių, sankryžose ypač, kai ir vienas, ir kita pusė aiškina, kad važiavau per žalią šviesą. Nors dabartinės technologijos jau neįmanoma, kad tai būtų. Ir kai kurie dar būdami iš toliau mato, kad jau žalio signalas baigėsi, jie kaip tyčia sumaišo, kaip sakant, paminas tas pedaliukus. Vietoj didelios paminos paspaudžia mažą pedaliuką ir jau kai kerta šviesoforą, jau būtinai švies geltoną, o kartais netgi raudoną.
0: Tačiau ekspertų nuomonės skiriasi. Kitas vairavimo instruktorius Artūras Pakėnas sako, kad prieš atsisakant mirksinčio šviesoforo signalo reikėtų atlikti ir tyrimą, nes toks sprendimas gali turėti ir rizikų eismo saugumui.
2: Dėl jie bijo šitų atmirksėjimų. Nu kodėl? Priešingai, daugelis žmonių, kiek klausia gatvėje žmonės, visi sako tą patį. Spėja, mane įspėja, aš pradedu po truputį stabdyti ir aš tada laiku sustoju, man nereikia rizikuoti. Dabargi prasidės lėkimas per geltoną, žinot, mūsų temperamentus ir per raudoną. Aš nežinau, ar skaičiuos dabar kas avarijas, kiek bus padidėjimas sankryžose, nebus, nei skaitinių avarijų neskaičiuoja. Tai reiškia, techninės avarijos skaičiuojamos nebus ir sakys, ne, avaringumas nepadidėjo.
0: Susisiekimo ministerijos teigimu dėl šviesoforo signalo keitimo ir vieningos praktikos Lietuvoje įvedimo bus diskutuojama su ekspertais policija. Sprendimai esą bus priimami tik po diskusijų. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 4 minutės.

0: Auto Vinis.
1: Reklama. Gerasis, senasis, ypatingasis mūsų žaidimas protovinys, kurį mėgstam tiek mes, tiek mūsų klausytojai, o ypač tada, kai dar turime ir nuostabiausių dovanų.
2: Taip, mes jums padovanosime nuostabią dovaną, kuri padės jums pasirūpinti savimi, savo sveikata, nes kartais tikrai užtenka mažo pokyčio, kad atsirastų daugiau energijos. Ir šiandien galite laimėti Bella Lab kofermentų Q10 Ubiquinon.
1: Wow!
2: Tai yra maisto papildas, skirtas ląstelių apsaugai ir organizmo energijai išlaikyti.
1: Na, iš tikrųjų, dovanosime ir su visa pagarba ir meilė įteiksime jums, jeigu jūs atsakysite į Simono šiandien užduotą klausimą. Klausimas, žinokit, nesudėtingas.
2: Taip, nesudėtingas ir man atrodo, kad netgi tam tikra prasme susijęs su dovana ir tuo, ką mes šiandien jau kalbėjom su tavim.
1: Taip.
2: Tai, žodžiu, viskas kažkaip yra susiję.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Kamilė.
1: Kamilė, labai jaunas balsas. Ar jūs dar mokykloje mokotės, ar jau dirbat?
3: Studijuoju universitete.
1: O, klausykit, tai tos energijos tikrai reikės, jau juolab ne už kalnų, čia tie, į tos mokslus reikės grįžti. Gerai,
2: gerai,
1: Kamilė.
2: Tai linkime sėkmės, papasakosiu, kad mes šiandien kažkaip nemažai su Vilija neteryje kalbėjom apie sveikesnę mitybą, gyvenseną. Vilija sakė, kad kai kurios produktus galbūt labiau norisi rinktis tiesiog iš organizmo tokio pačio noro. Tai gal jūs žinote, kaipgi vadinasi dieta? Ar kitaip tariant, mitybos sistema pagrįsta tradiciniais pietų Europos šalių įpročiais. Ten jie valgo daug alyvuogių aliejaus, žuvies daug ir gydytojai sako, kad tai yra viena sveikiausių pasaulyje širdies ligų profilaktikos dietų. Kaip ji vadinama?
3: Viduržemio galbūt.
2: Viduržemio ko?
3: Viduržemio jūros.
1: Kamilė, super, ar ten turėjot kas pasufleruoja, ar man čia tai pasivaideno?
3: Turėjau.
2: Mama.
1: Draugė. Tai kaip dalinsitės dabar dovaną, draugės? Po pusę pakelio?
2: Kas antrą dieną viena. Bet kuriuo atveju, sveikinam labai, Kamilė, būkite sveika, būkite energinga ir manau, kad prie to prisidės ir Bella Lab dovana.
1: Taip, nuostabus produktas, kofermentas Q10, tai yra natūralus antioksidantas, randamas mūsų organizmo ląstelėse ir jis beje dalyvauja energijos gamybos procesuose ir padeda palaikyti normalią ląstelių veiklą.
2: Bella Lab kofermentas Q10 Ubiquinon, praturtintas selenu bei vitaminais B12, C ir E. Ir šios medžiagos padeda palaikyti normalią imuninę sistemos veiklą, taip pat gali padėti mažinti nuovargį.
1: Nuo daugiau apie šį maisto papildą, kaip visuomet galite pasiskaityti, sužinoti ir viską atrasti bellalab.lt.
0: Reklama. Gero ryto.
4: Čia lietus.

0: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Čia Rokas Jan. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Labas, čia Gian. Ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stoties Lietus.

0: stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Apžėlęs, apsileidęs tiek, kad joks žmogus nekviestumėm.
3: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Grąžinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,89 €. Kilogramas lyvų tik 1,49 €. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 79 €. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaulienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Reklama.

0: Гороскопы.
1: Grįžtam prie horoskopų, žiūrim dar kart į žvaigždės, kurios iš tikrųjų šiomis naktimis tokios ryškios ir gražios ir beje 8:26 minutės šiuo metu.
2: Pradedam nuo avino, kurie šiandien jausis kupini ryšto ir noro judėti pirmin. Darbe gali atsirasti galimybę parodyti savo gebėjimus ar imtis atsakingesnių užduočių. Nebijokite išsakyti savo idėjų, jos gali sulaukti didesnio palaikymo, nei tikitės.
1: Jaučiai, jūsgi šią dieną bus, apskritai štai jums palanki tvarkyti ir praktinius reikalus ir planuoti ateitį, o darbe jūsų atsakingumas bus pastebėtas, todėl galite sulaukti ir pagyrimų ar netgi naujų galimybių. Tik neskubėkite priimti sprendimų. Ramus situacijos įvertinimas atneš daugiau naudos.
2: Dvyniam šiandieną žadama daug bendravimo ir įdomių naujienų. Gali atsirasti netikėtą galimybę užmėgsti naudingą pažintį ar sulaukti pasiūlymo, kuris pakeis jūsų planus. Darbe verta pasitikėti savo kūrybiškumu.
1: Vėžiai, ši diena vėžiams primins, kad kartais didžiausi pokyčiai prasideda nuo mažų sprendimų. Darbe pavyks išspręsti klausimus, kurie ilgą laiką kėlė nerimą. Tik nebijokite paprašyti pagalbos. Bendradarbiavimas šiandien bus ypač naudingas.
2: Liūtas, spinduliuosite pasitikėjimu ir charizma. Jūsų idėjos gali sulaukti didelio palaikymo, o profesinėje srityje atsiras galimybė sustiprinti savo pozicijas. Tai tinkama diena deryboms ir svarbiems susitikimams.
1: Mergelės, ši diena mergelėms bus itin produktyvi, pavyks susitvarkyti darbus, kuriuos ilgai atidėliojote, o jūsų kruopštumas tikrai neliks nepastebėtas. Beje, gali atsirasti ir galimybė parodyti savo profesionalumą.
2: Svarstyklės, ši diena palanki santykiams ir bendravimui. Jūsų diplomatiškumas padės išspręsti nesutarimus tiek darbe, tiek asmeninėme gyvenime. Gali atsirasti naujų bendradarbiavimo galimybių, na, o finansinė padėtis išliks stabili, tačiau verta planuoti būsimas išlaidas.
1: Skorpionai, ši diena skorpionams suteiks daugiau ryšto įgyvendinti seniai brandintas idėjas. Darbe gali atsirasti netikėta galimybė parodyti savo lyderio savybes. Tik pasikliaukite intuicija, tačiau nepamirštikite įvertinti ir visų faktų.
2: Šaulys, ši diena atneš naujų idėjų ir įkvėpimo. Gali atsirasti noras mokytis, keliauti ar pradėti naują veiklą. Darbe jūsų organizmas optimizmas įkvėps aplinkinius. Asmeniniame gyvenime laukia malonios staigmenos, o vienišiems šauliams galimybė užmėgsti įdomią pažintį.
1: Ožiaragiai, jums ši diena bus palanki ilgalaikiams planams ir svarbiems sprendimams. Darbe jūsų nuoseklumas padės pasiekti puikių rezultatų ir beje gali atsirasti galimybę pagerinti finansinę padėtį.
2: Vandenis, nestokos originalių minčių, tai puikiai diena kūrybai, naujiems projektams, bendravimui su bendraminčiais. Jūsų idėjos gali sulaukti didelio susidomėjimo. Meilės rytyje laukia daugiau aiškumo, o santykiuose šiltesnis bendravimas. Tiesa, finansiniuose reikaluose verta išlikti atsakingiems.
1: Ir žuvis. Ši diena žuvims bus kupina ramybės ir įkvėpimo, na, o intuicija padės priimti teisingus sprendimus. Profesinėje srityje atsiras galimybė parodyti savo talentus, nuo jei svarstėte apie pokyčius, šiandien galite sulaukti padrasinimo. Nu gerai?
2: Gero jums antradienio.
0: Čia

0: tavo širdies ritmu.
1: Rubrikos tavo širdies ritmu remėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbo pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
2: Reklama. Klausyk, čia ir dainavo Deividas apie meilę ir apie širdį ir kad norint gerai mylėtis, kaip čia pasakyti, iš viso širdies mylėti reikia, kad ta širdis plaktų stipriai, kad ji tvirtai ir užtikrintai tą darytų.
3: Ir mylėti, ir mylėtis.
2: Taip,
3: reikia tvirtos širdies. Taip, ir širdies ritmo sutrikimai ne visada prasideda stiprius skausmu ar rimtais negalavimais, kaip kad mes turbūt įsivaizduojam. Kartais pirmieji požymiai yra vos juntami permušimai, dažnesnis plakimas ar netikėtas silpnumas.
2: Ir todėl svarbu žinoti, kad šie signalai gali reikšti kur kas daugiau nei tik trumpalaikį nuovargį.
0: Reklama.
3: Tad Teltonika Telemedic pristato Telto Heart širdies veiklos stebėjimo apyrankę. Svarbu suprasti, tai nėra dar vienas išmanusis laikrodis. Telto Heart sukurtas ne bendram aktyvumui sekti, o širdies veiklos stebėjimui.
2: Taip, ir Telto Heart gali nuolat matuoti širdies ritmą, pasitelkiant PPG technologiją. Taip pat leidžia atlikti netgi 6 derivacijų elektrokardiogramą namų sąlygomis. Įsivaizduoji ten, kur jums patogu. Tiesiog pažiūri, kaip ten ta jūsų širdelė veikia.
3: Taip, be to prietaisas, kitaip tariant, apyrankė gali aptikti aritmijas, apyrankė gali siųsti duomenys į programėlę ir netgi į gydymo įstaigą, kuriai esate davę leidimą matyti šios duomenys. Daugiau informacijos teltonika.telemedic.com.
2: Taip, įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją, o dėl prietaiso naudojimo pasitarkite su gydytoju ar vaistininku.
0: Reklama.
1: Su Lietuvi.
4: Žaro šilkinės juose ranka.

0: Na-na-na-na.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
4: Ramybė namuose?
5: Be garantijos!
4: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
2: Reklama.

0: Gerai, pažiūrėkime, ką rašo 15 min portalas. Man atrodo, kad čia tokių įdomybių, kaip visuomet, yra vežimų vežka.
1: Ne? Oi, tikrai, žinok, taip įkrenti, kaip į kokį ir informacijos, ir
0: serialą.
1: Ir serialą čia, žodžiu, gali pasekti ir visų kitų dalykų.
0: Na, klausim.

0: išėjau, nes turiu kitą. Taip, tai buvo projektas pradžioje. Taip, kitas vyras man labiau tinka kaip vyras, nes ir jis, ir aš turim vaikų, esam subrendę, jaučiam pagarbą žmonėm, mėgujamės gyvenimo. Taip, aš jį palikau ne dėl to, kad jam netiko, o dėl to, kad jis ne vyras. Tempti už pažastų berniuką, kuris daro gėdą, ne man. Žodžiu, kaip sakė, dar žinok, toliau ten tęsiasi ta istorija, bet jau man atrodo šitą užtenka.
1: O kas, pavyzdžiui, yra vyriškasis faktorius?
0: Aš nežinau. Šito aš nežinau, čia galbūt kiekvienai kaip moteriai savitas tas vyriškasis faktorius, bet šiuo atveju, kaip suprantu, netitiko Oksanos lygmens.
1: Čia tas kaip yra, kur šou tas X faktorius, tai taip, taip. Čia yra vyriškas faktorius.
0: Taip? Turbūt, kad taip.
1: Atrankos ta prasme nepraėjo.
0: Aš nežinau, žinok, aš neįsivaizduoju, nežinau, bet
1: bet kuriuo atveju, man tai, žinai, kažkaip labai patiko šita nuotrauka, kurią jis įsidėjo su Jessica Shy. Na, ne pati nuotrauka man patiko, bet tiesiog Jessicos reakcija. Tai taip kažkaip, lyg tarp kitko, paparašė jam, you okay, bro, nu, kas iš principo turbūt reiškia, taip, tau viskas gerai.
0: Taip.
1: Nu, tai va, tai žodžiu, kažkaip gal taip, nežinau, kažkaip viena vertus atrodo, kad gal kuo mes daugiau apie tai kalbam, tuo jiems, žinai, yra smagiau visą tai skalbti tuos kalbinius.
0: Žinoma, manau, kad taip. Žiūrėk, pakalbėkim dar apie vieną tokią temą, kur man labai patinka, beje, Orijus Gasanovas, kuris iš tikrųjų keliautojas puikus, kuris ten turi visokių patarimų ir sako, nustebo net jisai. Vilniaus oro uosto užfiksavo neįprastą vaizdą ir jo teigimu, tad čia pradėta siūlyti neregėtą paslaugą. Jau susidomėjau, galvojau, kas čia per paslaugą, ką čia galima. Ir papasakojo, kad prie Vilniaus uosto pastebėjęs automobilį teikiantį privataus pervežimo paslaugą iš Vilniaus oro uosto į Minską. Tu gali patikėt, į Minską, taip, ir sako, bent jau man anksčiau nematyta nauja paslauga prie Vilniaus oro uosto ir laukiantis taksi į Minską. Būdavo tik autobusai, poreikių didėjant atsirado ir vat tokie specialieji taksi. Ir aišku, šis įrašas jo sulaukė šimtų interneto reakcijos ir daugybės komentarų.
1: O, vargelį.
0: Vargelį, tikrai, kad vargelį. Nu, žodžiu, kaip sakom, visuomet 15 min rašo, kas yra aktualu, kas įdomu, tai būtinai atsiverskite ir pasiskaitykite.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzane visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
4: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
5: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
1: Reklama.

0: Labas, čia Rokas Jan.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radio stoties Lietus.
2: Sveiki, čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stotis Lietus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai, tai pareiškia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Interviu verslo žinioms įsteigė, kad tai būtų bendros investicijos, vykdant gegužę pasirašytą susitarimą bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Anot ministro, Lietuva bepiločius orlaivius gamintų pagal iš Ukrainos įsigytą technologiją, o tai esą duotų stimulą ir lietuviškai gynybos pramoniai. Dėl nesėkmingo naujos informacinės sistemos diegimo darbų teismuose tebevyksta chaosas. Birželį turėjo pradėti veikti nauja Liteko 2 sistema, tačiau ji nuo pat pradžių ėmė strikti. Advokatų taryba sako, kad dalis problemų išspręsta, tačiau situacija vis dar primena krizę. Tūkstančiai teisininkų dokumentų teismus dabar pasiekia skirtingais būdais – elektroninių paštų, per elektroninių bylų pristatymo sistemą arba tiesiog fiziškai atnešus. Dėl to kyla daugybė nesusipratimų. Advokatų tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis sako, kad jau matomos ir neigiamos pasekmės tiek gyventojams, tiek teismams. Pavyzdžiui, du teisėjai nagrinėja tą pačią bylą, dėl dokumentų negavimo žmonės netenka galimybės išeiti į laisvę.
1: Tas dokumentas išnagrinėjama skirtingų teismų ir priimami skirtingi sprendimai. Lietuvos banko byla, kur PSR pateikė dokumentus ir skirtingi teismai skirtingai sprendė. Yra situacijų, kada asmuo turėjo būti paleistas iš kalinimo vietos, bet jis nebuvo paleistas dėl to, kad dokumentai nesutinkamai suvaikščiojo. Arba išsprendžiamas prašymas pateiktas atidėti, tačiau priimamas sprendimas už akių.
0: Teisingumo ministerija sako, kad situacija išties rimta, dėl iki teisminių tyrimų vykdymo apsunkinimo skundžiasi generalinė prokuratūra ir kitos institucijos, teisėjai ir teismų darbuotojai. Teisėjų taryba jau yra paprašiusi vien šiemet rasti 1,5 milijono eurų padidintų krūvių ir viršvalandžius dirbančių teismų darbuotojų algoms didinti. Dėl lėšų skirimo dabar laukiama finansų ministerijos sprendimo, o kada šis bus nežinoma. Buvęs Lenkijos premjeras iš partijos Teisė ir Teisingumas Mateušas Moravieckis paskelbė apie oficialų naujos partijos įkūrimą, kurią jis ir vadovaus steigiamasis partijos suvažiavimas numatytas spalio 15-ąją. Moravieckis pareiškė, kad tai turėtų tapti lūžio momentu Lenkijos politinėje arenoje. Dar prieš faktinį partijos įkūrimą sociologinės apklausos jau parodė, kad ji turi pakankamą paramą, kad patektų į parlamentą, atimdama balsus iš Teisės ir Teisingumo. Jungtinės Amerikos valstijos įvedė ribojančias priemonės prieš kai kurias Rusijos karinės struktūras ir piliečius, įskaitant Rusijos sausumos pajėgas ir dvi gynybos ministerijos valdybas. Kaip priežastis nurodytas įtariamas Jungtinių valstijų brandolinio ginklo neplatinimo įstatymo pažeidimas. Įvestos priemonės draudžia Jungtinių valstijų institucijoms pirkti prekes ar paslaugas iš nurodytų asmenų, teikti jiems paramą, parduoti karinės paskirties produkciją ir išduoti licencijas. Išimtys galimos tik Jungtinių valstijų valstybės sekretoriaus sprendimu. Šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: Legendos ir makaronai.
1: Na ir paskutinioji ryto laidos su Saule valanda. Žinoma, pabaigsime valandos pradžią. Valandos pradžią su legendomis ir makaronais. 1-8-2-3.
2: Gal padovanokim koinės?
1: Gal?
2: Manau, o dvi kad... ar viena, kaip galvoji?
1: Gal dvi? Nu vis tiek kažkaip.
2: Nes viena geriau. Nuo tavęs, kita nuo manęs.
1: Taip.
2: Gerai.
1: Taip. O krepšelis nuo mūsų administratorių. 1-8-2-3 ir jūsų pasiryžimas laimėti šiandien turėtų nugalėti. Kalbėsim apie labai įdomią tokią temą. Man vienas beje gražiausių dalykų yra gamtoje.
2: Aš taip galvoju, gal gyvai nesu mačius net. Sveiki.
3: Labai.
2: Kas man paskambino?
3: Rasa.
2: Malonu, Rasa, kaip jūsų antradienis?
3: Gerai.
1: Rasa, kažkaip jūs labai taip ilgai, kol atsakot, išjunkit gal garsiakalbį arba laisvų rankų įrangą. Gerai, kol garsas tas ateina?
3: Aš, jo.
1: Nu va, dabar gerai. Jau viskas tvarkoja.
2: Rasa, tai linkime jums sėkmės.
1: Ir Rasa, turime du teiginius. Šiandien, kaip ir sakėm, kalbėsim tokia įdomia tema. Kaip jums patinka pelėdos?
3: Visai nieko,
1: man irgi visai nieko, labai gražus tokie paukščiai sutvėrimai, yra daug įvairiausių ir animacinių filmukų apie jas prikurta ir tų memų vadinamų tokių, tai gražios tos pelėdos. Gerai, tai Rasa, turime du teiginius. Pirmasis teiginys skamba štai taip, pelėdos nesugeba judinti akių.
2: O antrasis teiginys yra toks, kad akiniuotoji pelėda yra viena iš populiariausių Lietuvoje gyvenančių pelėdų rūšių.
3: Gal tai pirma.
1: Pirmas, sakot, yra teisingas, kad pelėdos nesugeba judinti akių.
3: Ne, sugeba. Tai tada antras teisingas.
1: Antras, sako, teisingas. Nerasa, pasiklydot. Iš tikrųjų, pelėdos nesugeba judinti akių. Pelėdos akies obolį yra vamzdinės formos ir ji jų negali judinti. Jeigu jau žiūri, tai turi sukti visą galvą.
2: Taip. O akiniuotoji pelėda... Čia dabar galiu pasakyti, ar ne?
1: Taip, jau dabar pasakyti.
2: Tai akiniuotoji pelėda gyvena Centrinės ir Pietų Amerikos atogražų miškuose. Tikrai Lietuvoje jos nesukas.
1: Nėra, neatskrido dar iki mūsų. Gerai, toliau kalbinkim dar kažką tai. Ir dar vieną teiginį turėsim. Alio, labas rytas.
4: Labą rytą.
1: Ko vardu?
4: Virginijus.
1: Gerai, Virginijau. Dar vienas teiginys jums.
2: Taip, o pelėda yra vienintelis paukštis, sugebantis galvą pasukti 270 laipsnių kampu.
4: Manau, kad ne.
1: Manot, kad ne. Nežinokit, nepataikėt. Taip, tai yra vienintelis paukštis, kuris gali pasukti tokį galvą 270 laipsnių kampu. Nuklausykite, fantastika, gerai, toliau keliaukim, kas čia dar bandys laimėti. Ir paskutinis jau bandymas, ne tai ne, kaip sakant, nedovanosim niekam. Alio, labas rytas.
5: Labas.
1: Ko vardu?
5: Vytautas.
1: Na, Vytautai, jums dar teiginys. Pelėdos ausys asimetriškos. Taip ar ne?
5: Taip.
1: Ir taip, iš tikrųjų, taip ir yra.
2: Rimtai.
1: Taip. Vytautai, jau buvote paskutinė mūsų viltis ir mes jums dovanojame lietaus kojinę. Sveikiname jūs nuo širdžiausiai su tuo.
0: Legendos ir makaronai. Sena gera daina.
6: Ar visą dieną tai plis, ar tai išsakyta?
7: Sakyk, kas bus su mumis, rytoj iš ryto.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyja bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GAU 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
3: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
4: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
1: Reklama.

0: Apie orus.
1: Kai man atrodo taip maloniai šildo ir šviečia saulė, dar maloniau skaityti ir pasakoti jums apie orus, apie tokius vasariškus, tikros lietuviškos vasaros orus.
2: Nu, žinok, tokia bus tokia šiltesnė pusė ta šiandien diena. Ir šiandien kai kur visgi numatomas trumpas lietus, galima per kūniją, bet temperatūra nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Klaipėdoje bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 26. Šilumos.
1: Nu, fantastika, klausykit. Tikrai džiaukimės tą vasarą, džiaukimės laiku ir, žinoma, būdami su lietumi, jūs gausite ir geros muzikos, ir įdomių temų, ir įdomių pašnekesių, ir viskas, ko jums tik tai gali pritrūkti.

0: radio stotis Lietus. Reklama. Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Reklama.

0: yra taip, kaip yra. Tenka jau viskas užleisti vietą mūsų kolegoms. 9 valandos 45 minutės, bet jeigu dar norite pakalbėti su mumis eteryje, padėkoti savo... Nežinau, kam nors, nes iš tikrųjų tai gali būti begalės žmonių, kuriems norėtųsi padėkoti už visus gražius dalykus, tai galit skambinti 1-823.
1: Aš dėkoju tau už tai, kad antradienis pralėkė žaibiškai.
0: Taip.
1: Praktiškai buvom užsnūdusios gal tik minutę.
0: Aš irgi tau labai dėkoju, man tikrai labai patinka tie tokie žavūs moteriški pašnekesiai, žinai, kurių tikrai nesupras nei vyrai.
1: Be šansų.
0: Tikrai taip ir tokie gilus ir tokie apie viską, žodžiu. Tai ačiū tau labai ir kažkam sakom labas rytas.
1: Alo.
0: Alo.
1: Ne, alo, labas rytas.
0: Kad nesisveikint, žinok, su mumis.
1: Gerai, laukiame skambučių 1-823. Kuo šiandien džiaugiamės, kam dėkojam, tai tikrai man atrodo, kad nesudėtinga tokią gražią dieną rasti, kam, nežinau, gal ir linkėjimą kokį nusiųsti.
0: Taip, vasarai dėkojam už tą orą pagaliau atėjus.
1: Pagaliau.
0: Už tą džiaugsmą, už tai, kad dar jų visas mėnuo yra. Už tai, kad galim atsikelti ir matyti tikrai gražiausius vaizdus ir jausti jūrą ir viską, ką tik tai įmanoma. Labas rytas. Kuo vardu?
1: Vaiva, taip?
2: Taip.
1: Gerai, ką, kuo džiaugiamės?
0: Išjūkit garsiakalbį gerai, nes labai prastai jūs girdim.
2: Gerai. Norėjau pasveikinti mamą su gimtadienį. Padėkoti jai, kad jinai yra dar visalės.
1: Labai sudėtingas ryšys, bet dėkojam mamai, kad ji yra šalia ir sveikinam su gimtadieniu. Tiek supratau.
0: Tikrai.
1: Sveiki.
0: Labas Alo. Rytas.
1: Alo. Labas.
3: Labas rytas.
0: Labas rytas, kuo vardu?
3: Danutė.
0: Na, mėla Danutė, kam ir už ką dėkojat?
3: Aš noriu padėkoti savo sesėm, Violetai ir Sonatai, už vakarą labai gražiai praleistą vakarą.
0: Va, o ką veikėt, merginos?
3: Mes sėdom ant dviračio, numynėm į smiltinę, išsimaudėm.
0: Ai, kaip gerai.
3: Mhm. Pailsėjom, paplepėjom be vyrų vienos. Nes tas labai retai būna.
0: Taip.
3: Tada su vyrais, o čia trys moterys turėjom apie ką pašnekėti, paplepėti, labai malonu buvo.
0: Net nebejoju, fantastiškai, žinokit, jūsų ta diena tikrai atrodo ir mums fantastiškai. Ačiū jums linkėjimai ir jums ir jūsų sesėms, kuo daugiau to laiko kartu, kad rastumėt.
1: Taip, ačiū jums labai.
0: Ir dar vienam žmogui.
1: Labai romantiškai.
0: Taip.
1: Skambėjo, sveiki.
4: Labas rytas.
0: Labas rytas, kuo jums vardu?
4: Irina,
0: malonu Irina, kam dėkosit?
4: Žinokit, šis metas teko, kaip pasakyt, operuotis. Tai ir išgirs apie tą gydytą labai daug atsiliepimų, kaip pasakyt, reabilitacijos versmiai. Ir noriu padėkoti gydytojui Domantui Tamašauskui už jo auksinės rankas.
1: Dėkojam ir mes.
0: Dėkojam ir mes.
1: Ačiū, kad pasidalinote.
0: Ir plojam. Domantas, kaip sakėt, Domantas?
1: Domantas gydytojas.
0: Gydytojas Domantas. Tai dėkojam ir jums, dėkojam dar kartą visiems buvusiems ir esantiems kartu su Lietumi ir lauksim jūsų dėmesio rytojo. Ką dabar sakom?
1: Sakom iki.
0: Ate. Būkit laimingi.

0: Stotis Lietus.
1: Reklama. Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbios, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
2: Ačiū savaitę Maksimoje rugpjūčio 4-10 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviškos šviežios bulvės 49 centai, šviežiai upėtakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Rengiant kitų metų valstybės biudžetą dėmesį reikės skirti ir gyventojų pragyvenimo lygio išlaikymui, tai pareiškė prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius. Žinių radijui šį rytą sakė, kad žmonių pajamos auga skirtingai, todėl nors vieniems kylančią infliaciją atlaikyti lengviau, kiti kainų didėjimą jaučia labiau. Jis taip pat teigia, kad perkamai gali išlaikyti skirtos priemonės, turi būti nukreiptos į tikslinės gyventojų grupės. Bankams jau galint įsigijantiems pirmąjį būstą su paskola pasiūlyti mažesnį 10% siekiantį pradinį įnašą, paskolų konsultantai sako, kad norinčių turėtų netrūkti. Jau iki pakeitimų įsigaliojimo nemažai žmonių teiravosi dėl tokių skolinimosi taisyklių, dėl to ir kreiptas į bankus. Finansų ir kreditų valdymo asociacijos vadovas Marius Jansonas mano, kad visgi toks Lietuvos banko sprendimas padidino būsto paklausą su jaugu ir kainos, o tai naudingiausia bus bankams. Dėl pakeitimų žmonės galės skolintis daugiau, mokės didesnės paskolas, o kartu daugiau ir palūkanų bankams.
1: Jeigu seniau būtų žmogus susimokėjęs, kaip pavyzdys, 15% ir būtų kreditą paėmęs 125 tūkstančius, jisai būtų permokėjęs 145 tūkstančius, o dabar žmogus įneša 10%, tai yra 15 tūkstančių, reiškia kreditas yra 10 tūkstančių brangesnis, 135 tūkstančiai, ir jisai už tą kreditą dabar permokės 156 tūkstančius eurų. Tai turbūt 12 tūkstančių daugiau palūkanų. Atlikti su 6% stres palūkanų. Bet tie žmonės tiesiog permoka už nekilnojamą turtą, paskui permoka bankams palūkanų ir, žinot, vėl prasideda klausimas, kas iš to uždirba ir kam iš to yra didelė nauda. Ar žmonėms, ar bankams ir kažkam dar.
0: Sako finansų ekspertas. Nuo rugpjūčio pakeistas ir paskolos įmokų bei pajamų santykio vertinimas. Dabar gyventojai paskolų mokėjimui galės skirti didesnę dalį pajamų ne iki 40%, o iki 50%. Tačiau visi bankai privalės vertinti klientų galimybės gražinti paskolą ne su realiai nustatytomis, o didesnėmis 6% palūkanomis. Ukrainai surengus seriją pasikėsinimų į aukšto rango Rusijos kariškius, Rusijos gynybos ministerija kariniams ir civiliams darbuotojams išplatino instrukcijas su rekomendacijomis, kaip elgtis kilus pasikėsinimo grėsmei. Dokumente rekomenduojama atsisakyti įprasto gyvenimo būdo, pakeisti išvaizdą, judėti nenuspėjamais maršrutais, vengti viešų vietų ir atsisakyti asmeninio automobilio. Dokumente taip pat patariama atsisakyti pristatymo paslaugų ir nepriimti siuntinių iš nežinomų siuntėjų, vengti važiuoti liftu su nepažįstamais žmonėmis, taip pat sutvirtinti įėjimo duris ir panašiai. Mongolijoje nuo šiandien įvedami degalų pardavimo apribojimai priklausantis nuo automobilių valstybinių numerių. Porinėmis mėnesio dienomis degalus galės pirkti automobilių, kurių valstybinis numeris prasideda poriniais skaičiais, neporiniais vairuotojai. Tokia priemonė galios bent jau iki rugpjūčio 15-osios. Šiuo metu Mongolija degalų tiekimo klausimų yra itin priklausoma nuo Rusijos. Nors šalis turi savo naftos telkinių, jie iki šiol neturi jokių naftos perdirbimo pajėgumų. Dėl to išgauta nafta eksportuojama į Kiniją, o gatavi produktai importuojami iš Rusijos. Šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 4 minutės.

0: Labą rytą, Lietuvos klausytojai.
1: Sveiki.
0: Čia aš.
1: Laisva.
0: Ir?
1: Ir aš.
0: Ir jis. Marius.
1: Sveiki visi. 10:09 Lietuvos eteryje prasidėjo laida, kuri vadinasi Viskas bus gerai.
0: Viskas bus gerai.
1: Šilta diena, atrodo, šiandien bus Vilniuje ir ne tik Vilniuje, ir kitose Lietuvos miestuose.
0: Bet aš žinok, žiūrėjau rytojaus dieną, kad ten 30 laipsnių bent jau Vilniuje pranašauja.
1: Gali būti, gali
0: būti. Tu galėsi išsitraukti dar trumpesnius šortus, o aš dar trumpesnę suknelę.
1: Bet tada ateis viena vėsesnė diena ir vėl visi sakys, kad nėra vasaros.
0: Ir vėl sakys. Nu, matai, principe, man vasara yra tada, kai bent jau kokios 2 savaitės yra karštos.
1: Ai, čia jau prasideda toksai, kad man netinka, kad šiai buvo nemažai šiltų dienų, reikia, kad jos būtų nenutrūkstamai.
0: Aha. Kažkaip gerai. Norėtųsi, tada bent jau pajunti. O čia, žinai, vieną dieną išsitraukė suknelę, kitą dieną, žiūrėk, jau striukės reikia.
1: Ai, ai, ai.
0: Ai, ai, ai. Klausyk, vakar matei, kad gulėjau po lašelinę.
1: Jeigu tvirai ne.
0: Nematei kėliau storiuką.
1: Ne, atsiprašau, nemačiau.
0: Mano organizmas reikalauja mineralų,
1: bet
0: vitaminų
1: žinau,
0: ir visokių kitokių reikalų.
1: Yra dabar labai madinga Vilniaus burbule. Nueiti, kai kada pasidaryti lašelinę, prasme, net nesargant, paprasčiausiai, kad pasipildyti kažkokiomis ten papildais, medžiagomis, taip, vitaminais ir taip toliau.
0: Tai žinok, va taip ir dariau, nes aš esu tas žmogus, kuris negeria jokių vitaminų, arba jau geria tada tik tai, kai jau jaučiu, kad jau nepavilku savo užmakalio.
1: Nu, o kraujo tyrimus tau darė?
0: Darė.
1: Nu ir ką?
0: Ir atėjo atsakymas, kad man labai stipriai trūksta D vitamino ir geležies tokia didžiulė.
1: Nu, nes tu mažai per mažai būni, kaip čia pasakyti, po saulę.
0: Nu, D vitamino, aš kiek žinau, visiems šiaip labai trūksta. Tad mes negaunam to D vitamino tiek daug.
1: Taip, D vitamino trūksta visiems.
0: O geležies kodėl trūksta, kaip tu galvoji? Ko aš čia nedarau, kad geležies pas mane tokia maža?
1: Šiaip daugiausiai prie to prisideda, ko gero, mityba prasta, nesubalansuota.
0: Nu, tai taip ir yra, žinau.
1: Tai kaip ir tinka viskas.
0: Jo, ir tada papasakojau, kad pradėjau gerti elektrolitus, nes man rekomendavo irgi vienas žmogus, kad tai ir gydytoja vakar sako, klausyk, tu reklamos auka ar ne? Sakau, nežinau, parodi, kokius geri.
1: Aha.
0: Parodžiau, sakė, nu gerai, štie tinkami, nes pasirodo, kad net ir elektrolitai ne visi yra
1: taip,
0: kurie ten tikrai pasisavina tas mūsų organizmas. Tai kodėl aš čia pradėjau kalbėti apie savo tuos vitamino trūkumus?
1: Taip.
0: Todėl, kad mes šiandieną jūs ir norim paklausti, ar jūs esat tie žmonės, kurie geriat papildus vitaminus, rūpinate savimi, ar esat kaip tik priešingai tie, kurie, ai, jau kai nebent prispirėjau bėdą, jau kai suprantat, kad jau ten, nežinau, rodmenys labai blogi,
1: taip,
0: arba sveikatėlė suprastėjo.
1: Beje, pažįstu iš tikrųjų labai skirtingų. Vieni žmonės kasdien prarija tiesiog, nu, neperdedu, bet
0: saujomis
1: įvairiausių papildų.
0: Taip.
1: Ten būna ir 7, ir 8, ir 10, ir 12.
0: Aš turiu pažįstamą vėžną, kuri turi netgi specialią dėžutę nusipirkusi, kur ten iki kiekvienos dienos, reiškia, tą vietelę susidėjusi yra tvarkingai.
1: Nu, kad nepamirštų.
0: Na taip, taip.
1: O
0: taip.
1: Žinau žmonių, kurie, nu, galbūt ten vartoja, galbūt tik tai kažkokius tai labai pagrindinius, tarkim, ten žuvų taukai, gal magnis, gal vitaminas D. O yra žmonių apskritai, kurie savo, atsiprašau, bet tai yra nesąmonė.
0: Vitaminai?
1: Papildai tie visi.
0: Ai, okay.
1: Nevartoju ir nevartosiu.
0: Gerai.
1: Ir nereikia, aš va česnako vakare suvalgau.
0: Ir užtenka, ne?
1: Svogūną kaip obulį, taip pat valgau. Bet pažinau vieną žmogų, kuris taip valgydavo svogūną.
0: Kaip obulį?
1: Aha. Pasimdavo svogūną tą didelę galvą ir tiesiog va taip kanda.
0: Oi,
1: ir valgo, tu įsivaizduoji?
0: Wow. Tai žodžiu, numeriu 1823 mes norime, kad jūs paskambintumėt mums į studiją ir papasakotumėt, kokie gi jūs esat. Ar tie, kurie rūpinate savimi, na, geria tos papildus vitaminus, ar esat tie, kurie, nu...
1: Sakot, ai, nereikia. Išmislas farmacininkų.
0: Nesąmonė, taip.
1: Gerai, 1823, vieną žmogų galbūt galime dar ir
0: žinoma
1: pakalbinti.
0: Oi, labą rytą.
1: Sveiki.
2: Labą rytą.
0: Ko vardu?
2: Rimantas.
0: Rimantai, malonu. Tai kuris dabar jūs esat, iš kurios kategorijos? Tas, kuris geria saujomis, ar kaip tik priešingai, nu, nevartojat papildų?
2: Vasarą naudoti vitaminus.
1: Aha.
2: Tai arba žmogus labai sunkiai serga.
0: Aha.
2: Kur nors ar viduje, ar galvoj, arba gyvena kur ant asfalto.
1: Tai aš suprantu, kad jūs nevartojate visai jokių papildų, bent jau vasarą, taip?
2: Bent jau vasarą, nors aš labai rūpinuosi savim, bet aš rūpinuosi natūraliais dalykais.
1: Supratau. Rimantai, galiu paklausti tada, o sakė tik tai vasarą, o žiemą būna, kad kažką paimat, kažkokį tai papildą?
2: Aha. Žiemą būna, kad kažką paimi, bet aš manau, kad vasaros atsargos...
1: Aš supratau logiką visą.
0: Tai jūs kalbat, kad aš nelabai supratau, kad iš visokių vaisių, daržovių.
1: Iš buvimo gamtoje, buvimo saulėje, iš daržovių, iš vaisių, iš uogų, tu pasiėmi viską, ko tau reikia.
0: Aš žinokit, Rimantai, dabar ant asfalto gyvenu, tai neturiu tokios galimybės.
2: Tada sunkiau.
0: Gerai, Rimantai, ačiū labai už skambutį.
1: Ačiū skambutį, dėkui. Mes šią temą pratęsime po kelių kūrinių Lietuvos eteryje.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čiki Puki, Monciškis. Informuoja radijos stotis Lietus.
2: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
5: Ar žinote, ką šiandien jums sako jūsų širdis? Kiekvienas jos dūžis tai svarbi informacija apie jūsų sveikatą.
6: Kasdien kviečiame klausytis rubrikos Tavo širdies ritmu. Čia kalbėsime apie tai, kaip suprasti savo širdies siunčiamus signalus ir išvengti nepastebimų sveikatos sutrikimų.
5: Rubrikos Tavo širdies ritmu rėmėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbo pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
6: Tai medicininis prietaisas. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją, o dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju.

0: Grįžtame į mūsų studiją, kur šiandieną jūsų klausime, ar jūs vartojate papildus, vitaminus, ar tai darot nuolat, o galbūt esate kaip tik tie, kurie...
1: Nu, ne... Mes net pat kol skambėjo dainos mūsų eteris laisvą visą laiką, dabar va tik baigiam dar diskusiją apie tai.
0: Taip, tikrai.
1: Prasme, ar tikrai reikia... Nes, aš žinok, aš pripažįstu, kad kai kada iš tikrųjų man atrodo, kai kurie žmonės truputėlį perlenkia lazdą, ypatingai, kai geria papildus nepasitarę su savo šeimos gydytojais.
0: Taip.
1: Nes ne visą laiką netgi jie teisingai vartoja tos papildus, nes ten irgi reikia
0: niuansų. Taip. Ir netgi aš aš pradėjau gerti elektrolitus ir manęs gydytoja vakar paklausė, sako, parodi, kokius geri, ar nesi reklamos auka.
1: Nes būna, kad kai kurie papildai tarpusavėje blogai, kai kuriuos reikia gerti būtent ryte, kitos reikia gerti vakare, kai kuriuos reikia gerti ten tam tikrą dozę.
0: Bet žinai,
1: tarkim, žinai, kad žuvų taukų visi geria per mažai.
0: Per mažai?
1: Prasme, visi įsivaizduoja, kad jie išgeria tą vieną kapsulę per dieną.
0: Aha, ir
1: užtenka. O ten iš tikrųjų yra kitaip, ten skaičiuojama koncentracija, paskaičiuojama, kiek tau būtent reikia tų žuvų taukų. Ir pagal tą koncentraciją tu skaičiuoji, kiek tablečių tau reikia.
0: Man tai žinai, kas liečia žuvų taukus. Man kažkada viena gydytoja yra sakius, kad daug labiau apsimoka, čia naudingiau yra gerti grynus žuvų taukus, ne kapsulėmis.
1: Jeigu tau nėra šlikštu.
0: Nu, ką žinau, nu geri ir geri.
1: Gerai, pagalbinkim klausytojus 1823.
0: Taip, būtinai. Labą rytą, kas man paskambino?
1: Alo.
0: Klausom jūsų. Kalbėkit. Ištarkit ką nors.
1: Ne, žinokite, negirdim jūsų dėje, bet kažkur
0: taip.
1: Tai kažkas lyg tolumoj skambėjo.
0: Taip,
1: bet
0: bandykim taip. Su kitu pašnekovu. Labą rytą.
1: Alo.
2: Labą rytą.
1: Sveiki, kuo vardu?
2: Lilija.
1: Malonu, sakykite, ar jūs naudojate maisto papildus daug, mažai, nenaudojate iš viso?
2: Daug. Ir labai nesutinku su pirmuoju pašnekovu, kuris sakė, kad vasarą nereikia. Bet vartoju ne bet kokius. Ne iš vaistinės, ne sintetinius.
0: O kokius?
2: O bioaktyvius.
1: Aha.
2: O kurie prilyksta nuskintu uogai iš daržo.
1: Gerai, palaukit, čia viskas labai gražu, bet aš labai noriu išsiaiškinti, kiek rūšių skirtingų papildų jūs naudojate?
2: Ką naudoju? Galiu viską išvardinti.
0: Vardinkit.
2: Ryte D ir vasarą po vieną tabletytę dienos saulės D, B, C, abecelė.
1: Gerai, D, B, C.
2: Omega.
1: Omega, taip.
2: Baltymai,
1: taip.
2: Baltymų žmonėms trūksta.
1: Teisybė.
2: Man 69 metai.
1: Mhm. Uh-huh.
2: Aš geriau jaučiuosi, kai būdavo 40.
1: Supratau, vardinam toliau. Po baltymų dar kas?
2: Baltymai, amino rūgštis kartu su kreatinu, per pietus multivitaminų kompleksas, minimalios dozės viso.
1: Taip.
2: Vakarienė vėl omega, sanariukam, gliukozaminas.
1: Bet žiūrėkite, man jūsų visas šitas racionas atrodo kaip rimtai sportuojančio žmogaus sąrašas, nes ten yra amino rūgštis ir baltymai ir kreatinas.
2: Amino rūgštis nepakeičiamos. Šitas kreatinas, kuris vartoju smegenėlę, saugo nuo Alzheimerių.
0: O gerai, galiu paklausti jūsų.
1: Žiūrėkit, gerai, paskutinis klausimas. O jūs pati susidarėt šitą racioną ar su savo šeimos gydytoja?
2: Gydytoju, man reikia tik šintimam sveikatos profilaktikai.
1: Suprato.
0: Ir klausykit, ir tada mano paskutinis klausimas jums. Prieš kiek laiko pradėjot būtent taip vartoti šitos visus papildus ir vitaminus? Kiek metų vartojat?
2: Taip gyventi ir vartoti prieš 17-18 metų pradėjau.
1: Super,
0: prašau.
1: Labai
0: gerai,
1: ačiū.
2: Ir gyvenu be ligų, bet nutriciologija, mityba subalansuota, irgi žiūriu, ir judu.
0: O,
2: ir
1: fantastika.
0: Judu, šaunuolė.
1: Fantastika.
0: Gerai, ačiū labai.
1: Dėkui už skambutį.
0: Nu, klausyk, pasijutau, lyg būčiau visiškai savęs neprižiūrintis asmuo.
1: Va taip. Gerai, pratęsim šį pokalbių ciklą po kelių kūrinių.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Jei jūs šviežia ir lietuviška.
4: Taip.
3: Be chemikalų.
5: Be jokių priedų.
3: Gerai.
6: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
7: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
8: Lidl verta.
9: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Grįžtam į studiją, kur skaičiuojam su Marim vienas kito papildus, vitaminus. Taip. O kiek tų papildų ir vitaminų vartojate jūs? O galbūt esate tie, kurie iš vis negerėt? Sakot, kad jaučiamės gerai, suvalgom agurką iš daržo nusiskynę, šitą serbentą nuo krūmo ir viskas gerai. Tai žodžiu, papasakokit, mums paskambinę numeriu 1-8-2-3.
1: Kol žmonės skambino, paskaitysiu trumpai, parašė mums Vytautas iš Kauno, kasdien vartoju žuvų taukus ir kofermentą. Čia turbūt turim omeny koks nors kofermentas Q10, pavyzdžiui. Jį dažnai beje paskiria patys medikai, jeigu žmogus, na, tarkim, geria statinus, vaistinu, tarkim, cholesterolį.
0: Taip.
1: Ir šalia dar geria ir kofermentą Q10.
0: Jėzu, kaip tu nusimanai apie tuos visus
1: papirčiukus? Aš kažkada norėjau būti gydytoju.
0: Norėjai būti gydytoju?
1: Taip, todėl jau dirbti ligoninę, aš norėjau būti gydytoju. Ko tu šis, pakibo laisva, grįžk. Kas atsitiko? Nu, bet netapau, tai koks skirtumas.
0: O ko netapai?
1: Nu, nes prasidėjo šou biznis.
0: Supratai, kad ten daugiau pinigų paimsi.
1: Ne, aš po to paskaičiavau, kiek reikės laiko mokytis, po to kiek reikės laiko dar...
0: Ach, tu tinginy!
1: Taip.
0: Nu, bet žodžiu, bet yra informacijos, kuri išliko iki šiol tavo galvoje ir jie, taip. Kaip suprantu, puikiai naudojasi. Gerai, pakalbinkim mūsų klausytojus, ką jie pasakys. Labą dieną, labą rytą.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Kuo vardu esat? Malonu, Laimonai. Tai ar vartojat papildus, jeigu vartojat ar daug, o gal visai nevartojat?
2: Nevartoju visai, bet galvoju, gal reiktų pradėti.
0: O ką norit pradėti?
2: Gal fizinį, kad pagerintų fizinį aktyvumą.
1: Ai.
0: Tai jaučiatės
1: bet žiūrėk, toks... iš balso jūs jaunas žmogus esate.
0: Kiek jų metų, jeigu nepaslaptis?
2: 28.
0: Dieve, man vaiks galėtų būti mano.
1: Bet tai gera specialus papildai sportininkams, sportuojantiems žmonėms, kurie...
0: Nu, tai va, tai ir geras žmogus, taip. Aš suprantu, ar ne? Ar ne taip?
2: Taip.
0: O iki tol nieko, nei ten žuvų taukų, nei vitamino C, niekada negerdavot?
2: Gerdavau, bet žiemą daugiausiai.
0: Žiemą, ne?
1: Supratau. Tai jūs taip pakankamai statistinis toksai va lietuvis, kuris žiemą pavartoja, o jeigu gerai jaučiasi ir niekur neima.
0: Bet matot, sulik meteliais, va visiems ateina.
1: Jau 30 neužkalnų, jau žinokit, tos jaunystės nedaug beliko.
2: Tai jau jaučiasi.
1: Pamatysit, 30-ies jau ryte atsibusit, iškart pajusit, kad nebe tas jau žmogus.
0: Negazdik.
1: Gerai, jokauju.
2: Ir dabar
1: būna.
0: Gerai.
1: Ačiū ir skambutį. Dėkui.
0: Kam čia kasdienį mano dabar?
1: Aš specialiai jokauju, nes iš tikrųjų tai nebijokite, nes kai kada būna taip, kad žmogus, nežinau, 50-ies jaučiasi fiziškai geriau negu 30-ies.
0: Šiaip tikrai taip.
1: Taip, iš tikrųjų.
0: Ir pažįstu tokių, žinok, labai ir ne vieną.
1: Taip, ir aš turiu tokių pavyzdžių, taip, kad nebijokite tų metų.
0: Bet šiaip iš tikrųjų, aš nežinau, vat, ką čia pasakyti, turbūt geriausiai medikai pasakytų, kokia yra situacija, bet man atrodo, kad vis tiek tam tikrus papildus ar vitaminus, vat, ypatingai D vitaminas, nu, sakau, kurio mums visą laiką trūksta.
1: Aš kažkada šnekėjau su viena medike, jis sakė, iš principo, reikia visą laiką žiūrėti balanso ir sako, pas mus bėda yra taip, kad kai kurie žmonės vartoja per daug papildų ir patys nusprendžia, kokius reikia papildus.
0: Taip. Tai pasitart,
1: o kiti žmonės visai nevartoja papildų, bet net nepasidaro sveikatos tyrimų pasižiūrėti, gal kažko reikia.
0: Nu, taip.
1: Tai tokį viduriuką reikėtų atrasti.
0: Gerai, aš galvoju, kad būkim protingi iš tiesų, gerai man pasakė. Einam išgert papildų, o jeigu jūs planuojate juos pradėti gerti, tai vis tik pasitarkite su gydytojais arba vaistininkais.
1: Taip.
0: Ačiū, va tokia tema buvo.
1: Prašom.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,89 €. Kilogramas lyvų tik 1,49 €. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 79 €. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
7: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
6: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę.
7: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
6: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai, tai pareiškia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Verslo žinioms jis teigia, kad tai būtų bendros investicijos, vykdant gegužę pasirašytą susitarimą bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Anot ministro, Lietuva bepiločius orlaivius gamintų pagal iš Ukrainos įsigytą technologiją, o tai esą duotų stimulą ir lietuviškai gynybos pramonei. Susisiekimo ministerija svarsto suvienodinti šviesoforų veikimą ir atsisakyti mirksinčio žalio signalo. Iki šiol daugelyje šviesoforų prieš užgesdama žalio signalas mirksėjos įspėdamas apie besibaigintį jo laiką, tačiau tai nėra visuotinai privaloma taisyklė. Vairavimo instruktorius Darius Kanapinskas mano, kad suvienodinti tvarką visoje Lietuvoje ir atsisakyti mirksėjimo gera idėja. Taip esą šviesoforai jau seniai veikia didelėje dalyje Europos, nemirksinti signalas padėtų išvengti ir avarijų.
1: Kiek būna eismo įvykių, sankryžose ypač, kai ir vienas, ir kita pusė aiškina, kad važiavau per žalią šviesą, nors dabartinės technologijos jau neįmanoma, kad tai būtų. Ir kai kurie dar būdami iš toliau mato, kad jau žalio signalas baigėsi, jie kaip tyčia sumaišo, kaip sakant, paminas tas pedaliukus. Vietoj didelios paminos paspaudžia mažą pedaliuką ir jau kai kerta šviesoforą, jau būtinai švies geltoną, o kartais netgi raudoną.
0: Tačiau vis tik ekspertų nuomonės skiriasi. Vairavimo instruktorius Artūras Pakėnas mano, kad prieš atsisakant mirksinčio šviesoforo signalo reikėtų atlikti ir tyrimų, nes toks sprendimas esą gali turėti ir rizikų eismo saugumui.
2: Dėl jie bijo šitų atsmirksėjimų. Nu kodėl? Priešingai, daugelis žmonių, kiek klausia gatvėje žmonės, visi sako tą patį. Pėja, mane įspėja, aš pradedu po truputį stabdyti ir aš tada laiku sustoju, man nereikia rizikuoti. Dabargi prasidės lėkimas per geltoną, žinot, mūsų temperamentus ir per raudoną. Aš nežinau, ar skaičiuos dabar kas avarija, kiek bus padidėjimas sankryžose, nebus. Nei skaitinių avarijų neskaičiuoja. Tai reiškia, techninės avarijos skaičiuojamos nebus ir sakys, ne, avaringumas nepadidėjo.
0: Susisiekimo ministerijos teigimu dėl šviesoforo signalo keitimo ir vieningos praktikos Lietuvoje įvedimo bus diskutuojama su ekspertais policija. Sprendimai esą bus priimami tik po diskusijų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad didžiosios naftos bendrovės uždirba per daug pinigų dėl aukštų kainų susidariusių dėl karo su Iranu ir jiem tai esą nepatinka. Aukštos benzino kainos yra pagrindinė politinė problema Trumpui. Mat, vidutinė benzino galono kaina Jungtinėse valstijose nuo karo pradžios išaugo daugiau nei 37%. Apie 1600 jaunų danų pradėjo 11 mėnesių truksiančią karinę tarnybą. Dėl Rusijos grėsmės tarnybos trukmė pailgėjo beveik 3 kartus. Tarp jaunuolių beje yra ir 19-metė šalies princesė Izabela. Danija 2024-aisiais nusprendė pailginti karinės tarnybos trukmę nuo 4 mėnesių ir leisti joje tarnauti moterims. Danijoje šaukimas į kariuomenę iš esmės yra savanoriškas, o jei neužtenka norinčių, kiti atrenkami burtų keliu. Šiais metais apie 20% šauktinių sudaro moteris. Ir apie orus Lietuvoje šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtas pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 3 minutės.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Pratesimas.
2: 11:10 Lietuvoje mes jūs kviečiame į žaidimą pratesimas. Šiame žaidime turime labai gerą prizą. Žaidimo rėmėjas yra biofarmacija, o prizas Magnus Rex. Natūralios kilmės iš negyvosios jūros vandens gauto magnio bisglicinato.
3: Nu, dar kartelį pasakai.
2: Bisglicinato. Taip. Čia yra žodis, su kuriuo aš kariauju. Maisto papildų linija. Po įtempto žaidimo svarbu pasirūpinti organizmo atsistatymą. Taip, bet beje, ta bisglicinato magnio forma yra labai gera, nes jinai labai gerai įsisavina žmogaus
3: organizmą. Bet žiūrėk, trečią kartą jau tarėjai ir ištarėjai.
2: Nu, at kažkaip tu su tavo pagalba.
3: Tu šaunuolis.
2: Su tavo pagalba.
3: Nu, tu šaunuolis. Gerai, o dabar ar bus šaunuoliai mūsų klausytojai? 1823 prisiskambinat, pratęsia dainą reikiamai žodžiais ir šitas magnio bisglicinato papildas atiteks jums.
2: Alio, laba diena.
4: Laba diena.
2: Kuo jūs vardu?
4: Milė.
2: Atsiprašau, kaip?
3: Vilė.
4: Kamilė.
3: Kamilė. Pasigirdo Kamilė.
2: Kamilė, super.
3: Taip, jeigu pasiruošusi Kamilė, leidžiam jums ištrauką, sustabdom ir tada jau lauksim jūsų pratesimo, gerai?
2: Taip, kai dina sustos, pratęskite vieną eilutę. Važiuojam.

0: Limonadas, šioji stikliniai. Laimė netelpa krūtiniai. O kaip toliau? Šita žemė sukas tobulai.
1: Kamilė, sveikinam. Šaunuolė.
0: Kamilė, ačiū labai už skambutį. Dėl prizo mes su jumis susisieksim. Jūs gausite SMS žinutę, kur bus paaiškinta, kaip galėsite prizą atsiimti. Dėkui jums labai.
1: O mes norime priminti, kad Magnus Rex, magnio bisglicinato maisto papildų linija be pridėtinių organizmui nereikalingų priedų. Tai yra be konservantų, stabilizatorių ar saldiklių. Magnio bisglicinatas pasižymė geru pasisavinimu, nedirgina virškinimo sistemos, tad tinka net jautresniam skrandžiui.
0: Magnis padeda palaikyti normalią nervų ir raumenų veiklą, energijos apykaitą, psichologinę funkciją bei mažinti nuovargį. Biofarmacija Magnus Rex linijos maisto papildų ieškokite vaistinėse biofarmacija.eu internete arba fizinėse biofarmacija Wellness parduotuvėse Vilniuje, Ogmios mieste, Verkių gatvė 29F ir Klaipėdoje Taikos prospektas 80 ir Turgaus aikštė 14.
1: Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimas. Reklama. Čia lietos.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Ką veikia geriausias statybų profesionalas, kurį pažįstate? Galbūt jis ieško naujų galimybių? PST Group moka iki 1000 eurų už sėkmingą rekomendaciją. Rekomenduokite arba kandidatuokite patys. PST.lt /rekomenduok.

0: Na, aš gi sakiau tu vakar, aš tu vakar jau sakiau.
1: Ką tu man sakėjai vakar?
0: Kad,
1: nes dažniausiai
0: kad... Prasidėjo tos atsėt įvyko skirybos ir kad čia dar nieks nepasibaigė. Ir kad čia,
1: kad čia viskas pasibaigė.
0: Kur pasibaigė? Visos antraštės šiandien apie tai.
1: Apie ką?
0: Nu, ten viens pasakė kažką, kits pasakė. Aš sakiau, čia nauja yra dabar spektaklio, kaip čia dabar, naujas veiksmas, kuris vadinsis skirybos.
1: Aha.
0: Ir žinok, aš jau šiandien nieko ten smarkiai nebesigilinsiu, nes, nu, tęsiasi paprasčiausiai viskas.
1: Aš tai noriu apie kai ką kitą pakalbėti.
0: Apie ką?
1: Apie komentatorius.
0: Taip.
1: Čia yra pasirodęs straipsnis toksai apie beje tavo seną gerą pažįstamą Dainą Bilevičiūtę.
0: O, mes tikrai esam pažįstami, ar senai pažįstami senai, ar mes jau ten labai dideli bičiuliai.
1: Ne, tai aš nesakau, kad bičiuliai, aš irgi Dainą pažįstu.
0: Bet mes pažįstami, taip
1: ir žodžiu,
0: linkėjimai Dainą.
1: Linkėjimai Dainai ir straipsnio antraštė skamba taip. Išvydusi, kas vyksta po Dainos Bilevičiūtės nuotrauką, garsi žurnalistai pasibaisėjo, sako, demonų puota. Neslėpkime, kad Daina yra tikrai drąsi moteris.
0: Jo.
1: Ir jie tikrai nevengia įvairių fotosesijų, atvirų fotosesijų, kurias ir kelia savo socialiniuose tinkluose. Aha. Ir čia jinai viena nuotrauka tokia pasidalino. Tiesa, toje nuotraukoje jinai netrodo ten nei kažkaip labai jau, nu, ką žinau, į vandenį įbridus. Ir ten prasidėjo.
0: Bet čia gal dėl to užrašo, čia Lietuva, čia lietus lyja tik nelašais akmenimis.
1: Ne.
0: Čia patinka man visai šitą.
1: Klausyk, aš tau paskaitysiu, ką ten žmonės prirašė. Aš tai, vat, pavyzdžiui, žinok, esu irgi pikta. Čia, čia vadina ją paskenduolė. Tada, kas čia, paskenduolė, baisiau nei baisu, beskonybė. Kas čia dar, palaukit. Nu, žodžiu, žinai, man yra keista, nu kaip ne tai, kad keista, aš suprantu, kad kai mes keliame socialinius tinklus savo nuotraukas, beje, nors aš esu, žinok, aš kartais padarau, kad galėtų komentuoti tik tai mano artimi draugai.
0: Aš, žinok, aš ne kartą apie tai jau esu sakęs ir aš nebijau tu dar kartą pakartoti. Čia yra konkrečiai kalba apie vieną socialinį tinklą, apie Facebook.
1: Facebook, taip.
0: Aš manau, kad Facebookas yra, aš jau čia kaip jau ne kartą kartojau, pavirtęs į labai didelę šiukšlenkę.
1: Visiškai. Ir va, žinok, tikrai, aš tą irgi esu pastebėjusi.
0: Aš nesakau, kad visi žmonės, kurie yra Facebook'e, yra net kažkokie nederi, nes ir aš esu Facebook'e,
1: ir aš esu
0: yra
1: Facebook'e,
0: labai daug padarių žmonių, bet aš pastebėjau, kad Facebook'as dabar tapo vieta, kur pikti, pagėžingi, savo gyvenimu nepatenkinti žmonės ypatingai aktyviai reiškiasi būtent komentarų skiltise.
1: Taip. Ir
0: jie tiesiog ten
1: išsilieja, taip.
0: Jo.
1: Bet žinai, ko aš nesuprantu?
0: O tie santūrus, normalūs, nepikti žmonės, kai kada net neturi nei laiko, nei noro ten su jais ginčytis. Ir dėl to atrodo, kad visi komentarai parašyti vien tokių piktų žmonių.
1: Bet žinai, kas yra, aš ko nesuprantu. Kai Facebook'e pakomentuoja tau kažkas, ar ne, nu yra tokių, kurie pavyzdžiui ten nepasivadina savo tikraisiais vardais.
0: Oi, labai daug.
1: Bet yra ir tokių, kurie tikrai būtent taip, savo vardais ir tikrais vardais ir pavardėmis.
0: Taip.
1: Ir man, pavyzdžiui, pačiai, tu žinai, aš to pasakau ir ne tokia istorija, kaip man parašė irgi po mano vieno nuotrauką, čia dažnai beje tai būna, bet aš tiesiog tą akimirką mane kažkaip suimė nervas. Žodžiu, kažkokia moteris parašė ten man, nu, negražiai.
0: Taip.
1: Ir aš tiesiog pagalvojau, nu, pažiūrėsiu, galvojau, kas čia tokia. Ir žodžiu, man pavyko išsiaiškinti, kad ji netgi dirba mokykloje.
0: O čia irgi buvo
1: supranti,
0: istorijų, kur parašo labai baisius komentarus, po to pasižiūrėjau.
1: Kad mokytoja, pažiūrėjau. Ir tada aš galvoju, mes neva tai mokinams vaikus, kad be patyčių gyventų, kad žodžiu, kažkaip teisingai, bet kai tai daro, pavyzdžiui, mokytoja, arba, nu, aš nenoriu čia visų dabar įvardinti, mano atveju buvo tenai, kad mokytoja, bet... Ir aš tada galvoju, suaugęs, brandus, išsilavinęs žmogus, kaip jis gali ateiti ir parašyti šlykštynę.
0: Aš visą laiką prisimenu Merūno istoriją, kurią jis, man atrodo, gal ir žiniasklaidai pasakojo, ir mums asmeniškai pasakojo kažkada. Tai, sako, nu, aš jau esu užsiauginęs to rodą prieš tos komentavimus, žinai, ten, sako, smarkiai nekreipi dėmesio, bet, sako, vieną kartą, nu, buvo labai, labai negražus komentaras. Ne tik tai apie mane, bet ir apie mano žmoną ir apie mano vaikus.
1: Taip, taip.
0: Ir sako, aš kažkaip, sako, nu, užvirė kraujas.
1: Taip, taip.
0: Ir sako, pagal tą profilį, aš radau tą žmogų, rado jo telefono numerį, paskambino, man atrodo, ar parašė, aš dabar tiksliai neatsimenu, bet žodžiu, kad susisiekė su tuo žmogumi. Ir sako, o kodėl jūs taip? Nu, jūs man paprasčiausiai atsakykite, ką aš jums blogo padariau. Ir sako, ten tokia moteris, sako, oi, Merūnai, jūs ant manęs nepykite, žinokite, man paprasčiausiai nelabai gyvenime sekasi, vyras mano ten blogas, ar ten dar kažkas, ten kažkas, ir sako, aš esu labai nelaiminga, ir man reikia išsiliet.
1: Tu juokauji. Va čia taip, toks pasiteisinimas.
0: Taip, man reikėjo išsitikti.
1: Nu žiūrėk, bet pavyzdžiui, va dabar grįžtant dar prie Dainos, aš vat matau dar vienas komentaras.
0: Aš pavyzdžiui, kai matau piktą komentarą, tokį, nu kur žmogus tikrai neturi priežasties nemėgti to žmogaus, taip, bet taip, rašo taip. Piktų komentarą, aš visą laiką matau tą komentarą ir aš matau nelaimingą žmogų.
1: Tai tikriausiai taip ir yra, jo, tu teisingai sakai, bet pavyzdžiui, nu, tu pat, aš žiūrėk, aš va dar vienas, štai va, Dainai skirtas buvo komentaras, liptų į vandenį ir nusiskandink, bus visiems geriau. Tu man pasakyk, iki kokio lygio turi būti nelaimingas žmogus, kad linkėtum kitam blogo. Man yra nesuvokiama, žinok.
0: Štai va taip.
1: Nu, va, nebūkit tokie pikti.
0: Taip va.

0: Stotis lietus.
1: Reklama. Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso. Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva, festivalio radijas – Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.

0: Kas gero Lietuva.
1: Rubrika Kas gero Lietuva. Kas čia dabar nušiko? Tu čiaudėjai ar kosėjai?
2: Kosėjau.
1: O tu sergi?
2: Nuo tavęs.
1: O kas, aš sergu?
2: Taip.
1: Ta prasme.
2: Tau gerklė skaudo antrą dieną.
1: Taip.
2: Ir čia sakė, kad dar kažkam skauda gerklė.
1: Aha.
2: Ir kad sakė, vakar su vaistininkė kalbėjai, kad čia kažkoks virusas.
1: Viršutinių kvepavimo takų virusinė infekcija.
2: Nu, tai gerai tai.
1: Nu.
2: Tai
1: ką, nu
2: tai... tau gerklė, o aš kosiju.
1: Nu.
2: O galiu kosėti tavo pusę.
1: Palata.
2: Palata numeris vienas. Gerai, apie laimingus žmonės mes šiandien norim pakalbėti. Tiksliau, pakalbėti norim su laimingais žmonėmis, nes čia rubrikėlė, kur skambina tik laimingi. Ir nieks negadinkit nuotaikos.
1: Paskambinkite mums telefonu 1823 ir pasakykite bent vieną priežastį, dėl kurios šiandien esate laimingi.
2: Maldauju tie, kurie yra nusiteikę paskambinti ir pasakyti, kad mano balsas jums yra įgirus. Prašau to nedaryti.
1: Ai, tu čia dar atsimeni bekalbšti tą dalyką.
2: Aš niekada šito nepamiršiu.
1: Bet žinok, laiškai iki šiol eina dar.
2: Rimtai? Aš
1: daugiausiai tada palaikantis.
2: Grįžau vakar vakare. Ir verkiau į pagalbę.
1: Tu meluoji?
2: Nemeluoju, man aš tikrai jautrus žmogus esu. Gal taip netrodau, bet labai pergyvenau.
1: Ne, tu jautrus, aš nesiginčiu.
2: Taip, ir pergyvenau labai.
1: Bet tu tikrai vakar neverkiai.
2: Labai įsiskaudinau, man labai širdelė skaudėjo. Net atsisėdau ant lieptelio vakarą prie ežerų ir dievuliukui paprašiau, sakau, kad daugiau tokius piktus moterys neskambintų niekada.
1: Bet neverkiai.
2: Nu gerai, neverkiau.
1: Nu va, išsiaiškiau.
2: Šiek tiek sudramatizavau.
1: Gerai.
2: Gerai.
1: Ar paskambins mums žmogus, kuris pasakys, kodėl šiandien yra laimingas? Mums te reikia, na, vienos priežasties. Kodėl šiandien laimingi? Kas atsitiko? O gal nieko neatsitiko? Gal jūs visą laiką laimingi? O gal kažkoks įvykis labai
2: nebūna priežus? Taip, kad visą laiką būna žmogus laimingas.
1: A, ko gero, bet... Oi, skambinančių kiek daug.
2: Bet duok dieve, duok
1: Alio,
2: dieve.
1: Labą dieną. Alio.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Čia paskambino Janina.
1: Janina, malonu. Janina.
3: Aš labai laiminga.
1: Taip.
3: Už tai, kad mes ant gatvės pagavom kačiuką pasigavom. Mažylį, tokį mažylį.
1: O jėtų.
2: Taip. O jis be namės buvo, ar ne?
3: Ten važiavo mašina ir moteris išmetė du kačiukus.
1: O jėtų.
2: Siaubas.
1: Aha.
3: Mažylius.
1: Taip.
3: Nu ir mes vieną pagavom tokį margas, baltas su pilku.
2: Aha.
3: Nu jau toks gražutis, sakytis, mėlynas, toks smulkus mažylis, bet jau dieve, koks protingas kačiukas.
2: Geras.
3: Tik tai mes atsivežėm, jam valgyt padavėm, nupirkom tą dėžutę kraiko.
2: Tai taip. Vardą davėt? Parodėm
3: su kojytė. Kaip?
2: Vardą davėt?
3: Nu dar nesugalvojom.
1: Bet tai jisai gyvens dabar pas jūs?
3: Tai taip, čia būsiu dabar draugas.
2: O tai klausykit, o to kito nepavyko pagauti?
3: Ne, gal kas kitas pasigavo, arba jinai ten suvažinėjo.
2: Oji. Bet tai klausykit, jūs matėt, kaip jinai išmetė tuos kačiukus, va taip va?
3: Taip.
2: Nusiaubas, nu aš nesuprantu.
3: Jinai privažiavo prie parduotuvės ir tuos atidarė duris specialiai, kad tie katinėliai iššoktų.
2: Mhm.
1: Mhm.
2: Nu, tai ačiū už jūsų gerą širdelę, kad jūs taip abejinga nelikot ir priglaudėt.
1: Ačiū labai, jūs tikrai šaunuolė.
3: Mes labai jau kaip mes patenkinti, kaip jisai žaidžia. Kitas tu kaip laukinukas būtų, o jisai dievulė ateina lipa tiesiog drąsų.
2: Nu, meilės nori, kad kačiukas.
1: Taip.
2: Meilės.
1: Jie tokus gražus pasakojimas. Ačiū jums labai už skambutį.
2: Bet tai kaip yra tų žmonių, aš nesuprantu, kaip taip įmanoma paimė ir išmetė...
1: Nu, va, dėja yra, taip pastebėjau, kad yra, kad žmonės kai kur vis dar geriau paima ir tos kačiukus išsvaido arba...
2: Žinau, kad dar, žinau.
1: Vietoj to, kad vieną kartą paprasčiausiai paimtų ir savo katę sterilizuotų.
2: Taip.
1: Viskas.
2: Nu, bet tu man paaiškins, šiais laikais.
1: Ne, aš irgi nesuprantu, mes kaime irgi esame, jeigu neklystu, trys katės savo sterilizavę. Nu, ne savo
2: o beje,
1: kaime,
2: žinai, man čia visai žinai, ką nesenai dar trumpai papasakosiu. Buvo, sakė, ir socialiniuose tinkluose visur pasklidę, kad kažkokia moteris sportiniam krepšyje buvo taip pat sudėjus katę su kačiukais nesenai gimusiais ir numetusi kažkur pakelėje ant saulės. Uždarius sportiniam krepšyje.
1: O jei.
2: Prasme, ten labai vaisi istorija. Gal
1: nagus nukapočiau, žinau.
2: Nu, ta prasme, čia mažu mažiausiai.
0: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: Savo mėgimas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Čia Lietuvos.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentūrai atkreipus dėmesį, kad rengiant kitų metų valstybės biudžetą dėmesį reikės skirti ir gyventojų pragyvenimo lygio išlaikymui, ekonomistai mano, jog išties šie metai nebus finansiškai paprasti mažesnių pajamų gavėjams. Jau Liepa Lietuvoje infliacija siekia 5,6% ir buvo didžiausia Europos Sąjungoje. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinas Navičius sako, kad perkamai gali išlaikyti skirtos priemonės turi būti nukreiptos į tikslinės gyventojų grupės. Todėl svarbu didinti minimalią algą, neapmokestinamąjį pajamų dydį ir indeksuoti pensijas. Ekonomistė Eglė Stonkutė sako, kad išties žiemą ir kitą pavasarį maisto kainos gali kilti labiau, tačiau prezidentūros minimos priemonės pernelyg plačios riboto valstybės biudžeto kontekste.
1: Mes matome, kad nesibaigia kol kas artimuosiuose rytuose vadinamoje energijos krizė, konfliktas karinė tarp Irano ir mes nežinome, kokias būtent naftos kainos ir kokias degalų kainas mes turėsime metų pabaigoje. Turime krūvą indikacijų, kad ateinantis ir šildymo sezonas, ir, sakykime, žemės ūkio produktų sezonas, kadangi derlius, kai bus nuimtas šiais metais, tikėtina, kad tos kainos bus aukštesnės, kadangi jie dabar vat, jau šių metų derlių augino naudodami brangesnės trašas. Ten dėl to paties Hormūzo sąsiaurio konflikto, naudodami brangesnius degalus, ypatingai dizelinas, kas yra skaudi tema šiandien žemdirbiams, naudodami brangesnės transportavimo paslaugas, o tai, apie ką kalba tenais ir NPD didinimai, ir MMA didinimai, ir pensijų didinimai, tai yra ilgalaikiai struktūriniai pokyčiai, ir čia šiuo atveju jie universalūs visiems, ne konkrečiom grupėm, kurios galbūt patiria didžiausius sunkumus. Šiek tiek skeptiškai vertinčiau, nesijaučiau to su konkrečiai šitos infliacijos.
0: Sako ekonomistė Mindaugas Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė savo programoje žada pažaboti kainų poveikį sparčiau didinant gyventojų pajamas. Numatomas nemokamas pradinukų maitinimas visose mokyklose, didesnis neformaliojo švietimo krepšelis bei parama pirmąjį būstą įsigyjančiam šeimoms. Prokuratūra nutraukė beveik 4 mėnesius trukusį ikiteisminį tyrimą dėl balandžio viduryje Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdyje palikto įrašančio tušinuko. Toks sprendimas priimtas konstatavus, kad nebuvo padaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Socialdemokratai įtarinėjo, jog tai padarė LRT žurnalistė Eglė Samoškaitė. Tiesa, prokuratūra informavo, jog tyrimo metu nustatyta, kad posėdžio salėje buvo rasta iš tiesų LRT žurnalistai priklausanti juodos spalvos rašymo priemonė, kurioje yra integruotas garso įrašymo renginys, tačiau prokurorai nenustatė, jog žurnalistė tai padarė tyčia. Seimo narys Mindaugas Lingė įregistravo įstatymo pataisas, kuriomis siūlo reformuoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo aukcionus, didinti viešumą, ilginti registracijos laiką ir įvesti antispekuliacinę taisyklę. Parlamentaro teigimu, 2024-aisiais įgyvendinus reformą savivaldybėms patikėjimo teisė buvo perduota per 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės miestuose ir miesteliuose. Nors siekta didesnio skaidrumo, teigiama, jog STT atliktas vertinimas atskleidė, kad 44% atvejų valstybės ar savivaldybės turtas yra parduodamas už pradinę kainą, aukcione dalyvaujant vieninteliam dalyviui. Lietuvoje šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra svyruoja tarp 24-29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: Jis ar jie?
1: 12 valandų, 10 minučių Lietuvoje, o Lietuvos eteryje mes jūs kviečiame į žaidimą, kuris vadinasi Jis ar ji. Šiandien klausimus uždavinėsiu aš, o tai reiškia, kad mums į eterį gali skambinti klausytojos moterys.
2: Moterys ir merginos.
1: Taip, paskambinkite telefonu 1823.
2: Kodėl aš taip pasakiau?
1: Nežinau.
2: Ir tau žinok, stogelis čiuoš, ir man čiuoš.
1: O, aš tai bent jau žinau, kodėl man, o tau kodėl.
2: Man tai nuo tavęs.
1: Nuo manęs.
2: Aš užsikrėčiau.
1: Okay, gerai. Taigi, laukiam skambučių, jeigu atsakote bent tris klausimus teisingai.
2: Duodam kojines.
1: Taip, duodame Lietuvos
2: kojines.
1: Po vieną. Aš vieną laisvą vieną. Sveiki, kas paskambino?
3: Akvilė.
2: Akvilė, labas.
1: Malonu. Akvilė, susikaupkite ir pradėkime. Kaip gerai vadinasi senovės egiptiečių liūto kūno ir žmogaus galvos skulptūra, kuri saugo Gizos piramides?
3: Sfinksas. Sėdi
1: ten toks. Kaip sakėt?
3: Sfinksas.
1: Gerai, toliau važiuojam. Kaip vadinasi garsioji Rodeno skulptūra, kurioje sėdintis vyras laiko parėmę savo galvą ranka? Sėdi toks rimtas labai.
3: Dievas, nežinau.
1: Ne, Rodeno skulptūra. Rodenas, čia jau su Egiptu nieko bendro.
3: Nežinau.
1: Kita. Nežinot, gerai, toliau. Trečias klausimas, kaip muzikoje vadinamas žemiausias vyrų dainuojamasis balsas? Nu jau, kai labai žemas, toks jau labai žemas.
2: Oho. Marius moka žemą padaryti, padaryk žemą tą savo.
1: Na, jeigu toks.
3: Sopranas,
1: sakote. Gerai, toliau važiuojame. Su kokia atlikėja grupė antras kvepavimas dainuoja dainą Mėnulis?
2: Telefonai, nulai. Ir nepavysta mes kontroliai.
1: Su kuo?
3: Adrina.
1: Gerai. Mm-hmm. Ir paskutinis klausimas. Kurioje šalyje yra aukštesnis minimalus atlyginimas? Lietuvoje ar Latvijoje?
3: Latvijoje
1: aukštesnis, taip? Man netinka gal, man reikia, kad pasakytume. Tai kurioje šalyje aukštesnis?
3: Lietuvoje.
2: Tai Lietuvoje?
3: Taip, Lietuvoje.
1: Gerai. Viską.
2: Fiksuojam ir dabar skaičiuojam.
1: Skaičiuojam. Kaip vadinasi senovės tas egiptiečių liūto ir žmogaus, miksas?
2: Nu.
1: Tai yra iš tikrųjų sfinksas.
2: Taip,
1: jūs teisi. Kaip vadinasi garsioji Rodeno skulptūra, kurioje sėdintis vyras laiko parėmė savo galvą ranką ir masto? Jis taip ir vadinasi mąstytojas.
2: Nu,
1: tai kol kas vienas originalu. Taškas. Kaip muzikoje vadinamas žemiausias vyrų dainuojamasis balsas? Tai yra bosas.
2: Bosas. Pasakyk, bosas žemai taip.
1: Bosas.
2: Va, labai gerai.
1: Taip, gerai, tai kol kas vienas taškelis. Su kokia atlikėja grupė 2, antras kvepavimas dainuoja dainą Mėnulis. Aš kai skaitau grupę ir 2, tam aš kaip gaunasi grupė 2. Taip, jūs buvote teisiai, tai yra Adrina.
2: Linkėjimai, Adrinai.
1: 2 taškai ir dabar paskutinis klausimas, ties kurio jūs taip pabijojote, mėtėtės. Kurie šalyje aukštesnis minimalus atlyginimas, Lietuvoje ar Latvijoje? Jūs pirma sakėte Latvijoje, po to sakėte Lietuvoje.
2: Pasitaisat,
1: likote prie Lietuvos atsakymo.
2: Nu, tai vat,
1: pasižiūrėkime. Į statistiką pasižiūrėkime. 2026 metų sausio 1 diena. Lietuvoje minimalus mėnesinis atlyginimas, bet čia net skaičius mokesčių.
2: Uh-huh.
1: Čia iki mokesčių.
2: Uh-huh.
1: 1153 eurai,
2: uh-huh.
1: O Latvijoje 780.
2: Kaip?
1: 780. Lietuvoje minimalus atlyginimas yra 373 eurais daugiau negu Latvijoje.
2: Tu matai, kaip mes gerai gyvenam.
1: Va. Tai žiūrėkit, turite trečią tašką, tai reiškia, kad jūs laimite prizą.
3: Ačiū.
2: Atsiūsim vieną koinę, Marius atsiūsim, o kitą aš atsiūsiu jums.
1: Taip, kiekvienas koinę.
2: Gerai,
1: Akvilė, dėkui, kad dalyvavote, gausite SMS žinutę ir ten bus viskas paaiškinta, kaip galėsite atgauti savo prizą.
4: Čia Lietuva.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
6: Nušiurėlį, tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas.
7: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt
1: Reklama.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Aš negaliu.
2: Labai pralinksminau.
1: Aš noriu, kad tu šitą anekdotą papasakotų mūsų klausytojams.
2: Nu, labai
1: geras. Labai geras. Paprastas.
2: Vyksta kaimo šokiai. Vykstagi kaimo šokiai. Anksčiau bent jau vykdavo, dabar nežinau kaip.
1: Vyksta.
2: Atsimenu. Nu ir šokių salė. Merginas stoviniuoja. Prie jos prieina vyrukas, sako, labas vakaras, panerin. Sako, labas vakaras. Sako, nešokat? Sako, kol kas nešoku. Sako, tai gal gali padėti traktorių išstumti.
1: Aš negaliu, kad jokiu.
2: Nu, kas čia to tokio?
1: Labai jokiu. Šiaip aš esu to, kur niekada nešoka.
2: A ne?
1: Nu?
2: Nekviesdavo
1: ne. Tavęs? Traktoriaus išstumti nekvietė.
2: Nebuvo tau, kad sakė, gal traktorių padėsi.
1: Na, šitas buvo geras. Gerai, pralink. Va dabar tai aš esu laimė.
2: Radau kišenėje iš gimininių nepanaudotų kuponiukų, gėrimų ir maistui.
1: Tai ko dabar nesuvalgiai?
2: Žiūrėkit, rubrika, kuri vadinasi Kas naujo redaktorių. Šioje rubrikoje pristatom naują dainą.
1: Aha.
2: Ir tai labai įdomus, nu čia ne duetas, čia kaip čia pavadyti?
1: Kolaboracija,
2: teisingai. Grupė 2. Kurie šėlo mūsų gimininėse.
1: Donatėlis ir Karoliukas linkėjimai.
2: Ir grupė Patruliai.
1: Aba.
2: Algelių irgi linkėjai.
1: Tai vyrai susivienijo ir įrašė bendrą dainą, taip?
2: Kuri vadinasi Gimtadienis.
1: Opa, švenčiam.
2: Jau užprogramuota sėkmė, man atrodo.
1: Minutė laiko, paklausom po jos, 1823, paskambinsit ir įvertinsit.

0: Viskas.
1: O girdi dabar, žiūrėk. Dabar tu man paaiškini.
0: Minutė praėjo.
1: Aš tą tekstą klausiau.
0: Taip.
1: O tai būna taip, kad ant tortų ne visą žvakutę sudegini?
0: Aš tai šiaip stengiuosi apskritai nedeginti jų ant tų užputijas ir viskas.
1: Kits klausimas.
0: Prasme, tu nedegini iki tortų jų.
1: Nu,
0: nesikabinėk prie žodžių dabar čia.
1: A, gerai, atsiprašau.
0: Piano klavesinu, aš to pagrosiu.
1: Tu mane grajinčia.
0: Žiūrėkit, jeigu kas galvoja, kad piano, čia yra kažkokie negražus apie girtoklystę dalykai, tai
1: ne, ne,
0: čia yra
1: piano,
0: muzikinis terminas.
1: Piano, tai tyliai,
0: taip, tyliai
1: klavesinu. Klavesinu. Gerai, 1823, tyliai paskambinkit ir pasakykit, ar patiko, taip ar ne.
0: Alio, laba diena.
2: Pasau.
0: Sveiki, kas
1: mes
0: paskambino?
1: Klausom jūsų, taip.
2: Taip, uždaina, taip.
1: O kuo vardu?
0: Taip.
2: Kristina.
1: Kristina, ačiū.
0: Labai gerai.
1: Turim pirmą, taip?
0: Turim taip, antras skambutis. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
0: Kuo vardu?
3: Egidijus.
0: Egidijau, malonu.
1: Kaip taip, jums daina?
0: Taip.
1: Super,
0: taip.
1: Turim antrą, taip.
0: Ir trečias skambutis. Alio, laba diena.
4: Laba diena.
0: Kuo vardu?
4: Ugne.
0: Ugne, taip ar ne dainai?
4: Taip.
0: Sako.
1: Į vienus vartelius. Mėly vyrai, Karolis, Donatas, Juozas, Salgelis, linkėjimai, švesim gimtadienį dabar visi kartu.
0: Ir mes jums to ne piano, forte paklausim.
1: Forte bus čia dabar jums. Taip. Ką čia su piano?
0: Grupė du ir patruliai, gimtadienis.
1: Klausom.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Ačiū savaitę Maksimoje rūpičio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 59. Trys glaistyti varškės sureliai pasaka euras 39. O plombyra šerbetas podelyje dadu 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
4: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai, panevežio cukrus plus 59 centai, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik euras 99. Iki arčiau tavęs.
7: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
8: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
7: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Reklama.

0: Laisva ir Marius.
1: Na, Laisva, nepyk, bet nebeatsimenu daugiau jokio anekdoto tau. Gal rytoj papasakosiu dar kažką naujo.
2: Aš labai lauksiu.
1: Lauk.
2: Lauksiu tavęs.
1: Tikrai taip. Ką veiksi?
2: Dabar va, važiuosiu spintą, reik man nusipirkti.
1: Spintą?
2: Nu, lentyną tokią, žodžiu. Knygų lentyną. Ir tada važiuosiu dar susivarvinsiu biškį vitaminų.
1: Tugi vakar varvinasi vitaminų.
2: Nu, ir šiandien man gydytoja paskambino, pasakė, ko man trūksta. Ir sakė, dar atvažiuok, dar tave papildysim, kad galėtum ir vėl lėkiot po Lietuvėlę brangę linksminti visus.
1: Supratau.
2: Ir mažus, ir didelius.
1: Tai
2: o tu ką veiksi?
1: Būsi pilnai vitaminizuota.
2: Nu, taip jau bent. Nu, žinai, aš visais rūpinuos o savim mažiausiai. Tai gal
1: tiesa,
2: pats laikas jau, kaip sakant, investuoti į save.
1: Tikrai, tikrai, tikrai.
2: O senokai tą dariau.
1: Taip.
2: O tu ką veiksi?
1: Bet žinok, negalvok, aš to pabūsiu tas bjaurus dabar.
2: Nu?
1: Kad va dabar susilašins ir vėl viskas bus gerai.
2: Dabar nebus gerai, aš suprantu.
1: Reikia nuolatos, ne tai, kad vieną kartą nubėgi per mėnesį kažką susilašinti vitaminų. Ir svarbiausia, žinai, kas yra?
2: Polsis.
1: Polsis, mityba ir dienos ritmas.
2: Na, bet neturiu nei to, nei to, nei to, nei to.
1: Tai gal reikia susidėlioti?
2: Aš nieko neturiu.
1: Bet čia, žinok, nieks už tave vaikelį
2: nepadarys. Aš nieko neturiu.
1: Čia vaikelį nieks už tave nepadarys, pati turi pasidaryti.
2: Žinok, aš taip nemoku savim rūpintis. Aš taip norėčiau, kad atsirastų kažkas, kas manim galėtų pasirūpinti. Negal tai būtų, a tu negalėtum.
1: Man tavo vadybininkų tu siūlai būti.
2: Nu, tu pavyzdžiui, vat, matai, kad
1: kokį jau pirma
2: valanda ir tu sakai, vat, laisvutė tau metas išgerti vitaminą.
1: Taip.
2: Ir aš pum ir išgeriu.
1: Jeigu žinočiau, kokius vitaminus tu geri, tai galėčiau to visą ką priminti.
2: Bet aš jau...
1: Man nesunku.
2: Nu, susitarsim. Ką tu veiksi, geriau tu man pasakyti?
1: Važiuosiu namo. Ne, pavalgysiu, ir tada važiuosiu namo.
2: Ilsėtis, taip?
1: Nu, truputėlį jo,
2: kažkoks
1: zaraza.
2: Nu, tu toks jo, kažkoks tavo kelias spindi, o to spindėjimas ne dėl to, kad tu laimingas, o dėl to, kad biškiai jau gali tave čiupti lygelį.
1: Aš tą žinau, kad...
2: Tai tu žinok arbatėlę kokią ten pasidaryk?
1: Tai jo. Nu, man vakar sakė, vaistininkė sako, jums reikia patylėti kelias dienas. Nu, prasme,
2: tau šiaip reikia patylėti.
1: Nu, šitą tai žinau, bet ne, čia grinai dėl
2: ne, bet nu, darbas matai.
1: Ir aš sakau, kaip.
2: Kaip, darbas, taip.
1: Nelabai.
2: Nieko, Mariukai, tu esi stiprus vyras, tu viską atlaikysi, dar net tiek atlaikiai, tai čia yra vien, kaip čia, zuikio dainos, kaip sakom. O šiandien tu zuikio dainų pas mus nebuvo, buvo labai nuostabi muzikinė programa.
1: Ir tęsis toliau,
2: mūsų laida jau baigėsi, tuoj mus pakeis Aurimas ir Simutė.
1: Taip.
2: Taip, kad niekur nepabėkit, likite su radijos stotimi Lietus, mes jūs mylim, džiaugiamės, o su jumis susigirdėsime jau rytoj nuo 10 valandos ryto.
1: Iki.
2: Čia Lietus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Pirmadienį prezidentūrai pranešus, kad šalies vadovas Gitanas Nausėda savaitę dirbs nuotoliniu būdu iš Madeiros salos Portugalijoje, ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako neplanuojantis inicijuoti įstatymų pakeitimų dėl atostogų Seimo nariams ir prezidentui. Jo teigimu, matant poreikį, to turėtų imtis patys parlamentarai.
1: Manau, kad nebūtų korektiška man kaip vyriausybės vadovui kažkaip komentuoti prezidento pasirinkimą. Aš manau, kad tokios formos darbo nuotoliu galimos ir Lietuvoje, ir turbūt už Lietuvos ribų dirbti nuotoliu. Ir prezidentas turbūt pasirinko tokią formą ir na, aš nematau čia tam esminių kažkokių tai problemų. Aš manau, kad čia tas klausimas vis testinis, turbūt labiau dažnai sugrįžtam ar Seimo nariai darbas arba veikimas tarp sesijų, kaip jisai traktuotinas ar kaip darbas. Ar kaip toks laisvesnis laikas. Jeigu įstatymo leidėjai nuspręs, kad reiktų sureguliuoti, jie tokios iniciatyvos imsis. Tam yra Seimo pirmininkas, Seimo partijos, frakcijos, valdančioji dauguma gali parodyti tokią iniciatyvą. Aš tokios asmeninės iniciatyvos neplanuoju kažkaip tai inicijuoti.
0: Pats premjeras teigia atostogų dar nenusipelnęs. Sekti prezidento pavyzdžių ir dirbti nuotoliu ministras pirmininkas taip pat nesiruošia. Prezidento įstatymas nenumato atostogų šalies vadovui, taip pat Seimo statute nėra įteisintos parlamentaro atostogos. Tuo metu vyriausybės įstatymas numato, kad ministro kabineto nariai turi teisę į 20 darbo dienų trukmės kasmetinės minimaliasias atostogas. Žurnalistė Eglė Samoškaitė šalinama iš žurnalistų profesionalų asociacijos, o LRT inicijuoja žurnalistinį patikrinimą dėl galimo Samoškaitės darbo pareigų pažeidimo. Tai nuspręsta po prokurorų paskelbtos informacijos susijusios su socialdemokratų uždarame posėdyje rasto rašiklio su diktofonu. Prokuratūra nusprendė nepradėti tyrimo, nes nenustatė, jog diktofonas paliktas tyčia, tačiau anot prokurorų prietaisas priklausė Samoškaitei. Tuo metu socdemų pirmininko vaduotojas Robertas Duchnevičius mato poreikį skųsti prokuratūros sprendimą nepradėti tyrimo. Britanijoje šių metų Liepa buvo karščiausias, sausiausias ir giedriausias mėnuo šalies istorijoje. Tai skelbė Redingo universiteto duomenys. Analizė taip pat skelbė, jog kai kuriuose Anglijos vietose visiškai nelijo visą Liepą, ko taip pat dar nėra buvę. Ispanijos Seutos meras kaltina Maroką dėl praėjusią savaitę įvykusio migrantų antplūdžio. Meras šiuos įvykius pavadino siaubingu žiaurumu. Jo teigimu, Seutos morge guli 88 kūnai, o kitoje sienos pusėje jų dar daugiau. Praėjusią savaitę 10 tūkstančių migrantų, kai kurie iš jų plaukdami, perėjo sieną su Maroku į kaimininį Ispanijos miestą Seutą. Remiantis Ispanijos vyriausybės duomenimis, beveik visi jie jau grįžo. Šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė maža, temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau nuo jėnos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Žiūrėjau, bet labai panašiai ir buvo. Atėjau į darbą, ėjau pėstute ir niūnevau, žinok, ten įvairiausių melodijų su daina į darbą. Labas Lietuva, labas Simona, labas vasara.
2: Labas Aurima, kaip smagu tave matyti, tokį gerai nusiteikusi.
1: Nu, o kada
2: labas.
1: Buvo kitaip?
2: Nu, visokių gydinų pasitaiko. Labas visiems dar kartelį mūsų klausytojams, kurie džiaugiasi antradieniu.
1: Nu, kaipgi tu?
2: Gerai.
1: Gerai. Ar pamiegojus, ar palisėjus, ar... Ar tugi, aš kai atinu pirmą valandą, tai tu jau būni ten, dirbu 159 darbus. Ir čia būna 160 maždaug.
2: Beveik taip ir yra. Ne? Taip. Tai
1: bet tokių visuomeniai naudingų kažkokių atlikinėjai, ar...
2: Nu taip, aš manau, kad šiandien tikrai buvo labai naudinga, nes aš šiandien dirbau su Vilija rytinėje programoje.
1: Ai, rimtai, mergaičių šou, dabar taip. Dvi savaitės, ar ne? Bet kaip faina labai, ar ne?
2: Turbūt. Faina.
1: Kadangi niegu tokiu metu, tai aš įrašo paklausysiu. Bičiuliai, mes žiūrėkite, labai džiaugiamės, kad pradėjote antradienį su Lietumi ir net nebėjau, kad jį ir baigsite kartu. Linkime geros dienos, o dabar turbūt renkamės dainą vieną iš dviejų, ar ne?
2: Gerai. Pabandykim.
1: Žinok, aš beveik tikras, ką žmonės pasirinks, bet tik dėl viso pikto pažiūrėkim, gerai? Štai pirmas variantas. Opa! Mano meilės vasara, senas geras hitas, atkurtas grupės dar, arba kitas variantas, toks solidesnis. Merūnas ir iš tikrųjų nuostabi daina Pakelk akis, renkamės.
2: Gerai, 1823, mes norime jūsų visgi nuomonės, kurią dainą reikia pagroti.
1: Beje, man atrodo, originalo dainavo Vilčinskas Arvidas, ir ne, mano meilė, o mano meilės vasara, vasara.
2: Gali būti taip. Gerai, Lietus, alio. Sveiki, kas mums paskambino?
3: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
3: Saulius, Rokiškis.
1: Malonu.
2: Kuri daina?
1: Saulių, kuri daina?
3: Už pirmą.
1: Už pirmą, gerai. Žinok, manau, kad pirma ir gros.
2: Sakai.
1: O gal klystų, nežinau. Ar klystų?
2: Ar klystų. Taip, sveiki.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Juozas.
1: Juozai, kuri daina labiau?
3: Už pirmą.
1: Už pirmą, nu viskas, žinojau, bet...
2: Ačiū labai.
0: Laimės vasarą su Lietumi. Laimės vasarą su Lietumi.

0: Labas, čia Rokas Jan.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radio stoties Lietus.
2: Sveiki, čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stotis Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
3: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60. Plytelėms taip pat iki 60. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaulienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čikipuki, Monciškis. Informuoja radijos stotis Lietus.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Lietuvoje minutė po pusės dviejų, gerą leisti antradienį kartu ir šiandien mes, manau, jūs norime tokių klausimų pakalbinti. Žodžiu, aš vakar buvau liudininkas tokio vieno nemalonaus įvykio, kai mano pažįstamo žmogus, žodžiu, zujo kieme paugliai su motroleriais ir žmogus sako, dieve, jie sako, čia taip, sako, siaučia, sako, ir ar nebus taip, kad įvažiuosiu mašiną. Ir žinau, tik pabaigę sakyti tą sakinį, iš karto ir įvažiavo į būtent jį automobilį. Tai, vat, norime jūsų ir paklausti, ar nebūna, pavyzdžiui, jums taip, kad kaip pagalvoji, taip ir nutinka. Netgi kartais bijote pradėti galvoti, arba svajoti, arba kaip ten sako, svajok tyliai, arba kaip ten sako, dar gali prisikarksėti. O sako, tu prisikarksėsi.
2: Taip, tai ar būna taip, kad pagalvojat kažką ir taip atsitinka? Arba kažką sakot, nu, Jėzų, kad tik tai ne kažkas ir tada būtinai taip irgi atsitinka.
1: O tada Jėzus sako, vat kaip tik taip ir bus dabar.
2: Taip, taip, taip.
1: Kaukšti ir
2: tai yra buvę tokių momentų. 1823, pasidalinkite, ar esate, nu, prisišnekėję kažką.
1: Bet, žinai, kita vertus, prisikarksėti galima ir gerąją prasme, kaip, pavyzdžiui, sakai, nu, aš tai, žinok, aš tai kažkaip jaučiu, kad nutrinsiu laimingą biletą ir laimėsiu 100 tūkstančių. Nu, taip, tai, žinok, aš norėčiau prisikarksėti.
2: Nu, taip norėčiau ir aš, žinok.
1: Bet žinai, nu, bet galima ir labai blogai prisikarksėti. Tau tai būna,
2: atrodo,
1: kaip pagalvoji, taip ir nutinka?
2: Būna kartais, kad pasitaiko. Pavyzdžiui, paskutinį kartą mašinos bagažinėje, dėdama suknelę, galvoju, kad tik nepalikčiau tos suknelės.
1: Ir palikai. Taip. Žinok, ir man tai būna. Būna,
2: žinok, manau, kad ir mūsų klausytėms. Taip pat galite ir parašyti eteris@lietus.fm.
1: Bet tai ką, tada išvada tokia, kad reikėtų tada negalvoti, bet kaip negalvoti, pasakyk tai galvoju, kad jį negalvotų, kad nekarksėtų jį ten.
2: Sveiki.
3: Alio,
2: sveiki, kuo vardu?
3: Dovilė, alio, nežinau, iš čia sujungi.
1: Ne. Sujungiam, Dovilė, taip, ar jums būna taip, kad kaip pagalvoja, taip ir nutinka?
3: Taip, bet man nutinka viskas gerąją prasme, jeigu aš pagalvoju garsiai.
1: Tai jūs ištarėt, ar ne, kad, va, pavyzdžiui, noriu, kad mano sveikata būtų gera.
3: Jo, pagalvoju garsiai ir nugirsta mano vyras ir viskas tai įsipildo.
2: Nu va.
1: Puikiai.
2: Gerai.
1: Puikiai.
2: Tai jūs pagalvojat turbūt kažką labai gero visada.
3: Tai niekada blogo, žinoma, gero.
2: Labai gerai.
1: Šaunu, gerai, kad galite ten valdyti tą visą srautą savo minčių. O aš irgi, žiūrėk, pavyzdžiui, pagalvosiu dabar kažką gerą, kad tau kažkas gerą nutiktų.
2: Ai, tu man kažką
1: taip, nori? Taip, bet reikia garsiai pasirodo sakyti.
2: Na gerai.
1: Tai aš dabar, žinok, galvoju ir netgi garsiai mastau, kad aš noriu, kad tu įsigytum gražius batelius šiandien.
2: Labai geras.
1: Geras, bet tai gali ir išsipildyti, aš kažkaip jaučiu.
2: Aha, važiuok, jau ranka kažkaip renka svetainę tų batų pardavimą.
1: Puiku, mes grįšim.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai casa del gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.
4: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
5: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
6: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: 13 minučių liko iki 14 valandos. Labas tariams bičiuliams, kurie galbūt tik dabar dėl tam tikrų priežasčių galėjo įsijungti radijo stotį. Nu, gal, pavyzdžiui, žmogus ilgai miegojo.
2: Gali būti.
1: Gal labai sunkiai dirbo ten, kur radijas
2: nėra. Naktiniai, pavyzdžiui, pamainojo kokią tiksliau rytiniai ir dabar tik atsikėjo.
1: Taip, ir pačiu laiku nešia geriausia pasaulyje laida pavadinimo su daina.
2: Nes geriausia pasaulyje leisti laiką su daina.
1: Šiandien mes jūs kalbiname tokiu klausimu. Ar pritarėt minčiai, ar čia nežinau, ar čia galima netgi sakyti prietarui, kad galima prisikarksėti? Arba kaip pagalvosit, taip ir bus.
2: Taip. Prisikalbėt, kad taip aš išversiu.
1: Prisikalbėt, čia tiesiog taip paprastai. Aš paskui ryta parašiu mus laišką elektroninį. Pritariu, kad mintis materializuojasi, todėl labai svarbu išmokti valdyti savo mintis. O, lengva pasakyti. Visiems daugiau pozityvo. O, pavyzdžiui, Gedri rašo. Netikiu tokiais prietarais, žmogus pat savo likimo kalvis, jei ir prisikarksi, tai tik atsitiktinumas.
2: Nu va. Tai man atrodo, kad pasitvirtino tai, kad mes visi esam skirtingi. Vieniem gal, jeigu labiau atkreipi galbūt dėmesį į tai, tai tada ir pasitvirtino toks įsitikinimas, tiesa?
1: Gerai, tai aš einu mokytis pozityvumo ir tada mąstysiu tik pozityviai ir karksėsim kažkaip kar pozityviai, kad būtų viskas gerai.
2: Kar.
1: Radio
0: stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentūrai atkreipus dėmesį, kad rengiant kitų metų valstybės biudžetą, dėmesio reikės skirti ir gyventojų pragyvenimo lygiui išlaikyti, ekonomistai mano, jog išties šie metai nebus finansiškai paprasti, gaunantiesiems mažesnės pajamas. Jau Liepą Lietuvoje infliacija siekia 5,6% ir buvo didžiausia Europos Sąjungoje. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad perkamajai gali išlaikyti skirtos priemonės, turi būti nukreiptos į tikslinę gyventojų grupės, todėl svarbu didinti minimalią algą, neapmokestinamąjį pajamų dydį, indeksuoti pensijas. Ekonomistė Eglė Stonkutė sako, kad išties žiemą ir kitą pavasarį maisto kainos gali kilti labiau, tačiau prezidentūros minimos priemonės per nelyg plačios riboto valstybės biudžeto kontekste.
1: Mes matome, kad nesibaigia kol kas artimuosiuose rytuose vadinamoje energijos krizė, konfliktas karinė tarp Irano ir ja, mes nežinome, kokias būtent naftos kainos ir kokias degalų kainas mes turėsime metų pabaigoje. Turime krūvą indikacijų, kad ateinantis ir šildymo sezonas, ir, sakykime, žemės ūkio produktų sezonas, kadangi derlius, kai bus nuimtas šiais metais, tikėtina, kad tos kainos bus aukštesnės, kadangi jie dabar vat, jau šių metų derlių augino naudodami brangesnės trašas, būtent dėl to paties Hormūzo sąsiaurio konflikto, naudodami brangesnius degalus, ypatingai dizelinas, kas yra skaudi tema šiandien žemdirbiams, naudodami brangesnės transportavimo paslaugas, o tai, apie ką kalba tenais ir NPD didinimai, ir MMA didinimai, ir pensijų didinimai, tai yra ilgalaikiai struktūriniai pokyčiai, ir čia šiuo atveju jie universalūs visiems, ne konkrečiom grupėm, kurios galbūt patiria didžiausius sunkumus. Šiek tiek skeptiškai vertinčiau, nesijaučiau to su konkrečiai šitos infliacijos.
0: Sako ekonomistė. Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė savo programoje žada pažaboti kainų poveikį sparčiau didinant gyventojų pajamas. Numatomas nemokamas pradinukų maitinimas visose mokyklose, didesnis neformaliojo švietimo krepšelis bei parama pirmąjį būstą įsigyjančioms šeimoms. Įvykius su kolegomis iš kitų ES šalių aptaręs vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas teigė, jog be stiprios išorinės sienos nebus stiprios Europos. Ministerijos pranešime nurodoma, jog Lietuva teigiamai įvertino greitus bei efektyvius Ispanijos institucijų veiksmus atkuriant situacijos kontrolę Seutoje. Ministras pirmininkas ir socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius teigia, jog dar žada spręsti ar skųsti prokurorų sprendimą nepradėti tyrimo dėl Eglės Samoškaitės palikto diktofono socialdemokratų posėdyje. Esą pirma turi įvertinti argumentus. Prokurorai tyrimo nepradėjo, nes nenustatė, jog rašiklis su diktofonu paliktas tyčia. Šiandien Samoškaitė taip pat teigia, jog net nežinojo, kad prarado diktofoną ir tai suvokė tik vėliau. Po to, kai vienas Britanijos universitetas paskelbė, jog Liepa buvo karščiausias ir sausiausias mėnuo šalies istorijoje, tokius pačius rekordus skelbė ir Prancūzija. Šalies meteorologai praneša, jog per 126 metus trunkančio orų duomenų kaupimo istoriją šių metų Liepa sumušė karščio rekordą ir lietaus antirekordą. Tai skelbė leidinys Le Figaro. Šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė maža. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau nuo jėnos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės.

0: Ne tas žodis.
1: 2 ir 11 minučių mes su dideliu malonumu vėl grįžtame su Simono į eterį, nes norime pasiūlyti sudalyvauti žaidime Ne tas žodis, kur jūsų laukia didžiulė Simonos klasta. Didžiulė, jį žokit, paėmė dainą, o gražė, o tokia pošvežė, jauno atlikėjo.
2: Pošvežė,
1: jo, nu ką.
2: Ne, nu nieko, taip poįdomiai pasakė.
1: Poįdomiai, nu aš tai jo, pašneku poįdomiai. Ir pakeitė vieną žodį. Tyčia, logiškai, tiesiog klaidindama žmonės, bet aš žinau, kad jūs esat protingi ir pasakysite. Simona, ne taip turi būti.
2: Nereikia ašarų.
1: Dabar nuo šiol dainuojamės.
2: Nebekalbam, o dainuojam. Gailius rasos kris.
1: Jei sugrįžo.
2: Žemė vasara.
1: Nu. Gal mes, klausyk, kam tą laidą vesti? Gal mes dainuokim, galvoju, ne?
2: Padovanokim kojnes kažkam. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas man paskambino?
3: Regina.
2: Regina, ar jūsų antradienis toks, kad norisi dainuoti?
3: Oi, man dabar visą laiką norisi dainuoti.
2: Super, labai gerai.
1: Labai džiaugiamės kartu, Regina, su jumis. Nu ką, pažaidžiam turbūt, ar ne?
3: Nu, pabandom.
1: Vanu.
2: Gerai, štai kokia eilutė. Nieko neprašysiu, dėl to, kad jau nebemyliu. Nieko neprašysiu, dėl to, kad jau nebemyliu.
3: Ui, nežinau, čia jau papuoliu.
1: Papuolit? Gerai, ačiū Regina, kad
2: nieko,
1: man netikė.
2: Bet nenustokit dainuot, vis tiek.
1: Gerai, manom dar kažką dabar. Viskas trukuoja, čia
2: manom. Mhm. Lietus, alio?
3: Lietus, alio.
2: Alio, pritildykit radijumtuvą.
1: Jau galima atiliau radijumtuvą, laba dienelė.
3: Labą dienelę.
1: Ko vardu? Gita. Gita, ar girdėjot užduotį?
3: Aha, taip girdėjau.
2: Girdėjot. Ar žinot, koks žodis sugalvotas?
3: Dar nežinau, gal galėtume dar pakartoti?
2: Gerai, nieko neprašysiu dėl to, kad jau nebemyliu. Nieko neprašysiu dėl to, kad jau nebemyliu. Nieko nesuskamba, ar ne?
1: Gerai, ačiū jums. Iki.
2: Na, tikrai gal ta eilutė tokia, kur...
1: Aš tai prašyčiau, žinok, jeigu nebemyliu, žiedą sužadėtųjų atiduoti, raktus ten būtų, viską.
2: Nu, taip.
1: Ne. Nes, žinai, atėjai su rankinuku ir grįši su vienu.
2: Va, šitaip netgi. Va. Gerai, Lietus, alio. Paskutinis bandymas, man atrodo, ar ne?
1: Gerai, taip, dar vienas bandymas yra čia. Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
1: Ko vardu?
4: Iveta.
1: Iveta, malonu. Ar girdėjot užduotį?
4: Girdėjot, bet gal galite pakartoti.
2: Žinoma. Nieko neprašysiu dėl to, kad jau nebemyliu.
4: Gal jau nesakysiu?
2: Taip!
1: Bravo! Iveta, šovėt ar žinojot ar kaip?
2: Geras.
4: Šovėm.
2: Nieko nesakysiu dėl to, kad jau nebemyliu Mantas Ben ir šiandien tiesiog nuskynėte pergalę. Sveikinam.
1: Iveta, žinokite, čia yra gyvas įrodymas, kad reikia jums dažniau šaudyti, nes taikliai varot.
4: Pasistengsiu.
1: Ačiū labai, laukite žinutės. Iki.
4: Gerai, iki. Laimės vasara su Lietumi.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
2: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
3: Ar žinote, ką šiandien jums sako jūsų širdis? Kiekvienas jos dūžis – tai svarbi informacija apie jūsų sveikatą.
4: Kasdien kviečiame klausytis rubrikos Tavo širdies ritmu. Čia kalbėsime apie tai, kaip suprasti savo širdies siunčiamus signalus ir išvengti nepastebimų sveikatos sutrikimų.
3: Rubrikos Tavo širdies ritmu remėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbo pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
4: Tai medicininis prietaisas. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją, o dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Jaučiam pulsą.
1: Aš žinau, dabar žiūriu į prognozę, panašu, kad čia rytoj pakepins neblogai.
2: Pakepins, žinok.
1: Rytoj, bet aš apie tai papasakosiu plačiau po to, kai jūs papasakosite, kaip, kokie orai šiandien ten, kur esat.
2: Gerai, 1823, paskambinkite ir papasakokite, kokie orai, kiek rodo termometrai. Šiuo metu Vilniuje 28 ir toks balzganas tarsi dangus, na ne,
1: balzganas,
2: ne
1: mėlis, bet į lietų bet man tikrai nepanašu. Taip.
2: Saulė šviečia ir visai neblogai, man atrodo, nuskilo tiem, kurie šią savaitę atostogas susiorganizavo. Lietuvoje turiu omeny.
1: Bet turint omeny, kad Vilniui tikrai apytuščiai, tai turbūt, kad daug kas taip ir padarė. Gerai, 1823, skambdelkit.
2: Ką?
1: Ką?
2: Kur jie žinojo, kad tai bus gerai šią savaitę?
1: Žinojo? Nežinau. Tiesiog pasisekė žmonėms.
2: Lietus, alio. Alio, labas, ko vardu?
3: Alio.
2: Girdim?
3: Raimundą.
2: Raimundą, iš kur?
3: Iš Vokietijos.
1: Malonu, Raimundai, kaip Vokietijoje. O kurioje žemėje esat?
3: Čia už Bremeno link Hamburgo važiuoju.
1: Gerai, kokie orai ten?
3: 29 šilumos saulutė šviečia. Šilta labai.
1: Gerai, ačiū labai. Nu, panašiai kaip Vilniuje.
2: Aha, tai jau kažkaip pasilyginom beveik. Sveiki.
4: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
4: Rūta.
1: Rūta, o jis iš kur? Ir pabėgo rūt. Ai, bet toks ilgas buvo numeris, tai lygi Ispanijos kodas.
2: Užsieniaus. Užsieniaus.
1: Gerai, bandom dar pakalbinti žmogų. 1823, koks oras ten, kur esat. Ar tai Lietuva, ar ne Lietuva, visai nesvarbu. Tiesiog ir šiaip, gal kažką įdomaus matot, gal kažką įdomaus patyrėte. Tai pasidalinkite.
2: Gal aš pasidalinsiu apie sinoptikų prognozes.
1: Na, dar, žinok, man atrodo, rūtą perskambino. Alio.
5: Labą dieną,
1: kuo esi vardu?
5: Pranas Kemberna iš Varšuvos.
1: Taip, Pranai, kaip Varšuvoj?
5: 31 ir nei debesėlio.
2: Ulele.
1: Nu jo, nešalta, tikrai nešalta.
2: Tikrai.
0: Apie orus.
2: Sinoptikai sako, ką jie sako. Palauk, čia bus jau trečiadienio naktis, ane?
1: Trečiadienis, taip, ateinanti pora. Ateinanti
2: taip,
1: naktis.
2: Tai trečiadienio naktį, be lietaus, dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose, numatomas trumpas lietus per kūniją. Naktį kai kur ir rūkas, temperatūra naktį nuo 11 iki 18. Šiandien, beje, ryte skambino mums klausytoja, sakė, 11 buvo tik tai, nu jau ryte, žinai, tai vėsoka, ar ne? O dieną jau nuo 27 iki 32 laipsnių. Naktį Vilniuje bus 18, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 16 šilumos. Dieną Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 29, Kaune bus 31, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 šilumos.
1: Bet bičiuliai, žinokit, pasimėgaukit, nu, arba kas nemėgsta karščio, žinokit, tai pakentėkite, nes neilgam, nes ketvirtadienį dar karšto, o penktadienį tik 22, nu, 22 tik tai negalima sakyti, bet po 30-20, nu, kažkaip visu poka.
0: Laimės vasara.

0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
4: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
5: Ką veikia? Geriausias statybų profesionalas. Kurį pažįstate? Galbūt jis ieško naujų galimybių? PST Group moka iki 1000 eurų. Už sėkmingą rekomendaciją. Rekomenduokite. Arba kandidatuokite patys. PST.lt / rekomenduok.

0: radijo stotis Lietus. Pasveikinkim vieni kitus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Aš žinau, tikrai laukiu šio momento. Man yra gerai girdėti kartais nustebusius, bet po to maloniai besijaučiančius klausytojus, kurių gimtadienis ar kita kokia proga, kai mes paskambinam ir pasakom čia Lietus, išvardom mylimus žmonės, jų sveikinimus. Manau, kad šiandien galime paskambinti Sonatai, kurie švenčia 42 gimtadienį ir pasveikinti. Gerai, tai aš bandau tada Sonatai paskambinti. O jūs, bičiuliai, registruokite savo mylimus žmonės mūsų interneto svetainėje lietuvis.fm.
2: Gerai, bandom prisiskambinti. Ir perduoti sveikinimus, linkėjimus. Vis dar pasitaiko be telefono numerio sveikinimų, tai žinokit, kad labai jau reikėtų kažkaip.
3: Ja.
1: Labą dieną.
3: Iki.
1: Ar čia Sonata?
3: Taip.
1: Sonata jums skambina.
0: Radijo stotis Lietus.
1: Su gimtadieniu.
3: Oho.
1: Sonata. Simona ir Aurimas Lietuje.
2: Sveikinimai jums gimtadienio proga visai Lietuvai girdint.
3: Ačiū labai.
2: Kažkaip balsas toks nustebęs. Ar netikėta? Pamiršot gal, kad gimtadienis šiandien?
3: Ne, nepamiršau, neduoda pamirš, bet tai iš visų nesitikėjau.
2: Viskas aišku, tai žinokit, mes ir toliau nepaliaujam stebinti, nes ne tik, kad norim perduoti linkėjimus nuo radijos stoties Lietus, bet dar ir kai ką esame pareigoti jums perskaityti. Pasiruošusi?
3: Taip.
2: Miela Sonata, linkiu, kad gyvenimas būtų pilnas teigiamų emocijų, tikrų draugų ir nepamirštamų akimirkų. Tegul tavo gyvenimas būna užpildytas begalinės laimės, stiprios sveikatos, nuoširdžios meilės, didžiulės sėkmės, gražaus gimtadienio.
1: O pasirašo Aldona.
3: Oi, kaip malonu.
2: Ar spėjo surasti tą lietų, kieno ten prašėt?
3: Man atrodo, jeigu Aldona, tai krikšto mama.
1: Krikšto mama, turbūt greičiausiai taip ir bus. Tai Sonata, žinokite, linkime, kad tie stebuklai šios dienos nesibaigtų iki pat vėlyvo vakaro ir vakare. Tu vis tiek gal bent jau simboliškai pažymėsit, ar ne?
3: Nemanau, bet o gal jau tokia proga, tai turbūt.
1: Tai vis tiek kažką. Gerai, ačiū labai,
2: būkite laimingi.
3: Ačiū labai, jums.
0: Su Lietuvi.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemija iki 50. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendi skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Migrantų antplūdį Ispanijos eksklave Seutoje su ES šalių kolegomis vaizdo konferencijoje aptaręs vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas sako pasiūlęs pasidalinti Lietuvos patirtimi valdant migracijos krizę.

0: Ministras sako, kad Ispanija šiuo metu nesikreipė dėl pareigūnų siuntimo, nes situacija Seutoje padeda stabilizuoti kariuomenę.
1: Lietuva net ir kitą pusmetį, kuomet pirmininkausim, palaikys skaitmenizavimą, grąžinimą procedūrų, kad grąžinimas vyktų kuo greičiau žmonių, kurie negali būti Europos Sąjunga, neturi tarptautinio prieglobščio statusą ir negali jo gauti. Lietuva visada palaikys migraciją, kuri yra teisėta. Jeigu nori atvykti į kurią nors šalį, tai yra teisėti būdai tą padaryti. Jeigu tai atlieki neteisėtai, na, vienintelė pasiekmė, kurios gali sulaukti, tai būti siūstas iš šalies. Tai buvo neformali taryba, tai formalių sprendimų mes ir nepriimėm, bet vis tiek neformalioje taryboje yra aptariamos priemonės, ko bus imtasi. Tai tikrai yra kalbėta ir apie papildomą personalą iš Ispanijos pusės ir jų sienos pajėgumų stiprinimą. Ir apie Frontex pajėgumų panaudojimą, netgi didesnį finansavimą mūsų bendrai Europos išorės sienų stiprinimui. Tai manau, kad tas klausimas priimti kažkokie sprendimai yra aptartas detaliau spalio mėnesį vyksiančioje formalioje vidaus reikalų ministrų taryboje.
0: Sako vidaus reikalų ministras, jo teigimu nuotolinio posėdžio metu Ispanija nurodė, jog situacija yra sukontroliuota, o dauguma migrantų jau grįžo į Maroką. Praėjusią savaitę į šiaurinėje Afrikos pakrantėje esantį Ispanijai priklausantį Seutos eksklavą atvyko apie 50 tūkstančių žmonių. Šio persikėlimo metu mažiausiai 72 iš jų žuvo. Migrantų antplūdis sukėlė didelę įtampą tarp ES šalių. Tiek Italija, tiek Danija praėjusią savaitę pasisakė už tai, kad dėl Seutos krizės Ispanija būtų pašalinta iš Šengeno laisvo judėjimo erdvės. Šią idėją Madridas griežtai atmetė. Be to, pagal ES taisyklės, tai bet kokiu atveju teisiškai neįmanoma. Seimo narys Mindaugas Lingė įregistravo įstatymų pataisas, kuriomis siūlo reformuoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo aukcionus, didinti viešumą, ilginti registracijos laiką ir įvesti antispekuliacinę taisyklę. Parlamentaras atkreipė dėmesį ir į viešojoje erdvėje kilusius klausimus dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus anksčiau įsigyto sklypo. Lamančio sąsiauryje užsidegus valčiai su migrantais tarnybos išgelbėjo beveik 160 žmonių, tai praneša Prancūzijos pareigūnai. Valtimis Lamančio sąsiaurį kertantys migrantai yra nesibaiginti politinė tema Britanijoje, su kuria nesusitvarko jau ištisos Britų vyriausybės. Tokijo zoologijos sode dėl karščio nugaišo 3 liūtai. Tai šiandien paskelbė sodo atstovai. Teigiama, jog dėl nesibaigiančios karščio bangos šiuo metu zoologijos sode negaluoja 10 liūtų iš 16 čia laikomų. Nors liūtams įprastas karštas ir sausas Afrikos savanų klimatas, Japonijoje karščius lydi didžiulė drėgmė, kas šiems gyvūnams yra sudėtinga. Šiandien lietaus tikimybė Lietuvoje maža, temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 25, Kaune ir Klaipėdoje 26 laipsnių šilumos. Rytoj naktį be lietaus, dieną vietomis daugiausia vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus galima perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 11 iki 16, dienos metu nuo 27 iki 32 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Ne tas žodis.
0: Eteryje Simona ir Aurimas.
2: O aš žinok, šiandien labai labai noriu pakviesti savo dalyvį pakeliauti po Europą, mūsų mylimą, nuostabią, gražią Europą. Visa žemė nuostabi, bet Europoje taip gražu. Tiek visokių ir istorinių vietų, ir paminklų, ir gamta, ir kalnai, žodžiu, super duper. Tai žodžiu, turbūt jūs supratot, apie ką aš kalbu.
1: Gerai.
2: Bet man reikia dalyvio.
1: Taip, turime šiandien koines, norim labai padovanoti, gal pavyzdžiui domintų?
2: Manau, kad domintų. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
3: Irena.
2: Irena, labai malonu, iš kur paskambinot?
3: Iš Kauno.
2: Žodžiu, iš Europos.
3: Taip.
2: Irena, Europa beveik visą gal jau apkeliavus, o gal vis apkeliavus Europą?
3: Oi, ne.
2: Gerai, o kuri šalis gražiausia?
3: Lietuva.
2: Taip ir galvojau. Irena, vardinsiu valstybės. Jeigu ta valstybė arba ta šalis yra Europoje, sakykite į temą. Jeigu ne Europoje, sakykite ne į temą.
1: Geografiškai.
2: Geografiškai, taip. Mhm. Gerai?
3: Bandom.
2: 3, 2, 1 ir važiuojame. Kenija.
3: Ne.
2: Belgija.
3: Ne.
2: Irakas.
3: Ne.
2: Graikija.
3: Taip.
2: Palestina.
3: Ne.
2: Kroatija.
3: Ne.
2: Singapūras.
3: Taip.
2: Singapūras tikrai Irena ne Europoje. Kroatija, žinok, tai yra Europoje, tai taip pat neturime taško. Palestina yra ne Europoje, pirmas taškas. Graikija Europoje 2 taškai, Irakas ne Europoje 3 taškai. Belgija, Irena, čia gal stresas, yra Europoje, tai taško neturime. Ir ketvirtą gauname už Keniją, nes tai yra Afrikoje. Ačiū labai, 4 taškai, iki.
3: Iki.
1: Gerai.
2: Nu. Šaudim, prišaudim ir va.
1: Gerai.
4: Labą dieną.
2: Sveiki, kuo vardu?
4: Saulius.
2: Malonu.
1: Saulius, iš kur?
4: Iš Alytaus rajono.
1: Labai gerai.
2: Iš Alytaus rajono, puiku.
1: Sauliau, žinokit, mes irgi į saulėtas, žodžiu...
2: Viečikės.
1: Saulėtas vietas keliausime, nes aš jums vardinsiu galimai Afrikos valstybės. Jeigu Afrika, į temą, jeigu ne Afrika, sakot, ne į temą, gerai?
2: 3, 2, 1, už ją.
1: Namibija.
4: A, taip.
1: Zimbabvė.
4: Taip.
1: Brunėjus.
4: Ne.
1: Jemenas.
4: Ne.
1: Mauricijus.
4: Taip.
1: Seišeliai.
4: Taip.
1: Nei vienos laidos, žinokit, Saulius.
2: Bravo, bravo, bravo, bravo.
1: Tiesiog fantastiškas pasirodymas. Nebereikalo Saulius apie saulėtus kraštus. Pats juokiasi, Saulius negali patikėti savo pergalę, ar tiesa?
4: Taip.
1: Nu, va. Tai, palauk, o kiek jūs surinkot balsų?
2: 4.
1: Ai, jau mes surinkom 6 ir Bravo. Tai reiškia, kad Sauliau, jūs laimite Lietaus koines.
4: Valio.
2: Sauliu, laukite žinutės ir geros dienos, iki.
4: Dėkui, visą gerą.
2: O dabar, žinok, Simona, nepatikėsi, Tadas Jūtsnukis atliks dainą apie tave. Nes tugi mergelė vandenų.
1: Jai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,89 €. Kilogramas lyvų tik 1,49 €. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 79 €. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotą į indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Ačiū savaitę Maksimai rugpjūčio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Lietuviškos šviežios bulvės 49 centai. Šviežiai upėtakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Apie orus.
1: Aš kaip karšta,
2: Trečiadienio naktį be lietaus, sako sinoptikai. Dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus. Perkūnija gali būti, o naktį kai rūkas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 18, dieną nuo 27 iki 32 karščio, naktį Vilniuje bus 18. Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 16 šilumos, o dieną Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 29. Kaune bus 31, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 šilumos.
1: Oi, bet čiagi yra žmonių kankynė. Kankynė žmonių, žinok.
2: Kodėl?
1: Kankynė, nu aš žinok, manau, kad praeitame gyvenime buvau balta meška.
2: Nu va.
1: Manęs man čia per karšt.
2: Likai tik meška.
0: Laimės vasara. Su lietumi.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
3: Hesburger.
4: Tau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suklaimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: radijo stotis Lietus. Pasveikinkim vieni kitus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Nu gerai, reikia dar vieno... palauk, kaip čia dabar.
2: Sveikinimo.
1: Dar vieno įkvėpimo pasveikinti.
2: Gerai.
1: Susikau, ne?
2: Gražinai, skambinam, ar ne?
1: Dar vieno baliuko reikia.
2: Jubiliejinis gimtadienis, aš jau skambinu.
1: Tu jūs skambini? Gerai, šaunuolė.
2: Mes nelaukim, Gražina mūsų klausytoje. Našu, kad yra ir... Galėsim perduoti jai linkėjimus. Jeigu atsilieps.
1: O jūs, bičiuliai, registruokite savo mylimo žmogaus šventę lietus.fm, ne?
2: Nežinok.
1: Gerai.
2: Supratau, ar neatsiliepė, ar atmetė, bet kažkas galbūt ir su numeriku netaip.
1: Tai kur dabar?
2: Gerai, tai lekiam, žinok, mačiau, yra 8-osios vestuvių metinės, kurias šiandien mini Remigijus ir...
1: Asta. Gerai.
2: Žodžiu, žmonelės taip sugalvoju. Pradžiuginti, paklausim, ar jis prisimena. Ar nepamiršti?
1: 8 metai netaip ir daug, kur jau tu pamiriši?
2: Bronzinės arba skardinės vestuvės. Ši sukaktis simbolizuoja tvirtą, susistovėjusi ir šilumos pilna poros gyvenimo, kuomet santykiai yra lankstus, patvarus, kaip bronzos lydinys. Labą dieną!
3: Labą dieną!
2: Aš ieškau žmogaus vardu Remigijus.
3: Taip.
2: Remigijau, aš noriu jūs pasveikinti ir įteikti bronzos medalį. Nes jau 8 metus esat vedęs nuostabią moterį.
3: Taip.
2: Taip, ir kadangi 8-osios vestuvių metinės yra bronzinės, tai va, medalis jums bronzos priklauso.
3: Ačiū.
4: Radijo stotis Lietus.
1: Remigijau, mes žinokite, čia dviese. Du medaliai, vienas auksinis, kita bronzinė, Simona ir Aurimas, iš tikrųjų su nuostabiom vestuvime. Dabar žinokite, mane žudo, kad, nu gerai, jie auksinė, aš bronzinis.
2: Kažkaip įdomi čia sudėlioji, bet klausykit, Remigijau, man žinot, kitas klausimas, kad nu, nesakėt, kad nubaikit, nereikia čia man tų medalių. Kažkaip visai nieko būtų, ne? Už kiekvienus metus po medalį.
3: Kodėlgi ne.
2: Puiku. Remigijų, bet nugi nebuvot pamiršęs.
3: Žinoma, kad ne.
2: Gerai. Kaip praėjo tie 8 metai?
3: Puikiai.
2: Ką gero nuveikėt? Kas, pavyzdžiui, per tuos 8 metus nu, jūsų toks didžiausias kaip poros, kaip šeimos pasiekimas, ką jūs sakytumėt? Gal kažkokia kelionė, gal, nežinau, butą kokį nusipirkot?
1: O gal ir kokių vaikiukų atsirado šeimoje?
2: Gal katiną auginat, nežinau.
1: Katiną.
3: ir kelionių ne viena buvo, ir būstas.
2: Nu va, tai yra kuo pasidžiaugti. Tai, Remigijau, dar daugiau tų dalykų, kuriais galėtumėte pasididžiuoti. Svarbiausia, aišku, kad turite vienas kitą ir ne kas kitas, o būtent jūsų mėloji superžmona Asta sugalvojo jūs pasveikinti ir sako su 8-osiomis metinėmis mano meilė. Ačiū, kad kasdien darai mane laiminga. Gera aukti, svajoti ir kurti gyvenimą kartu. Esu laimingiausia žmona. Myliu tave. Pažadu tave mylėti net ir tada, kai niurzgėsi. Tu geriausia, kas man nutiko. Be galo sveikinimai didžiausiai jums.
1: Nuo Astos, taip.
3: Labai ačiū.
1: Bet žiūrėkite, dabar Simona skaitė jums sveikinimą, o aš taip tekstą truputėlį panagrinėjau, tai žiūrėkite, tai čia gal jai reikia kabinti medalį, nes jis sakė, kad kai niurzgėsite, jinai vis tiek jūs mylės.
3: Galima duoti.
1: Galima duoti kiekvieną, abiem po medalį.
2: Tai Remigijau, jau perduokite sveikinimus ir Astai, nes taip iš tikrųjų yra turbūt, kad tai yra judvėjų apie jų nuopelnas, kad tokią gražią šventę galite minėti ir ką susiskambinsim per auksinės vestuves.
3: Būtinai.
1: Ačiū labai. Iki.
2: Iki.
3: Ačiū.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Ieškom tavęs. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių, tik euras 99. Litras pieno, tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
4: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vakar prezidentūrai pranešus, kad šalies vadovas Gitanas Nausėda savaitę dirbs nuotoliniu būdu iš Portugalijos Madeiros salos, ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako neplanuojantis inicijuoti įstatymų pakeitimų dėl atostogų Seimo nariams ir prezidentui. Jo teigimu, matydami poreikį, to turėtų imtis patys parlamentarai.
1: Manau, kad nebūtų korektiška man kaip vyriausybės vadovui kažkaip komentuoti prezidento pasirinkimą. Aš manau, kad tokios formos darbo nuotoliu galimos ir Lietuvoje, ir turbūt už Lietuvos ribų dirbti nuotoliu. Ir prezidentas turbūt pasirinko tokią formą ir aš nematau čia tam esminių kažkokių tai problemų. Aš manau, kad čia tas klausimas vis testinis, turbūt labiau dažnai sugrįžtam ar Seimo nariai darbas arba veikimas tarp sesijų, kaip jisai traktuotinas ar kaip darbas. Ar kaip toks laisvesnis laikas. Jeigu įstatymo leidėjai nuspręs, kad reiktų sureguliuoti, jie tokios iniciatyvos imsis. Tam yra Seimo pirmininkas, Seimo

0: partijos, frakcijos, valdančioji dauguma gali parodyti tokią iniciatyvą. Aš tokios kažkokios asmeninės iniciatyvos neplanuoju kažkaip tai inicijuoti.
1: Pats premjeras teigia atostogų dar nenusipelnęs. Sekti prezidento pavyzdžių ir dirbti nuotoliu ministras pirmininkas taip pat nesiruošia. Prezidento įstatymas nenumato atostogų šalies vadovui. Taip pat Seimo statute nėra įteisintos parlamentarų atostogos. Tuo metu vyriausybės įstatymas numato, kad ministrų kabineto nariai turi teisę į 20 darbo dienų trukmės kasmetines minimaliasias atostogas. Vilniaus miesto savivaldybė nebepriims gyventojų skundų ar prašymų raštu rusų kalba. Kaip šiandien pranešė savivaldybė, šie pokyčiai įgyvendinami vykdant užsienio kilmės gyventojų integracijos planą ir siekiant stiprinti valstybinės kalbos vartojimą. Rusų kalbos taip pat atsisakyta interneto svetainėje bei administracijos klientų eilių valdymo sistemoje. Tuo metu žodžiu, rusiškai žmonės būtų aptarnaujami tik jeigu kalba moka konkretus darbuotojas. Ispanijos vidaus reikalų ministras skelbia naujausius skaičius apie Seutos krizę. Anot jo, pagrįstai nustatyta, jog į eksklavą iš Maroko pateko net 72 tūkstančiai žmonių, o 70 tūkstančių jų jau grįžo arba buvo gražinti. Ministras pabrėžė, jog situacija Seutoje niekaip nepaveikė Šengeno erdvės. Šiandien aptarti krizės vyko ES šalių vidaus reikalų ministrų nuotolinis posėdis. Lamanšo sąsiauryje užsidegus valčiai su migrantais tarnybos išgelbėjo beveik 160 žmonių, tai praneša Prancūzijos pareigūnai. Valtimis Lamanšo sąsiaurį kertantys migrantai yra nesibaiginti politinė tema Britanijoje, su kuria nesusitvarko jau ištisos Britų vyriausybės. Rytojus naktį be lietaus, o dieną vietomis daugiausia vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 18, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 18, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 29, Kaune 31, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16:03.

0: radijo stotis Lietus. Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Ką valgom? Eteryje Simona ir Aurimas.
2: Ojojojo, Simona ir Aurimas, alkaniukai. Ką valgom, Simona, ką valgom? Šiandien tavo diena gamint.
3: Aš nežinau, pamiršau, žinok, viską.
2: Galvoju, kad tu skau, šiandien tavo dieną gaminti ir tu, aš išvažiuosiu prie jūros.
3: Aš norėčiau, gal visai. O pakeliui galėsim steptelt
2: Hesburgerį. Taip.
3: Hesburger restoranų tinklas jums yra paruošęs 15 eurų dovanų kortelę, o šį mėnesį kviečiame užsukti ir paragauti Hesburger šio mėnesio pasiūlymą. Tai yra Hesburger Arizonos mėsainis ir šį mėnesį tik 4,10 eurų.
2: O jis tikrai nemažas ir tikrai sočiai pakanka jo pavalgyti.
3: Manau.
2: Va, o už 15 eurų išėjęs 3 ir dalyks skolai.
3: Gerai, tai skambinkite mums telefonu 1823 ir papasakokite recepčiuką, o už tai mes jums dovanų korteliuką.
2: Nu, tikrai nepagilėkite, atskleiskite savo mylimiausią. Šiaip, gal kokį lengvą, aš galvoju, nu
3: bet, ne, nu, bet jau netokį, kaip žinai, ten atsipjoviu dešros gabaliuką.
2: Ne, kažką jau reikia pagaminti, iš tikrųjų. Nu,
3: gerai.
2: Sąžiningai, ar ne?
3: Sąžiningai. Sveiki, laba diena.
4: Laba diena.
2: Kuo vardu?
4: Regina.
2: Regina, iš kur paskambinot?
4: Iš Vilniaus rajono.
2: Iš Vilniaus rajono. Kaip jums vasarojasi?
4: Labai gerai vasarojasi.
3: Ar neprida...
4: O gimininės buvo pasakiškos.
2: Regina, buvot atvažiavus?
4: Žinoma.
2: Ačiū labai, labai smagu.
4: Ir gertuvę laimėjau.
2: Geras.
3: A, geras, kaip smagu. Regina, kaip...
4: Labai.
3: Ar nepridarė jums nuostolių ta liūtis buvusi Vilniuje?
4: Ne, nepridarė. Aišku, mes netoli čia riešės gyvenam, viskas. Mhm. Viskas labai gerai. Grįžom, viskas ramu, viskas gražu.
3: Gertuvė yra, nieko reikia nepadarė. Kažkokios užkandėlės. Tai Hesburger būtų visai nieko, ar ne?
4: Tikrai taip.
3: Gerai.
2: Labai gerai.
4: O tai... užkandėlės tokia... Mhm. Šiandien gaminausi. Cukiniją daržiuko nusiskyniau.
2: Taip.
4: Turėjau vištienos faršo, įsivyriau ryžių, truputėlį atviriau ir faršą sumaišiau. Riekutėm susipjaušiau cukiniją, sudėjau į kardelę ir pakepiau. Ir prieš pabaigą suriuko užbarščiau. Ir viskas, ir labai labai skanu.
3: Palaukit, dar sutikslinam. Žodžiu, į skardą dedate sluoksniais.
4: Ar... Ne, riekutėm pjausti tą cukiniją.
2: O, o riekutės, kokio maždaug storumo riekutės?
4: Ant viršaus faršo truputį uždedė, sumaišyto su ryžiai.
3: Mhm.
4: Ir pakėpė orkaitėj, paskui prieš pabaigą ištraukė ir užbarstai sūrio. Bet nu, iš viso galima kažkur tai, nu pusvalandį ilgiau kepti nereikia.
2: Čia tokie kaip balandėliai beveik gaunasi, tik tiek, kad cukiniai vietoj.
3: Užkepėlė tokia. Ne.
4: Taip, užkepėlės tokios.
2: Tai Regina, ar gerai supratau, reikia tokį kaip cukinijos karbonadžiuką paklot apačioje, ar ne, ir tada uždėti taip. Tą faršą. Aha, taip. Ir pakepinti. Nu, puikiai, taip. Puikiai.
3: Labai geras receptas, žinokit, kadangi ypatingai dėl to, kad ir cukinijų, man atrodo, dabar kiekvienam darže turbūt galima rasti. Tai ačiū jums ir dovanojom jums Hesburger kortelę.
4: Ačiū jums.
2: Laukite žinutės, ačiū ir iki.
3: O taigi, kaip ir sakiau, šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas. Hesburger Arizonos mėsainis, tai yra 100% jautiena. Traškus svogūnų žiedai gausus ir garsus Hesburger paprikinis majonezas. Būtinai paragaukit, tuo labiau, kad kaina 4,10 €.
2: Beje, norime priminti, kad kiekvieną dieną nuo restorano atidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinį, pusryčių mėsainį, pusryčių omletą su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė arba tarkuotų bulvių paplotelius.
3: Paragaukit, išsirinkit savo mėgstamiausius, nes Hesburger laukia jūsų.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
4: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų – tik 99 centai. Lidl vertė.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Simona ir Aurimas. Apie orus.
1: Laimės pilna vasara ir ką? Laimės pilna vasara ir geriausia emocijų ir įspūdžių tik Lietuvoje, o dabar sinoptikai apie rytojų.
2: Taip.
1: Šalia kelio karčiama.
2: Tikrai, žinai, kažkas.
1: Prisimenu anekdotą apie tą gyvatę.
2: Penktadieniškos jau tokios nuotaikėlės, nežinau, kodėl šiandien tik antradienis.
1: Na, papasakok.
2: Trečiadienį naktį be lietaus, dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją naktį. Naktį, kai kur jau toks rudeniškas rūkas.
1: Ūktas ir rūkas.
2: Susiraukęs toksai.
1: Varykišė.
2: Temperatūra naktį nuo 11 iki 18, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių karščio.
1: Nu, žinau, toks karštis galėtų kartu su tuo rūku išvaryti.
2: Naktį Vilniuje bus 18, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 16 šilumos, o dieną Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 29, Kaune bus 31, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 karščio.
1: Bičiuliai, mėgaukitės vasarą, o jeigu norite baigti šią valandą kartu su savo mėgstama daina, parašykite pavadinimą ir atsiųskite eteris@lietuvos.fm.

0: Negana.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Cyber, Čiki Puki, Monciškis. Informuoja radio stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: 14 minučių liko iki 17 valandos, visai į pabaigą šios dienos laida su daina. A tu čia?
2: Taip.
1: Žiūrėk, žiūriu, kad mūsų prezidentas ilsisi Madeiroje.
2: Dirbsi nuotoliu.
1: Kai kam kilo klausimas, kas apmokės ir kiek. Va.
2: No.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda šią savaitę nuotoliu dirbs iš Madeiros salos. Už kelionę esą jis susimokėjo pats. Galiu pacituoti, atsakydami jūsų užklausą, pažymime, kad prezidentas už visą šią kelionę moka iš asmeninių lėšų, nurodė prezidento komunikacijos grupė. Kiek kainuos prezidento savaitė Madridoje, kol kas yra ne Madridoje.
2: Madridoje. Madeiroje.
1: Madeiroje.
2: Ir Madridoje, ir Madeiroje.
1: Madridoje. Gerai, nu neaišku.
2: Čia šiaip ženklas.
1: Iš to pavydo, žinai.
2: Ne, aš galvoju, kad čia, žinok, gal tai irgi mintis apie atostogas.
1: Į Madridę reikia važiuoti. Suvalkėti važiuoju į Madridę.
2: Į Madridiją.
1: Į Madridiją.
2: Tai gal viskas. Ką? Tai nieko. Tai mes...
1: A tu mažumėlė irgi nori Madridę palikti.
2: Gal ir Kotryną pasiemam, nes va kaip tik spėjau į lėktuvą.
1: Gerai, viskas, žinok. Manau, kad ant tiek viską gerai padariau, kad tu niekur nebesakyk. Aš tik noriu pasakyti, kas dar kokio kūrinio paprašė.
2: Gerai.
1: Jeigu nieko čia nesugadinsiu.
2: Taip.
1: Miglužiai parašė klausimą tokį. Labas, su tokiu klausimu. Šiandien grosite Dainą, Justinio Ručio ir Jessica Shy Rūpjūtis. Grosim, žinokit.
2: Tai va, ačiū jums, kad buvot kartu. Būkit geri vieni kitiems.
1: O mes varom į Madridę.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai. Panevežio cukrus plus 59 centai. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik euras 99. Iki arčiau tavęs.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Moki veži.
4: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Migrantų antplūdį Ispanijos Seutos eksklave su ES šalių kolegomis vaizdo konferencijoje aptaręs vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas sako pasiūlęs pasidalinti Lietuvos patirtimi valdant migracijos krizę. Ministras sako, kad Ispanija šiuo metu nesikreipė dėl pareigūnų siuntimo, nes situacija Seutoje padeda stabilizuoti kariuomenę.
1: Tai Lietuva net ir kitą pusmetį, kuomet pirmininkausim, palaikys skaitmenizavimą, grąžinimą procedūrų, kad grąžinimas vyktų kuo greičiau žmonių, kurie negali būti Europos Sąjunga, neturi tarptautinio prieglobščio statusą ir negali jo gauti. Tai Lietuva visada palaikys migraciją, kuri yra teisėta. Jeigu nori atvykti į kurią nors šalį, tai yra teisėti būdai tą padaryti. Jeigu tai atlieki neteisėtai, tai vienintelė pasiekmė, kurios gali sulaukti, tai būti siūstas iš šalies. Tai buvo neformali taryba, tai formalių sprendimų mes ir nepriimėm, bet vis tiek neformali. Tarybų yra aptariamos priemonės, ko bus simtasi, tai tikrai yra kalbėta ir apie papildomą personalą iš Ispanijos pusės ir jų sienos pajėgumų stiprinimą ir apie Frontex pajėgumų panaudojimą, netgi didesnį finansavimą mūsų bendrai Europos išorės sienų stiprinimui. Tai manau, kad tas klausimas priimti kažkokie sprendimai yra aptartas detaliau spalio mėnesį vyksančioje formalioje vidaus reikalų ministrų taryboje.
0: Sako vidaus reikalų ministras, jo teigimu, nuotolinio posėdžio metu Ispanija nurodė, jog situacija yra sukontroliuota, o dauguma migrantų jau grįžo į Maroką. Praėjusią savaitę į šiaurinėje Afrikos pakrantėje esantį Ispanijai priklausantį Seutos eksklavą atvyko apie 70 tūkstančių žmonių. Šio persikėlimo metu mažiausiai 72 iš jų žuvo. Migrantų antplūdį sukėlė didelę įtampą tarp ES šalių. Tiek Italija, tiek Danija praėjusią savaitę pasisakė už tai, kad dėl Seutos krizės Ispanija būtų pašalinta iš Šengeno laisvo

laisvojo judėjimo erdvės. Šią idėją Madridas griežtai atmetė, bet to pagal ES taisyklės, tai bet kokiu atveju teisiškai neįmanoma. Vilniaus rajono savivaldybė paskelbė ekstremalią situaciją Avižienių, Riešės ir Zujūnų seniūnijose. Tai praneša Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius. Anksčiau Duchnevičius teigė, jog savivaldybė renka informaciją apie gyventojų patirtą žalą dėl audros ir laukia meteorologų patikinimo, ar minėtose vietose fiksuotas stichinis klimato reiškinys. Vilniaus miesto savivaldybė nebepriims gyventojų skundų ar prašymų raštu rusų kalba. Kaip šiandien pranešė savivaldybė, šie pokyčiai įgyvendinami vykdant užsienio kilmės gyventojų integracijos planą ir siekiant stiprinti valstybinės kalbos vartojimą. Rusų kalbos taip pat atsisakyta interneto svetainėje bei administracijos klientų eilių valdymo sistemoje. Tuo metu žodžiu rusiškai žmonės būtų aptarnaujami tik jeigu šią kalbą moka konkretus darbuotojas. Rytojus naktį be lietaus, dieną vietomis, daugiausia vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 18, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 18, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 16, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje sušils iki 29, Kaune 31, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Amvieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

čia Lietuvoje, saulė dar aukštai, laikrodžiai rodo 10 minučių po 17 valandos. Mintys dainą dar ne vakaras, tai tikrai dar ne vakaras. Yra toks smagus metas paroje, pavakarė. Ir vos tik tai pavakarė startuoja Lietuje iš karto širdelėse su jumis aš, Kotrina. Jūs gi žinote, kad kai su manimi klausotės širdžiai mielų dainų, rašote laiškučius, beje, kyla gyvenime kokios bėdos, problemos. Jaučiate, kad iš savos aplinkos teisingo arba ramaus, raminančio jūs atsakymo nesulauksite. Rašykite laiškus širdelėms jau kas, bet vienminčių žmonių kompanija tikrai patars, padės, sava patirtimi pasidalins. Jeigu ašarosite, ašarėlę nubrauks. Na, aš tikrai tikiu, kad visuomet betiesdami pagalbos ranką, pirmiausia, pagalbos ranką tiesiame sau. Taigi, mėlyi Lietuvos klausytojai, jeigu net ir norėtųsi papasakoti meilės istoriją, nu, bet tokią istoriją, kurioje jūs iki šioliai tiesiog alpstate prisiminę arba išgyvendindami tuos visus praeities jausmus. Nepamirškite, jūsų laiškų laukiu elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm. Žodžiu, jeigu jums kažko reikia iš manęs, rašykite sirdelės@lietus.fm. Na, aš pirmiausia prižadu iki 18 valandos pildyti visus jūsų muzikinius įgūdžius ir aš tikiuosi, kad tos dvi šaunuolės, Vaida ir Vaiva iš Kauno šiuo metu kartu su Lietumi merginos, jūs kartu su manimi, o jos paprašė Dovimi atliekamos dainos Nelegalu.

0: stotis lietus.
1: Reklama. Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams sfero 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Moki veži.
3: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Ką veikia geriausias statybų profesionalas, kurį pažįstate? Galbūt jis ieško naujų galimybių? PST Group moka iki 1000 eurų už sėkmingą rekomendaciją. Rekomenduokite arba kandidatuokite patys. PST.lt pasvirasis brūkšnys rekomenduok.
1: Reklama.

0: pasimėgauti smagiems darbams laukia, norėčiau išgirsti grupės 69 danguje atliekama grupės Hiperbolė dainos Vasara versija. Tokia žinutė yra palikusi Vida Vidutė. Aš tikrai sutinku, kad laukia yra gera, bet proto būnant laukia irgi reikia, nes nu mažu ką saulė dar ir sprigtą gali duoti. Jokauju, palinkėsiu gyvos visiems šiuo metu esantiesiems kartu su lietumi, nes galų gale lietuje juk gera nuotaika, gera daina lyja. Jeigu norisi dainos, jeigu reikia atgaivos, rašykite laiškus eteris@lietus.fm, sirdelės@lietus.fm ir jūsų pageidavimas iš karto papuoš lietaus eterį, taip kaip tai yra padariusi Rasa, kuri paprašė Pauliaus Stalionio atliekamos dainos Avietės
1: širdelės.
0: O dabar, kai laikrodžiai rodo 17:24, verčiu dar vieną puslapį savo elektroninio pašto, juokauju. Virmantas yra palikę žinutę. Labas, Kotryna. Senokai girdėjau Ingos Valinskienės atliekamą dainą Tingo. Gal paklausom? Kai klausiu jūsų, ką grojam, man tas jūsų klausimas, ką paklausom, oi kaip širdelė lepina, paklausom, paklausom, Dingo, Inga Valinskienė Lietuvoje.

0: šimtą milijoną mylių sakau savo meiliai Sauliui, aš tavęs laukiau kaip mažas vaikas, pasirašo Erika, dovanodama Sauliui Adomo Vyšniausko atliekamą dainą.
1: Apie orus.
0: Sinoptikai lietaus klausytojams primena, kad trečiadienio naktį mūsų šalyje lietaus tikimybė nedidelė, diena vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, vėjas naktį silpnas, viena daugiausia pietų 50 metrų per sekundę, beje perkūnijos metu vėjas bus gūsingas 15-17 metrų per sekundę ir naktį temperatūra svyruos tarp 14-19 vietomis tarp 10-13, o rytojaus diena bus karšta. Temperatūra svyruos tarp 28 ir 33 laipsnių karščio. Naktį Vilniuje 18, Kaune 17, Šiauliuose, Panevėžyje 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Diena Vilniuje, Klaipėdoje 29, Kaune 31, Šiauliuose ir Panevėžyje turėtų būti apie 28 laipsnius šilumos. Lietuvoje laikrodžiai primena, yra 17:36. Jeigu norisi dainos ir žinote atsakymą į mano klausimą, tai ką grojam? Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm.
1: Širdelės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima – tai, ko reikia.
3: Sau gali leisti daugiau. Auto Kagava. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto Kagava.lt.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
5: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
1: Reklama.
6: Radijo stotis Lietus.
7: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

Tiesiai į Kęstutį, Kristinos vyrą. Ar girdit, Kęstutį, kaip širdis daužas Lietaus eitrėje? Tuk tu. Kristina sako, aš tavęs taip ilgai nemačiau. Jei skiriu savo vyrui, kuriam tiesiog primiktinai primenu, gal jau metas grįžti namo iš Paryžiaus, Kęstutį, darykite atitinkamas išvadas. Arūnas labai norėtų mango dainos karštas bučinys, žinoma, jeigu galima, rašo Arūnas, aišku, Rūnėlį, viskas galima.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Ramybė namuose?
3: Be garantijos!
2: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,89 €. Kilogramas lyvų tik 1,49 €. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 79 €. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: Džiugas Lapienis, beje, turintis tobulą muzikinę klausą, kartais diskusijose apie muziką yra išsidavęs, kad Modern Talking visai yra neblogai. Česlovas ir Renata rašo širdelę, norėtume Modern Talking ką nors gero, tai ir pagalvau, galbūt reikėtų pasibelsti ne tai, kad į mano studijų duris, bet į jūsų gyvenimus su gera Modern Talking daina. Taigi Česlovai ir Renatai, tikiuosi, kad daina tiko ir patiko, beje, kalbant apie Džiugą. Džiugas šypsosi, siunčia linkėjimus visiems Lietuvos klausytojams ir primena lygiai 18 valandą jūsų dėmesį 200 sekundžių informacijos apie svarbiausios šio antradienio įvykius Lietuvoje ir visame pasaulyje. Žiūriu laikrodžius 17 valandų 54 minutės, tai metas puoštis, ruoštis ir klausiu, tai pas ką tenai siunčiate mane į svečius? Savuosius linkėjimus, savuosius sveikinimus, kaip visuomet ramiai, saugiai galite palikti mūsų puslapiai internete, ten, kur yra Lietaus namai. Adresas lietus.fm, o ten jau yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus ir po 18 valandos. Aš tikiuosi į gerą, linksmą antradienio vakarą su jūsų sveikinimais ir keliausime. Na kągi, metas pildyti paskutiniuosius jūsų muzikinius pageidavimus. Deivis yra palikęs žinutę, sveiki, pagrokite Hiperbolės dainą Laužai, gerai, David daina bus, štai man. Urtė, va, Urtė yra palikusi žinutė, na labai, labai labai yra gera daina ir galvoju, dieve, kokiagi tai galėtų būti daina, po to žiūriu, kad Urtė apie kvadratinę galvą man laišką rašo. Urtė, Urtė, Urtė, bie, mėlyje Lietuvos klausytojai, jeigu esate negirdėję, aš tikiuosi, arba sutiksite su Urtės teiginiu, arba paneiksite, bet jau viskas priklauso nuo jūsų muzikinio skonio. Na, o jeigu negirdėję, tai turėsite progą pasigarsinti savo radijo imtuvus, nes apie kvadratinę galvą ir dainuoja Augustė Numbeko ir Senjasa. Tai kągi, Urtė, pasigarsink savo radijo imtuvą.
1: Širdelės.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentūrai atkreipus dėmesį, kad rengiant kitų metų valstybės biudžetą dėmesį reikės skirti ir gyventojų pragyvenimo lygiui išlaikyti, ekonomistai mano, kad išties šie metai nebus finansiškai paprasti mažesnių pajamų gavėjams. Jau Liepa Lietuvoje infliacija siekia 5,6% ir buvo didžiausia Europos Sąjungoje. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad perkama jį gali išlaikyti skirtos priemonės turi būti nukreiptos į tikslinės gyventojų grupės. Todėl svarbu didinti minimalią algą, neapmokestinamą į pajamų dydį, indeksuoti pensijas. Ekonomistė Eglė Stunkutė sako, kad išties žiemą ir kitą pavasarį maisto kainos gali kilti labiau, tačiau prezidentūros minimos priemonės pernelyg plačios riboto valstybės biudžeto kontekste.
1: Mes matome, kad nesibaigia kol kas artimuosiuose rytuose vadinamoje energijos krizė, konfliktas karinė tarp Irano ir ja, mes nežinome, kokias būtent naftos kainos ir kokias degalų kainas mes turėsime metų pabaigoje. Turime krūvą indikacijų, kad ateinantis ir šildymo sezonas, ir, sakykime, žemės ūkio produktų sezonas, kadangi derlius, kai bus nuimtas šiais metais, tikėtina, kad tos kainos bus aukštesnės, kadangi jie dabar, vat, jau šių metų derlių augino, naudodami brangesnės trašas, būtent dėl to paties Hormūzo sąsiaurio konflikto, naudodami brangesnius degalus, ypatingai dizelinas, kas yra skaudi tema šiandien žemdirbiams, naudodami brangesnės transportavimo paslaugas, o tai, apie ką kalba tenais ir NPD didinimas, ir mama didinimai, ir pensijų didinimai, tai yra ilgalaikiai struktūriniai pokyčiai. Ir čia šiuo atveju jie universalūs visiems, ne konkrečiom grupėm, kurios galbūt patiria didžiausius sunkumus. Šiek tiek skeptiškai vertinu. Žinduosi, nesiečiau to su konkrečiai šitos infliacijos.
0: Sako ekonomistė. Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė savo programoje žada pažaboti kainų poveikį sparčiau, didinant gyventojų pajamas. Numatomas nemokamas pradinukų maitinimas visose mokyklose, didesnis neformalių švietimo krepšelis bei parama pirmąjį būstą įsigyjančioms šeimoms. Vilniaus rajono savivaldybė paskelbė ekstremalią situaciją Avižienių, Riešės ir Zujūnų seniūnijose. Tai praneša Vilniaus rajono meras Robertas Duknevičius. Anksčiau Duknevičius teigė, jog savivaldybė renka informaciją apie gyventojų patirtą žalą ir laukia meteorologų patikinimo, ar minėtose vietose fiksuotas stichinis klimato reiškinys. Ispanijos vidaus reikalų ministras skelbė naujausius skaičius apie Seutos krizę. Anot jo, pagrįstai nustatyta, jog į eksklavą iš Maroko pateko net 72 tūkstančiai žmonių, o 70 tūkstančių jų jau grįžo arba buvo gražinti į Maroką. Ministras pabrėžė, jog situacija Seutoje niekaip nepaveikė šiandien.

nuo erdvės. Šiandien aptarti krizės vyko ES šalių vidaus reikalų ministrų nuotolinis posėdis. Po to, kai vienas Britanijos universitetas paskelbė, jog Liepa buvo karščiausias ir sausiausias mėnuo šalies istorijoje, tokius pačius rekordus skelbė ir Prancūzija. Šalies meteorologai praneša, jog per 126 metus trunkančią orų duomenų kaupimo istoriją šių metų Liepa sumušė karščių rekordą ir lietaus antirekordą. Tai skelbė leidinys Le Figaro. Rytoj naktį be lietaus, o dieną vietomis daugiausia vakarų Lietuvoje trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 18:03.

0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.
1: Širdelės. Yra tokių pasaulio vietų, kur diena tik tai prasideda. Linkėjimai tiems, kurie antradienį pradedate kartu su Lietumi. Yra tokių pasaulyje kampelių, kur ką tik tai prasidės antradienio vakaras, dovanoja tokį kažkokį nepaaiškinamą jausmą, kad gyvenimas yra nuostabus. Jeigu dar iki šioliai praeiviai erzino, darbai nesidirbo, saulė kaitino, svilino ir taip kažkaip tai nei stumk, nei trauk. Labai noriu tikėti, mėlyje Lietuvos klausytojai, kad vakaras viską sutaisys, kad vakaras viską pataisys, o jeigu trūksta upo, pasigarsinkite radijum tuvus, negaliu pasakyti, kad per vieną, dvi minutės kažkas pasikeis, nu bet kad po antros, trečios dainos jau norėsis kažkaip tai pas kažką į svečius užbėgti. Tai va čia gali būti gero vakaro gera pradžia. Būkite pasveikinti visi šiuo metu esantys kartu širdelėse, kaip visuomet prasideda metas, kuomet tiesiog nešiu dovanas, muzikinius sveikinimus tiems žmonėms, kuriems rugpjūčio ketvirtoji diena, nu ne šiaip antradienis. Domantas, Dominikas, Girmantas ir ta ir Milgedė šiandien švenčia savuosius vardadienius, varduvininkai, šypsenėlės, nuotaikėlės, polėkio ir skanios vakarienės. Jeigu esate žmogus šiandien švenčiantis savo gimtadienį, tai palinkėsiu, kad sveteliai būtų dosnus, kad nuotaika kaitintų, kad savijauta gerėtų, kad šypsena platėtų ir kad pas jūs į svečius skubantys žmonės nepamirštų pasveikinti. Beje, sveteliai, nepamirškite savo linkėjimą, privalote palikti mūsų puslapyje internete lietus.fm, ten yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus. Ale tai kitaip, žinokite, jūsų žmogus šiandien gali likti be gero žodžio ir be žmogiško dėmesio. Norime pasveikinti Liną Blažienę gyvenančią Kaune, šiandien švenčiančią savo gimtadienį. Linkime visą ko paties geriausio. Mylim. Lina Blažinienė šiandien pačią sveikina Vilma ir Tadas Telyčėnai iš Dublino. Labas, labai norėčiau pasveikinti Antaną gimtadienio progą. Labai noriu palinkėti sveikatos, daug džiaugsmo. Sveikina Rita, sveikina Valdas Genutė ir žmona Vita. Antanai Antanėlį, būkit sveikas, būkite laimingas. Šiandien visa šeima, o tai yra sesė, mama, brolis. Sveikina Jurgitė iš Laukuvos gimtadienio progą. Jurgitė, Jurgitėlė, visų svajonių išsipildymo palinkėjo sesė, mama ir brolis. Ir aš tikrai tikiu, kad vos tik tai pajusite visą savo esybę, kad taigi sveikintojai apie jūs, Jurgitė, šypsena. Veide, spindinčios akys, nu ir ką? Vienintelis noras – linksmai atšvęsti gimtadienį. Jurgita, Jurgitėlė, linkėjimai jums, būkite sveika laiminga ir būkite ta vienintelė tokia antradienio vakara, kurios Laukuvoje visos svajonės spildosi. Jurgita, mes su jumis ir apie jūs.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
2: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
4: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
5: Thank you.

0: Alytuje 18 valandų 23 minutės. Pranuka, gyvenanti Vilniuje, krikštynų proga, šiandien sveikina močiutė ir senelis iš Pasvalio. Pranuk. Tu dabar turi kelis angelus sargus, beje, linkėjimai tau nuo senelių, kurie sako, žinok, mes visada su tavimi mylėsim, padėsim, paguosim ir būsim šalia. Beje, seneliai siunčia linkėjimus ir Agotai, ir Justui, ir Jėvai. Ir aš tikrai tikiu, kad kai tokie angelai surgai šalia, viskas gyvenime eis tik tai į gerą. Pranukai, būk sveikas, būk laimingas. Šiandien Neda linkėjimus siunčia didžiai savai gyvenimo meiliui Ugniui, kuriam 33. Ale Ugniau, žiūriu ir mylimiausi pusbroliukai Benediktas ir Adomas už 33-uosius tavo gyvenimo metus. Šiandien esą pasiruošę dėmesio iš tavęs pareikalauti. Su gimtadieniu, pusbroli, linkime sveikatos, laimės, pinigų ir kantrybės įsirenginėjant naują būtą. Beje, 3 metrai 55 centimetrai luboms. Na, tai ženklas, kad vietos gyvenime tai tikrai dar bus ir bus kur aukti, bus kur stieptis. Tegul žmona būna laiminga, tegul dukrytė klausosi, o remontas kuo greičiau baigysi. Ir svarbiausia, kad po būtų įrengimo dar liktų pinigų. Aš tikiuosi, Ugniau, linkėjimai tai čia iš kasdienybės paimti. Nu, vis vien norėtųsi palinkėti ir vilties ateičiai, ir svajonių ateičiai, o ne vien tik tai tos tokios buities, kasdienybės, kad būtų kur stieptis, kad būtų kur aukti. Ugniau, linkėjimai tau 33-ojo gimtadienio proga ir viso ko paties geriausio. Šiandien sonata rašo, 31-ojo gimtadienio proga labai norėtumėm pasveikinti mūsų mylimą Mantuką. Taigi, Mantuk, tave sveikina mama, sesės, močiutė, linkime sveikatos, svajonių išsipildymo ir svarbiausia, kad būtum laimingas ir visų mylimas. Danijoje gyvenančia Jūratė, Jūratėlė gimtadienio proga šiandien sveikina Loreta, sako, Jūratė, gyvenimas tai spalvota kelionė, o šiandien dar viena ryški stotelė tavo kelyje. Ir ši gimimo data. Tai tegul šie metai būna kaip saulėtas rytas, šviesūs, įkvepintis, pilni gerų staigmenų. Linkiu tau ne tik tai svajoti, bet ir išdrįsti tas svajones paversti tikrovę. Gražaus gimtadienio brangiausiai draugiai. Aš to ir linkiu, rašo Loreta, kuri apie Jūratę nuo pat ankstyvo ryto. Savo širdelėje nešioja, mintise visą laiką visas gyvenimiškas istorijas sukalioja. Po to prisėdusi prie kompiuterio, palieka žinutę mūsų puslapyje internete ir labai gerai daro. Taigi, Jūratė, iš Danijos linkėjimai gimtadienio proga. Labas širdelė, klausausi jūsų. Ir reikalas yra. Šiandien mūsų mamytė švenčia savąjį jubilėjinį gimtadienį. Mamuko vardas yra Janina, mes gyvename Londone. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus, esu Kotrina, ieškau mamuko Janinos.
1: Taip, aš ir esu.
0: Gerai girdėti, sakykit, Janina, netitrauk jūsų nuo vakaro švenčių.
1: Ne,
0: bet vakarosite, ar ne?
1: Bet vakarosim šeštadienį švęsim.
0: Ai, supratau. Supratau, dabar antradienis yra reikalų, yra dar, kaip sako, užduočių sukneles išsimatuoti, svetelių sąrašą pakoreguoti, ar ne? Mieloji Janina, siunčiu jums šilčiausius linkėjimus nuo jūsų dukrytės Simonos, nuo Gintarės, nuo Dovilės, nuo jūsų žentų, nuo jūsų anūkų ir pronukų, kurie šiandien susibūrė prie Lietaus, sveikina jūs jubilėjinio gimtadienio proga. Perduokit mamukai didžiausios mūsų atsiprašymus, kad šiandien nesigauna grįžti. Mes gyvename tololokai Londone, bet mes visą laiką kartu su ją. Mamyte, linkime visą ko paties svarbiausio, nuo tai yra stiprios sveikatos ir žinoma dar daug laimės kasdienybės. Ir tegul žino, kad mes ją labai mylime ir labai jos pasilgome. Taigi, mieloji Janina, dabar jau žinokite, kas labai jūs myli, kas labai jūsų pasilgo ir kas galvoja apie tą greitą galimybę pulti į jūsų glėbį, apkabinti, išbučiuoti ir iš širdies pasveikinti jubilėjinio gimtadienio progą.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakarėlio ir iki malonaus.

0: apie orus.
1: Sinoptikai lietaus klausytojams primena, kad trečiadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė, dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, galima perkūnė, naktį kai kur rūkas, vės naktį silpnas, dieną daugiausia pietų perkūnijos metu gusingas 15-17 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos tarp 14-19, vietomis turėtų būti tarp 10-13, o rytaus dieną tarp 28 ir 33 laipsnių karšio. Naktį Vilniuje 18, Kaune 17, Šiauliuose, Panevėžyje 14, Klaipėdoje 16 šilumos. Dieną Vilniuje, Klaipėdoje 29, Kaune 31, Šiauliuose, Panevėžyje 28 laipsniai šilumos. Daugiau apie orus, orai.lt.
0: Širdelės. Gero kelio. Čia lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Top Color Premium vidaus lauko ir medienos dažai iki 40. Royal Canin gyvūnų ėdalas iki 40. Liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai 30% pigiau. O dulkių siurbys robotas Xiaomi 5 Pro tik už 549 eurus. Ermitažas LT.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 59. Trys glaistyti varškės sureliai pasaka euras 39. O plombyra šerbetas podelyje dadu 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
5: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Reklama.
6: Radijos stotis Lietus.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: galvoju, ką aš padariau, ko nepadariau ir prisiminiau. O jetau, nepriminiau apie rubriką Daina meiliai. Jeigu norėtumėte padaryti gerą darą savo meiliai, dovanoti dainą Lietaus eteryje, rašykite laiškus sardelėse talietus.fm. Parašykite, ko meilė yra vardu pats, pati prisistatykite maloniai, palikdami laiškutį ir savąjį telefono numerį. Meiliai dainą sugrosiu, apie jūs priminsiu, apie jūsų jausmus pasaulio ištrimituosiu. Na, o jūs papuošiu Lietaus kojinėmis, taigi, kam ten norisi meiliai dainą dedikuoti? Sardelėse talietus.fm. Širdelės. Neklausiu, kas ten nori pasveikinti saviškius, nes tie, kurie nori, tie ir sveikina. Labas Lietau, noriu perduoti linkėjimus savo sūnui Aurimui gimtadienio proga. Myliu ir apkabinu mama Rita, Lina ir Ernestas. Šiandien sveikina Rasutė, pačią mieliausią, pačią brangiausią mamą visame pasaulyje. Nuostabaus gimtadienio proga, sūnus su šeima Ernestas, Lina, Amelija ir Lėjutė. Rasutė siunčia šilčiausius linkėjimus ir sako, mama, lai gražiausiais žiedais pasipuošus diena džiugins širdį ir glostis ir laimės linkės. Tegul bus į švieso šilumos kupina, o metus tegul džiaugsmas ir meilė lydės. Mieloji Rasutė, tai tebūnė taip ir būna. Linkėjimai jums gimtadienio proga. Sveiki, norėtume perduoti linkėjimus lietuvėliai iš Kroatijos, kurioje šiuo metu 33 laipsniai šilumos. Labai norime pasveikinti mylimą mamą Romą gimtadienio proga ir nesvarbu, kad gimtadienis buvo rugpjūčio antrą dieną. Mes tuo metu buvome visi kelyje link Kroatijos, kur dabar wow, kaip poilsiaujame. Dar kartą bučkis mūsų nuostabiai mamytei, močiutei, anytei, romutei gimtadienio proga. Mylim, bučiuojam, apgabinam, galvojam ir siunčiame pačius karščiausius linkėjimus iš Kroatijos. Štai tokia žinutė yra palikusi Daiva. Vaiva su visa savo šeima šiandien sveikina Vytautą Poškų gyvenantį Pakruojo rajone, Dvariškių kaime gimtadienio vakarą, sako, norime palinkėti pirmiausia Vytautai daug skanaus torto, šalto šampano, daug geros nuotaikos gimtadienio dieną ir svarbiausia, kad būtum sveikas ir kad būtum laimingas. Vytautai, girdėjote linkėjimus, svarbiausia, kad būtumėte sveikas ir kad būtumėte laimingas. Mano tokie patikimi informacijos šaltiniai teigia, kad šiandien Irma Minčinskienė švenčia savąjį gimtadienį. Yra toksai šaunus moterų ansamblis Aušrinė, kuri kartu su Judita norėtų Irmai linkėjimus perduoti gimtadienio vakarą. Aš tikiuosi, Irma, ne kokie nors repeticijoje.
1: Metu vartotojas neatsiliepia.
0: Taip, kažkaip tai jaučiu, kad Pajavonio moterų ansamblis Aušrinė šiuo metu su Irma ir Judita ilgiausių metų ilgiausių solenizantį dainuoja. Irma, ačiū, kad esi. Norime dėkoti tau už tavo nuoširdumą, gerumą, palaikymą ir, žinai, pirmiausia, už visas akimirkas, kuriomis dalijamės. Leisk palinkėti, kad būtum laiminga ne tik tai šiandien, bet ir kiekvieną dieną, kad tavo ir mūžė visos svajonės pildytųsi, o gyvenimas dovanotų daugiau priežasčių šypsautis, nei nerimauti. Tegul ši diena primena, kokia esi brangi tiems, kurie tave pažįsta. Ir myli. Taigi, prie sveikinimų prisideda Pajavonių moterų ansamblis Aušrinė ir Judita, Irma ir Mūžė. Būkit sveika ir jūs būkit laiminga.

0: Stenai, toliau su mumis? Klausėte jūs, vyrukai, dainuodami tokią gražią dainą. Primenu, bent jau Lietuje greitų metų 19 val. 200 sekundžių informacijos. Viskas apie šį besibaigiantį antradienį žiniose. Po to, po 19 val. Širdelėse ir šnekučiuosimės ir sveikinsime vieni kitus, žodžiu, reikalų bus. Jeigu ką, visuomet, kaip aš sakau, mes ant ryšio. Sirdelės etalietus.fm. Norit, paskaiminkite 1823. Visuomet rasime apie ką pakalbėti. Bei jeigu kur skubate, bėgate, lekite, aš tikiuosi protingai, atsakingai ir žiūrite po kojomis. Klausotės lietaus, tai čia ir taip jums didelis pliusas. Bei skubantiesiems primenu patį tiksliausią laiką ir Lietuje, ir Lietuvoje 18:55. Ir ką sakau, pats metas pakviesti jūs į rubriką Daina meiliai. Beje, kalbant apie dainą meiliai, man žinutė yra palikusi Jolitukas, kuri rašo: labą širdelę, kad myliu kartoju kasdien. Pradedu nuo savęs, myliu save, myliu tėvelius, myliu savo šeimą, myliu savo burunduką ir ačiū, kad jūs esate visi šalia manęs. Visiems daugiau pozityvumo reikia, tai to pozityvumo ir linkiu. Ir noriu visoms savo meilėms vienos dainos.
1: Daina meiliai.
0: Ir aš tikiuosi, kad Jolituko meilės išvardytos viso šiuo metu kartu su Lietumi, o ypač burundukui. Natalijos Bunkės atliekama daina yra skambanti Lietuje. Plėšrų.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Pirmadienį prezidentūrai pranešus, kad šalies vadovas Gitanas Nausėda savaitę dirbs nuotoliu iš Madeiros Portugalijoje, ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako neplanuojantis inicijuoti įstatymų pakeitimų dėl atostogų Seimo nariams ir prezidentui. Jo teigimu, matydami poreikį, to turėtų imtis patys parlamentarai.
1: Manau, kad nebūtų korektiška man kaip vyriausybės vadovui kažkaip komentuoti prezidento pasirinkimą. Aš manau, kad tokios formos dar arba nuotoliu galimos ir Lietuvoje, ir turbūt už Lietuvos ribų dirbti nuotoliu. Ir prezidentas turbūt pasirinko tokią formą ir, na, aš nematau čia tam esminių kažkokių tai problemų. Tai aš manau, kad čia tas klausimas vis testinis, turbūt labiau dažnai sugrįžtam, ar Seimo nariai darbas arba veikimas tarp sesijų, kaip jisai traktuotinas, ar kaip darbas, ar kaip toks laisvesnis laikas. Jeigu įstatymo leidėjai nuspręs, kad reiktų sureguliuoti, jie tokios iniciatyvos imsis, tam yra Seimo pirmininkas, Seimo partijos, frakcijos, valdančioji dauguma gali parodyti tokią iniciatyvą. Aš tokios asmeninės iniciatyvos neplanuoju kažkaip tai inicijuoti.
0: Pats premjeras teigia atostogų dar nenusipelnęs. Siekti prezidento pavyzdžių ir dirbti nuotoliu ministras pirmininkas taip pat nesiruošia. Prezidento įstatymas nenumato atostogų šalies vadovui, taip pat Seimo statute nėra įteisintos parlamentarų atostogos. Tuo metu vyriausybės įstatymas numato, kad ministrų kabineto nariai turi teisę į 20 darbo dienų trukmės kasmetines minimaliasias atostogas. Mindaugas Sinkevičius teigia, jog dar žada spręsti, ar skųsti prokurorų sprendimą nepradėti tyrimo dėl žurnalistės Eglės Samoškaitės palikto diktofono socialdemokratų posėdyje. Esą pirma turi įvertinti argumentus. Prokurorai tyrimo nepradėjo, nes nenustatė, jog rašiklis su diktofonu paliktas tyčia. Šiandien Samoškaitė taip pat teigia, jog net nežinojo, kad prarado diktofoną ir tai suvokė tik vėliau. Vilniaus miesto savivaldybė nebepriims gyventojų skundų ar prašymų raštu rusų kalba. Kaip šiandien pranešė savivaldybė, šie pokyčiai įgyvendinami vykdant užsienio kilmės gyventojų integracijos planą ir siekiant stiprinti valstybinės kalbos vartojimą. Rusų kalbos taip pat atsisakyta interneto svetainėje bei administracijos klientų eilių valdymo sistemoje. Tuo metu žodžiu rusiškai žmonės būtų aptarnaujami tik jeigu kalba moka konkretus darbuotojas. Tokijo zoologijos sode dėl karščio nugaišo 3 liūtai. Tai šiandien paskelbė sodo atstovai. Teigiama, jog dėl nesibaigiančios karščio bangos šiuo metu zoologijos sode negaluoja 10 liūtų iš 16 čia laikomų. Nors liūtams įprastas karštas ir sausos Afrikos savanų klimatas, Japonijoje karščius lydi didžiulė drėgmė. Trečiadienį naktį be lietaus, o dieną vietomis daugiausia vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus galima perkūnija. Naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 18, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 18, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 16, o trečiadienį dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 29, Kaune 31, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsameu nuo jėnus portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: Širdelės su Kotrina.
1: Smagaus vakaro linkiu visiems esantiesiems kartu su lietumi laikrodžiai rodo 10 minučių po 19 valandos. Širdelėse ne tik tai sveikinimai, ne tik tai linkėjimai, ne tik tai muzikinės dovanos, ne tik tai jautros jūsų žinutės, ne tik tai tie tokie jausmai, kuomet vienas sako dūsaudamas, kitas klausosi dūsaudamas. Trečias, sako, man ašarėlė bėga. Na, bet taip pat ir galimybės smagiai pabendrauti, pasišnekučiuoti, atvirai pasisakyti, išsisakyti, žodelį aštresnį pasiūsti, pasijuokti, reakcijas vieni kitų stebint, padaryti atitinkamas išvadas, nu ir ką, toliau gyventi. Žinot, mėlyi lietuvos klausytojai, jeigu tik tai būtų galimybė susilipdyti savo tobulą žmogų šalia, patikėkite manimi, mes ne tik tai žiemą bandytumėm, repetuotumėm su tais sniego seniais arba su sniego bobomis, bet taip pat ir gyvenime žinotumėm, kad nepatinka man tas jo noras visur kišti smailę savąją nosį, prieini taip už nosiukės pikt paspaudė ir charakteris pakinta, ar ne, arba dažniausiai kaip vyrai sako, nu dieve, prašiau maldavau vienos, o gavau visai kitokią. Rasuolė man rašo, širdelė, žinot, girdėjau liaudį sakant, kad yra trys pagrindinės moteriškų pokalbių temos. Pirma, mano vyras pats blogiausias, antra tema, mano vaikas pats geriausias ir trečia, aš pati neturiu kuo apsirengti. Noriu šiandien tiesiog pakalbėti apie vyrus. Kažkada šiuo folkloru pasidalinau su saviškiu, tai dabar, kai pareiškiu jam pretenzijas, jis sako, aha, ir dar apsirengti neturi kuo. O kadangi grina teisybė, tai kaip pirštų į akį, negaliu nesutikti, kai abi pusės sutinka, konfliktas baigėsi, tai ar netobulas jis yra. Rasuolė džiaugiasi savo vaikščiančią tobulybę. Aišku, kyla klausimas, Rasuolė, ar tu jau tokį gavai, ar tokį jį su metais pasidarei, bet šio vakaro klausimas, mėlyjei, būtų toks. Čia galbūt daugiau moterims vakaro klausimas. Mielosios, jeigu būtų galimybė susilipdyti tobulą vyrą, koks jis būtų, ką? Pasidalinkite tomis dalimis, kurios įeitų į tą vienintelį, nenuginčiamą ir tik tai jums tinkantį tobulo vyro formatą. Na gerai, jeigu dar spėliojate, kad galbūt to man ir nereikia, tai bent jau tiksliai žinote tikrai, ko jums asmeniškai nereikia, vat kai nužiūrinėjate saviškį ir tyliai nubėgusios į tolimiausią namų kampelį, pasiėmusios iš mano į telefoną, rašote širdelėms žinutę. Adresas jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm. Tai jeigu būtų galimybė susilipdyti tobulą vyrą, koks jis būtų, gerai vyrai, aš pilnai suprantu, kad jau per tiek metų mūsų bendrystės ir draugystės jūs išsiugdėte gerą humoro formą ir karts nuo karto leidžiate savo iš tikrųjų atvirai apkalbėti tuos kitus, tos pačios jūsų lyties atstovus. Ir o jeigu jūs būtumėte kūrėjas ir būtų duota jums sukurti tobulą vyrą, koksgi jūsų akimis būtų tas tobulas žmogus? Adresas jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čikipuki, Monciškis. Informuoja radijos stotis Lietus.

0: Ой, lipdom šį vakarą su Lietuvos klausytojais tobulą vyrą lipdom. Ir kaip sekasi, a? Mielosios, nu vat, jeigu turėtumėte savo rankose galimybę nusilipdyti, koks jisai būtų, galite papasakoti ir tai, kaip atrodytų, apie tai, koks būtų jo vidus, apie tai, kaip spindėtų akis, galų galio, koks būtų jo balsas. Žodžiu, jeigu ir tylėtų, vadinasi, jums tokio žmogaus tobulo ir te trūksta, kad pasijūstumėte laimingos. Sirdelės etalietus.fm. Lisauskai, man čia vakarą žiūriu, yra palikę kvietimą užbėgti pas vieną šeimą į svečius, perduoti jai šilčiausius linkėjimus. Jau ten tobuli, vienas kitam tinkantys. Kas kotas, kas kirvis, kas kaklas, kas galva. Labas vakaras.
1: Sveiki.
0: Radijos stoties Lietus Kotrynas, pendžiu už balsų jūs Vita.
1: Taip.
0: Labai gera girdėti, malonu pažinti. Beje, labai noriu nuo Lisauskų perduoti jums šilčiausius linkėjimus. Jums, Vita, ir jums, ir man tai 18-ųjų vestuvių metinių proga. Tai greitai visai Lietuvai girdint, sakykite, tai kas iš ko žmogų padarė? Jūs iš Irmanto ar Irmantas iš jūsų?
1: Vienas iš kito.
0: Aš račiu, nu nebuvo taip, ar ne, kad tobulą iš karto. Galbūt pradžioje, kol tie tokie pirmieji mėnesiai, pirmieji metai, viens į kitą žiūrėjote apsalusiamis akimis, o po to padirbėti reikėjo, ar ne?
1: Taip, žinoma, kaip...
0: Vita, bet jau ar sudėti tie galutiniai taškai tobulinant savo vyrą?
1: Nu, manau, kad taip, bet, kaip sakoma... Visada norisi dar geriau.
0: Žinot, kaip sakoma, gyveni ir mokaisi, ar ne? Kas iš to, kad tu atrodo vakar iš jo tobulybę nulipdėjai? Nu, bet šiandien pačios akiratis praplėtėjo, ar ne, prasiplėtė. Ir tada kažkaip tai norisi vėl kažkur kažką tokio tobulesnio iš vyro padaryti. Aš labai džiugiuosi, kad per tuos 18 metų žaismė jūsų santykiuose yra gyva. Geras humoras irgi varomoji jėga. Taigi, Vita ir Irmantai, 18 vestuvių metinių proga būkit sveiki, būkit laimingi, būkit vienas kitų turtingi, daug daug meilės ir šypsenų vienas kitam. Štai kokia žinutė siunčia jums Lisauskai, sveikindami su šią gražią šventę.
1: Ačiū jums labai.
0: Gero vakaro, linkėjimai Irmantui.
1: Labai ačiū.
0: Iki malonaus. Šiandien draugė Dana švenčia savo į gimtadienį. O čia tai jau gyvenimo patikrintas žmogus. Beje, šiandien švenčia savo į gražų veidrodinį gimtadienį ir josios draugė Jūratė norėtų pasveikinti Daną, perduodant jai pačius šilčiausius, pačius gražiausius ir jautriausius linkėjimus. Beje, su Dana likimą suvedė prieš 36 metus. Tai 30 metų buvo Danai tasik. Kai Jūratė ją sutiko, į draugės priėmė. Ai, ir prasidėjo jų graži draugystės istorija. Būta, kad ir...
2: Alio.
0: Labą vakarą.
2: Labą.
0: Radijos stoties Lietus Kotryna, Danos ieškau. Dana, labai noriu pasveikinti jūs gimtadienio progą. Kiek suprantu, tai vis dėlto svetelį jau visi yra susirinkę, ar ne?
2: Taip.
0: Jau šurmuliuoja dainos, skamba linkėjimai iš kairės į dešinę, iš dešinės į kairę. Dana, kiek aš girdžiu, gerą nuotaiką irgi esate pasikrovusi.
2: Taip.
0: Tai leiskite perduoti šilčiausius linkėjimus jums nuo jūsų draugės Jūratės, kuri taip gražiai man laiškelyje rašo. Žinot, Kotryna, mus likimas suvedė prieš 36 metus. Nors gyvenimas mus bloškė į skirtingus Lietuvos kampelius, aš, Jūratė, gyvenu Radviliškio rajone, Dana jau daug laiko leidžia Palangoje su savo dukryte ir mylimais anukais, bet mūsų draugystė išliko tvirta nuo širdį ir neblėstanti. Miela Dana, nuoširdžiai sveikinu tave 66-ojo gimtadienio proga, linkiu tau stiprios sveikatos, daug šviesių ir laimingų dienų, artimųjų meilės, džiaugsmo stebint augančius anūkus, ramybės tau draugė širdyje ir kuo daugiau gražių akimirkų. Tai išsipildo slapčiausiai tavo norai, o kiekviena nauja diena atneša šypseną, šilumą ir laimę. Su meile ir pačiais nuoširdžiausiais linkėjimais tavo draugė Jūratė. Tai ką, Dana Danužė, būkit sveika, laiminga, gerų orų Palangoje, te didėja šeima, te stiprėja sveikata, te platėja šypsena ir viskas jūsų gyvenime tik tai į gerą. Gero vakaro ir iki malonaus.

0: širdelės.
1: Ką veikit, širdelė, rašo man Donatas. Na, Donatai, jeigu negirdėjai, tai galiu pasakyt. Čia su merginomis susirinkome į darbščių rankų būrelį. Turime medžiagos ir bandome sulipdyti tobulą vyrą. Ir viena kitos klausė, na, tai kaip tau sekasi, koks turėtų būti tas tobulas vyras? Kažkaip tai vyrai iki šioliai, žinok, tyli, o Dominika rašo, manau, kiekvienas pasakys, kad jo antroji pusė yra geriausia. Tai kam tada kartu gyvent? Nežinau, Dominika, dažniausiai žmonės pradeda kartu gyventi su tobulu žmogumi, po to kažkur tai ta tobulybė dingsta, tada meldžiasi paslapčia, kad kas nors tą žmogų pakeistų į tokį, kokio norėjau, būna sugrįžta. Merginos po kelerių vedybinio gyvenimo metų pas mamą ant kelių sėdi ir sako, mama, aš ne tokio norėjau, o ne apie tokį svajojau. Atrasuolė irgi gerai su savo vyru pasišniokučiavo, konfliktus visus išsprendė, vyras laimingas, dabar artėjo tobulumo linknės į šį vakarą ir buvo iniciatorė temos. Tai vat, jeigu būtų galimybė sulipdyti tobulą vyrą, koks jis būtų? Beje, priminsiu, sako Rasuolė, kad kai moteris susitinka, jos dažniausiai kalba apie tai, koks mano vyras pats blogiausias, koks mano vaikas pats geriausias ir kad niekuomet aš neturiu kuo apsirengti. Ir vat, vienintelis jos vyras, kuris supranta šį moterišką folklorą ir sako, vos tik tai aš pradedu burbuliuot, konfliktuot, jis prieina ir sako, o dabar dar pasakysi, kad neturiu kuo apsirengti, sako, tai irgi netobulas. Nu, tobulas, tai bent jau žinome, kad tarp mūsų yra Rasuolės vyras, na, kurį būtų galima pastatyti ant pjedestalo ir daugmaž pagal jį lipdyti tobulą vyrą. Juokauju. Jūratė rašo, labas Kotryna, man tobulas vyras žmogus būtų tas, kuris išklausytų, mylėtų ir kad, žinoma, nesutinka su tavimi, vis tiek sakytų, taip, viskas gerai, tinka, pritariu viskam. Nors manau, kad tokių nelabai yra. Tai tiek mano nuomonė, gražaus vakaro visiems, klausysiu kitų nuomonių ir pasisakymų. Viktorija rašo, o kam kurti tobulą žmogų, juk ne karo metas, atsiras visada geresnis, o gal ir geriausias. Visi turi ir gerų, ir blogų savybių, bet pačių blogiausių vyrų pavadinti, na, gali tik tai tą, su kuriuo skirybų išvakarėse esi. Na, bet aš tikrai tikiu, Viktorija, kad po skirybų, po kokių 3-4 metų ir neduok dieve tas, buvęs netobulas, staiga iššoka į naujus santykius, su kuria šeima prisigimdo vaikų, tu eini pro šalį, po 4 metų taip pasislėpusi už medžio žiūri, galvai, dieve, ką prarado, alegi pasižiūrėk, koks jis tobulu patapo. Juk dažniausiai sakome, ką apie kitus vyrus, ar ne? Kad jeigu jis yra mane geras, tai reikia tikėtis, kad gal bus kažkuriai kitai geras ir atvirkščiai. Tai štai iš kur kyla tas noras, toks, na, nepaaiškinamas noras nusilipdyti savo tobulą vyrą. Tai jeigu būtų galimybė sulipdyti tobulą vyrą, koks jis būtų, brūkštelikite, mielosios moteriškaitės, žinutė elektroniniu paštu sirdelėse@lietus.fm. Klausosi, turbūt už galvų susiėmė vyrai, juokiasi, sako, dieve, jums dar gyvenime tobulybių te trūksta. Nu, trūksta vyrai, ką padarysi, trūksta. Štai dėl ko šį vakarą ir lipdome. Būrėme, kūrėme.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
1: Reklama.

0: Skaitau žinutės lietaus klausytojų, šypsausi, beje, apie tuos atsakymus, kaipgi lietaus mergikės tobulą vyrą lipdo. Papasakosiu po kelių dainų, dabar keliauju į svečius. Giedrė rašo, gal galėtumėte perduoti linkėjimus Rimai ir Kestučiui, jie ryt keliauja iš Nyderlandų namo į Lietuvą, gal palinkėsit jiems geros kelionės. Ei, Rima, Kestutį palinkėsiu ne tik tai geros kelionės, smagios kelionės, trumpos kelionės. Na, o jeigu toje kelionėje reikia geros kompanijos, likite kartu su Lietumi. Šiandien savąjį 47-ąjį gimtadienį švenčia Aušra. Eitvydė yra palikusi žinutę, norėdama palinkėti Aušrai gimtadienio progą. Nu, ką ten viso ko paties geriausio?
1: Klausom.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, Aušros ieškau.
1: Taip, klausom.
0: Aušra, aš čia su tokiais pečius slegiančiais linkėjimais, nes Eitvydė, pažįstate tokią?
1: Pažįstu.
0: Ai, jie visada taip su dovanomis, jeigu jau išlydi, tai taip, kad net ir pilnos kišenės ir ant pečių ir rankose ir kojas ir automobilio bagažinukas, na taip suspaustas, kad vos užsidaro. Jie visada tokie dosni?
1: Dosni.
0: Aušryte, jeigu stovit atsisėskit, nes aš ilgai. Su tais linkėjimais. Pirmiausia, sveikinu pačią 47-ojo gimtadienio progą garsiai. Lėkiu pas jūsų linkėjimais šilčiausiais ir tikrai tikiu, kad gyvenime viskas bus taip, kaip juodų ant balto parašyta. Eitvydė rašo, linkiu, kad gyvenimo lagaminas visada būtų pilnas nerūpėšių, o įspūdžių, kelionių, juoko, žmonių, su kuriais gera leisti ne tik tai laiką, bet taip pat ir atrasti naujus horizontus. Tegul pasaulio žemėlapyje lieka vis mažiau neplankytų vietų, o kalendorija vis daugiau smagių progų dalyvauti ten, kur linksma ir gera. Tegul energijos tau užtenka ne tik tai visiems planams, bet ir spontaniškoms idėjoms, kurių dažniausiai tampa ne tik tai pačių gražiausių istorijų pradžia, bet taip pat ir fantastiškų istorijų pabaiga, o ištikimybė vienai darbovietei, tai jau Aušra atskiras talentas. Linkiu, kad darbė visada netrūktų įvertinimo, gerų kolegų, šypsenų, priežasčių didžiuotis tuo, ką darai. Taigi, būk tokia, kokia esi, bikuva, te būna ta vieta, kurie ne tik tai dirbama, bet ir gera būti kartu, o svarbiausia, išlik tokia pati smalsiai, linksma, atvira pasauliui ir visada pasiruošusi naujam nuotykiui. Tegul šie prasidėję 48-ieji būna kupini sveikatos, meilės, laimės ir akimirkų, dėl kurių norisi sakyti, gyvenimas tikrai yra gražus. Taigi, Aušra, Aušrytė, Aušrelė, Aušriuk, linkėjimai 47-ojo gimtadienio proga.
1: Ačiū Eitvydei, jums ir visiems, kurie manęs nepamiršo pasveikinti.
0: Linkėjimai! Beje, visi tie, kurie nepamiršote Aušros pasveikinti, dar šį vakarą galite suspėti pas ją į svečius, ar ne?
1: Būtinai.
0: Gerą vakarėlį ir iki malonaus, aš įsivaizduoju. Deda ragelį Aušra ir sako, hebra, tvarkomės, ruošėmės, puošėmės. Tuoj bus trečia sveikintojų banga. Labai noriu pasveikinti draugą Sergėjų 45-ojo jubilėjinio gimtadienio progą. Labai noriu jam palinkėti sveikatos, meilės, džiaugsmo ir svajotoj Danijoj. Sveikinimai skrie nuo draugo Konrado. Sergėjau, tai būkit sveikas, būkit laimingas, sėkmingas ir tai išsipildo visos svajonės, be kuriant savąjį gyvenimą Danijoje.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labadien, mes žemaitukai. Jūs klausotės Lietaus.
2: Čia Iglė, jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stotis Lietus.

Rasuolė, šį vakarą priminė liaudies posakį, kad kai susitinka moterys, jūs dažniausiai apie ką kalba. Pirmiausia apie tai, kad vyras pats blogiausias, po to, kad vaikas pats geriausias ir kad pati neturi kuo apsirengti, tai josios vyras. Vos tik tai jį pradeda kelti namie konfliktus, prieina ir sako, o dabar dar tik pradėk kalbėti apie tai, kad neturi kuo apsirengti. Ir viskas, sako, moka mūsų konfliktus užgesinti. Tai ar netobulas jis yra? Ir paklausė, Rasuolė, jeigu būtų galimybė sulipdyti tobulą vyrą, tai koks jis būtų? Ai, pasiraitojusios savo darbščias rankutes, kurias vyrai šiais laikais ne visi bučiuoja. Lietuvos klausytojas ėmėsi darbų. Na, tai ir prasidėjo. Dominika, manau, kiekviena pasakys, kad josios antroji pusė yra geriausias ir tobuliausias. Tai kam kitaip gyvent kartu? Viktorija paklausė, kam kurti tobulą, juk ne karo metas, atsiras geresnis, o gal ir geriausias. Laura rašo, tobulas vyras, tamsus plaukai, geras humoro jausmas, mėlynai žalios akys, lieknas, rumeningas, kitaip tariant, mano vyras Romualdas. Linkėjimai nuo Lauros tau, Romualdai, tobulas vyras vaikšto. Beje, galiu pasidžiaugti, vienas vyriškis inkognito yra parašęs man žinutę, esu aukštas ir gražus, tobulas. Vat kažkaip tai noriu atsakyti tam vyrui. Žinot, gerbiamasai, mums nereikalingos kopijos, mes originalą turime jau Lietuvos prezidentą. Tai šioje vietoje atsakas jums iš mūsų moterų stovyklos turite kur tobulėti, pasistengite. Ema rašo, aukštas, rudaplaukis, žaliakis, rudogimio, baigęs techninius mokslus, mėgstantis pasikultūrinti keliones, dirbantis iniciatyvus, mokantis viską, puikus kulinaras ir šiltas savo sielą. Gal protingas, gal greičiau dėmesingas, tada dosnus su geru humoro jausmu šūnininkas, už mane 5 metais vyresnis, be žalingų įpročių turintis kelis laiko patikrintus draugus, be vaikų, iš praeities jokių meilės istorijų, beje, man 38, tad kodėl apie tokį nepasvajojus? Oi, Ema, ale tu moki kažkaip tai taip vos ne visas moteriškas svajones sudėti į vieną svajonę, ar ne? Dar viena moteris rašo neprisistačiusi, nenoriu kurti ar burti, noriu būti su tuo, ką jau turiu. Mano vyras nei geriausias, nei blogiausias, turi ir jis, ir aš gerumų ir blogumų. Būna, kad juodai užnervuoja jis mane ir aš jį taip pat, na, bet po to ir neįdomu būtų gyventi, juk druskos reikia visada gyvenime, negyvensi gyvien tik tai saldžiai. Laura rašo, mano vyras šiaip nėra idealus, nes idealių nėra ir aplamai, žiūrint su kuo lyginti, jei su vienos draugės vyru, mano geresnis, jei su kitos, atrodo, kad jos turi kur kas tobulesnių savybių, na bet ką padarysi, turiu tą, ką turiu, myliu su tuo, su kuo esu, ir tai yra mano aukso gabalėlis. Rima rašo, aš galiu nuoširdžiai pasakyti, kad mano vyras man yra geriausias. Paprasčiausiai aš manau, kad pas jį mažiausiai minusų ir daugiau pliusų lyginant su kitais sutiktais. O dėl savybių ar bruožų pakeitimo, na tada jis jau nebe toks, koks yra būtų, o vadinasi ir man tokio tada nereikėtų. Vaiva rašo, tobulas vyras būtų nebylys, niekada neįskaudins, nepažemins, žinoma jukauju. Kiekviename vyre sėdi ir angelas, ir kipišas, tik tai mes, moteris, mokame juos valdyti. Liepa rašo, man tobulo jau nebereikia, jau rašau, nebereikia, pavargau, tobulinau ir ištobulinau, o dabar nebeįdomu. Milda rašo, labą širdelę, o gerą diskusiją šį vakarą užkūrėt. Kai buvau jauna, turėjau būsimo vyro šabloną. Aukštas, rumeningas, atsitiko gyvenimas ir jau 33 metai, kai kartu, tarp kitko šį ketvirtadienį vestuvių metinės. Milda Juzuk, sveikinu iš anksto. Rašo Milda toliau. Ūgis 1,70 m, rumenukų tasik buvo, nes kaimo berniokas, kritom vienas kitam į akį nuo pat pažinties pradžios, dabar bambeklis, alaus pilvelis. Pasirodo, jis dar turi savo jo nuomonę. Nors pirmais gyvenimo metais sutiko su viskuo, ką besakyčiau, atkuto vyruk. Juozuk, tai jūs atkutote. Milda rašo, bet tobulas, nuostabus vyras, draugas ir senelis. Ir aš tikrai tikiu, kad kai du tobulumai suvyna į vieną, o tada ir prasideda didžiausi santykiuose darbai. Greta pabaigoje yra palikusi žinutę, nu bet tokia žinutė. Greta rašo, tobulas yra robotukas.
tobulas mano vyrukas. Paskui save susitvarko ir pats save išsivalo. Oi, mielosios, mielosios, mielosios, tai mes čia šį vakarą apie tobulus vyrus. Vyrai, vyrai, vyrai, rytoj pakalbėsime apie tobulas moteris, ruoškitės, rinkite informaciją, drąsiai kitas nužiūrinėkite, kad rytoj galėtumėte lygiai taip pat savais žodžiais, savaisiais laiškais lipdyti jums tobulą moterį.

Širdelės su Kotrina. Antradienio vakarą Lietuvoje laikrodžiai rodo 9 minutės po 8. Kaip sako, mėly, pats metas pavartyti gimimo dienų kalendorių. Beje, jeigu esate naujokas kartu su Lietumiai ir tik tai yra pirmoji jūsų vasara, žinokite, mes ne tik tai fantastiškai vasarojame, bet ir dar kaip turiningai vakarojame. Jeigu jūs vakare po darbų, jau galbūt, kaip aš sakau, ir po didžiųjų dienos reikalų, pagavote save ties keistų jausmų, kad atrodo pamiršote kažką pasveikinti. Naudokitės progą savo įsveikinimą, registruokite čia ir dabar ir ne tik tai šiai dienai, bet metams į priekį. Primenu adresą internete lietus.fm, o ten yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus. Širdelėse tokiu metu, kai visuomet vartau gimimo dienų kalendorių, pasakoju jums apie solenizantus viską, ką žinau. Jūs man palikdami žinutę duodate žalią šviesą, kad greitų metų turėsiu galimybę užbėgti pas vieną kitą į svečius, nešina jūsų sveikinimais ir linkėjimais. 1961 metais gimė Barakas Obama, tai 44-asis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas. Beje, šiandien savo gimtadienį švęstų Louis Armstrongas, 1901 metais gimęs fantastiško balso savininkas, amerikietis, džiazo trimitininkas, dainininkas, na tiesiog sakau, muzikas, legenda. O šiaip kalbant apie žmonės gimusiuosius, šią dieną astrologai pabrėžia, kad jeigu ir jūs savame rate turite tokį, tai patys pastebėjote, ar ne, kokie jie yra plačių pažiūrų, sugebantys daryti logiškas išvadas, linkę tobulėti sąžiningai atviraširdžiai, jie sugeba suderinti intuiciją, logiką, beje, šiaip pasigilinus, tai labai išdidūs, labai kilniaširdžiai žmonės, nevengiantis komanduoti, moka protingai paskirstyti savąjį laiką, moka kažkaip susitvarkyti su savo jėgomis, tai labai nepriklausomi, bet labai draugiški optimistai, iš prigimties apdovanoti lyderio savybėmis, sugeba išvelgti juokingus momentus net pačiose rimčiausiose situacijose, traukia link savęs pinigus ir dar astrologai sako, kad tai labai žvalgus žmonės. Tai tokius lietaus klausytojus šį vakarą švenčiančius savuosius gimtadienius sveikinu, linkėdama šypsenas jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse ir meilės, meilės.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
1: Hesburger. Reklama.

0: 20:23 minutės, jeigu ką, mėly Lietuvos klausytojai. Aš skubu pas Livetą Oželienę į svečius. Laima siunčia mane pasie, kas kartu, kas drauge. Kas norėtų nustebinti tą, kuri šiandien švenčia savo į gimtadienį? Gal ir jūs pažįstate Livetą Oželienę? Laima norėtų palinkėti viso ko paties geriausio. Alio.
1: Labą dieną.
0: Labą vakarą. Ar kartais tame kitame laido gale Liveta?
1: Taip.
0: Radio stoties Lietus, Kotrina ir pusė, kompanijos tos, kurie anapus radio imtuvo kelia rankas ir sako, ir mes kartu beldžiamės Liveta šį vakarą pas jūs į svečius su gėlėmis, su dovanomis, su šilčiausiais linkėjimais, tai ar priimsit mus pas save? Vai kaip fain, linkėjimai, Liveta, tam vyrui, kuris šalia jūsų yra, o čia tai jums dievo dovana. Jūs galvokit, o jisai suorganizuos, jūs galvokit, o jisai linksmintis, jūs galvokit, o mes užbėgsime svečius, jūsų gimtadienį atšvesim, atidainuosim, ilgiausių metų atitrauksim. Mielai Liveta, gražaus gimtadienio proga nuo širdus linkėjimai jums nuo Laimos, kuri nori palinkėti šiltų saulėtų dienų, gražių, gyvų, nuostabių gėlių, tikrų gerų ir amžinų draugų, aišku, ir ilgų, ilgų pačiai laimės valandų. Taigi, Liveta, būkit sveika, būkite laiminga gimtadienio vakarą.
1: Ačiū.
0: Gero vakarėlio ir iki malonaus. Ale, girdėjot, mylėjai Lietuvos klausytojai, koks Livetos rimtumas. Nu, bet šioje jau poroje, jeigu tas vyriškis yra josios vyras, čia aš jau leidžiu savo fantazuoti, viskas yra gerai. Tas pašėlės, jį protinga, tas linksmuolis, jis racionalus ir racionali ir atsakinga. Jurgitai iš Lukuvos miestelio šiandien taip pat švenčia savo į gimtadienį. Jurgita skrieja linkėjimai nuo Jūratės, beje kartu su Renata norėjo palinkėti Jurgitai viso ko paties geriausio, mylim ir bučiuojam, lai kiekvieną dieną apgaubė laimę, būk pasveikinta, beje, Jurgita sveikina ne tik tai sesuo Renata, bet mama Birutė ir aš tikrai tikiu, kad šiuo metu Jurgitos namuose šurmulys, linksmybės, nesgi kaip pasakoja liudininkės. Jurgita iš Laukuvos šiandien švenčia savo gimtadienį, tai ir tos geros, šaunios, magios gimtadienio nuotaikų. Žinot, aš šiaip esu žmogus žiemą gimęs, bet pavydžiu tiems, kurie vasarą savuosius gimtadienio švenčia, nesvarbu antradienis, trečiadienis, atšventė į rytoj darbą, kažkaip tai vis dėlto vasarą žmonės daro labiau linkusius švęsti. O tai žiema kažkaip tai ta galbūt tamsa, šaltis, nori, nenori, vis dėlto įpareigoja savuosius gimtadienius labiau nukelti į savaitgalį. Lukai, bandau susisiekti su tavo žmona, Vaida, bet žinok, jį arba telefonu su kažkuo kalba, arba kalbėti su manimi nenori. Jeigu šiuo metu Lietuvos klausosi Vaida, kuri yra ištekėjusi už Luko, tai Lukas tiesiog norėjo palinkėti jai gražios spindinčios dienos, daugiau, kad nebesipyktumėm ir tegul žino, kad aš ją labai labai labai myliu, labai prašau paskaiminkite jai, tiesiog perduokite linkėjimus gražios dienos proga. Vaida Vaidutė, te atleidžia tavo į širdelę tas visas nuoskaudas. Aš tikiu, kad tavo į meilį Lukas su šiuo prisipažinimu gyvenime visas praeities klaidas ištaisys, bent jau trumpam dabar tau leis nusišypsauti, o kai šypsosi, pikta moteris, vadinasi, santykiuose viskas į gerą. Na ir paskutinysis linkėjimas šį vakarą skrieja Kamilei. Kamilė Paukštukai šiandien sveikina pačią gimtadienio progą ir sako, Kamilė, šiandien tavo diena. Tegul kiekviena akimirka būna kupina džiaugsmo, o kiekvienas palinkėjimas ta tampa mažu stebuklu. Tegul metai ne tik tai prideda tau patirties, bet ir dovanoja naujas galimybes, nuotykius ir nepakartojamas akimirkas su gimtadieniu, Kamilė. Kamilė, brangioji, su gimtadieniu. Linkėjimai nuo Paukštukų.
2: Pasveikinkim vieni kitus.

0: Labas, čia Rokas Jan.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radijos stoties Lietus.
2: Sveiki, čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: apie orus.
1: Sinoptikai primena, kad trečiadienio naktį mūsų šalyje be lietaus, dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose, kur nekur gali palyti, lietų lydės perkūnija, naktį kai kur rūkas, beje, naktį temperatūra svyruos tarp 11-18, rytaus dieną turėtų būti tarp 27 ir 32 laipsnių. Naktį Vilniuje 18, Kaune 17, Šiauliuose, Panevėžyje 14, Klaipėdoje 16 šilumos. Dieną Vilniuje, Klaipėdoje bus apie 29, Kaune apie 31, Šiauliuose ir Panevėžyje apie 28 laipsnius šilumos. Lietuvoje šį vakarą laikrodžiai rodo 20 valandų 35 minutės.
0: Širdelės. We don't

0: Meilės istorijos.
1: Sėdžiu kambaryje prie žydinio, vartau senus atvirukus, žiūrinėju nuotraukas. Ir staiga mane užlieja kažkoks keistas jausmas. Galbūt tai meilė? O gal tai ilgesys? Mano klausimas žvilgsnį žiūri į ugnį plevenančią židinyje. Ugnis man nieko neatsako, nes ji pati nesupranta, kas tai yra. Mano klausimo žvilgsnį žiūri pro langą, tikiuosi gal vėjas ir medžių šakos man atsakys. Bet ir jos mane atsako. Man labai sunku, kai nežinau, koks tai jausmas būti mylimam. O kaip norėčiau žinoti, ką jaučia žmogus, kurį myli. Ir vėl ilgesingai dairausi aplink. Jaučiu, kaip medžių šakos siūbuoja, užduodamos klausimą, kodėl. Girdžiu, kaip maži lietaus lašeliai, barbendami į stiklą, prašosi vidun. Bet nesulaukia šilumos. Stiklu nurieda žemyn. Ir vėl mane užlieja keistas jausmas. Bet dabar žinau, koks tai jausmas, tai liūdesys. Tie maži lietaus lašeliai. Tik norėjo sulaukti truputėlį šilumos, truputėlį meilės. Viso to nesulaukė. Pakšt. Ir išnyko. Aš jaučiu, kaip ašaros užtvindo man akis. Iš tikrųjų sunku net ką nors ištarti, o kaip norėčiau išnykti ir susilieti su lietumi plauti. Plauti jo plaukus, norėčiau būti arbata, kurią kiekvieną rytą jis gurkšnoja. Kaip aš norėčiau būti vėjų, kuris kedena jo plaukus. Gyvenime norėčiau iš tikrųjų labai daug, ko norėčiau, bet labiausiai už viską, kad jis mane mylėtų. Norėčiau būti reikalinga ir mylima. Kaip aš tavęs pasiilgau. Kaip aš norėčiau jausti tave šalia savęs, kvėpuoti kartu su tavimi tuo pačiu oru. Kad tu tik tai žinotum. Kaip aš be galo myliu tave. Ir kaip sunku, kai tu myli, o tavęs ne.

0: και ζούρε.
1: Και λιωτός.

0: Sveiki, aš esu Gabrielius Vagelis ir jūs klausotės Lietaus.
1: Labas, aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
2: Radijo stotis Lietus.